0: Andreas Oddbjerg vi sanger noen i morgen er det altså en dag. Nekv, her var nok ikke fram vi vakle av Ålesøko, og her stender en standmynd av Rasmus Eforsø av Tinkhus Vøtlenon. Men hvor stender hun her, hvor har vi tidligere stilt dem, og hvor akkurat han? Sone Mersstein, han hittet Erling Isholm i 2021 til å prate om standmyndene.
1: Her nere av Vaklenon er godt å være, og her er reisende godt utsynet til Løgtingshuset og Tinkhus Vøtlenon. Og atlan konnot så stendur jo hendan her kjenta standmynten av Rasmus Eforsø og Tinkhusvøtlenon. Så er det til han, hvor stendur hon her? Hvor er det tidligst i til det? Hvor er akkurat han? Hvor er så arbeid om stegje som kan skaffa av hon onnest å få sete og sjål hon Tinkhusvøtlenon? Vi kunne lese at han er ved steg her, enda standmyndet var rast om ålesøkene i 1933. Så nå livende folk vite nevann om annet enn at Rasmus, han bor her nere av Vaklen. Jeg har avtalt at hitta en sovmann her. Vi har sett dere vi ser her honalige borgerne og stålene utenfor matstovene, et eller annet kaféene her, og i samme huset her, gamle bokhandel, helder til. Och till Erling Isholm. Ja, Erling, hvor hever grunden tyckes dig till att reisa honom en standmynd akkurat här?
2: Akkurat här standmynden hade jag att Edvard Mittens, som var mamma Bajans, nej, som var Rasmus Eforsø som var mamma Bajans, han hever tyckes dig till att få hesa myndena, eller hesa standmynden att göra det. Han var löktingsformer i Gossier 1930 för att ta i flaggstrug i väg. Och tar han haft över till att täcka sig till eller att få lökta juvi på att det går sker. Och till man vet att det går han har sett ordran till hesa här konuna Jacques Nielsen som skulle göra stampmyntorna. Och han var ägsen till mörden som autoguide där. Och alla såg det han och John Truitzett. Och han har ägsen fram och undan långt i 1916 till Stidle gör en bok om det minnes utgave om tv texten och Rasmus Eforsø och samma vi mamma sin så han är ju hotla minnas mannen och menas till runt nu i vi om att det är bra att undertöka med landeforska att det är rätt att sätta honom där minnes mig.
1: Det är en 15 år, knappt 15 år efter att Rasmus Eforsø är där. Och du kunde kanske nämnt kvärt Rasmus Eforsø ombovar. Han var en också fjällbrötter med över och var visken av Monkon Moton. Och som du säger till er, omkande mer vidande vi är nöker avsämja, nöker tjäk om kvi han ständer här och kvi är inte annan rått i att stäga. Så han, man har varit väl omtökt.
2: Ja, alltså... Det häppna är han var lejer i Tjalskaparrörslene, alltså hvis man ska säga så, han är inte omstrutter. Och det här är bara Teronje som sitter spårna till vi tar. Och sen blev han, jag vet inte om han blev aktiv i sambandslösen, men Gossi Bajanesson var lejande i sambandslösen. Så han är väl tatt på båda parter, så alla syra har kunnat gå till mannen som det kan säga lite.
1: Alltså han har utbyggning som lampen av er. Etla han blev lampen av Mäver. Hej uppbyggning går norra så vitt och vitt. Han är känd för Fostlandsanker. Han var bläst i året. Han var höjlig ugen innanför Sjönlag. Skriva i Leicher och sådana. Jag tycker inte trivlig ugen. Sånt där tog som han. Det är värsta ting han inte värp ju i.
2: Nej, alltså han får till Danmark här och var i Skottland och läst lampen. Och till sista är när han har varit i Sverige. Och han var livet att läsa. Han bestod ju från Harragari här och... Ångstandes den reisen, han fikk nok så nekva pengar på sjur, at han reket den herregaren enn nøkker her. Og mitt i Ajan i Forsen, så kommer han natt til farge her, og ja, oppgaven, den første oppgaven er å skriva en bok om førska lampbrunna for landhusholdningsselskapet. Og til det første som han gjør, til det røyna få fremja imisk avtøk for å bøte om førska lampbrunna. Men det är rätt att tojle, alltså långt och mer när vi är studenter i Köpmanhavn och hejar nästaka för ska Sanger och vi till Gossier Ankra av dem och först lounge var varslen någon som vi har rocknat som början på förska tjåska på Rösle. Och tar en kort till färja är det tojle han har arbetat vågar vid de måttliga spårningstånda och jag vet inte om jag har rätt, men till er firmer som om jag har sett Ankerstan är att han är en undervist mannen nu. Vi förs kon och att han ankräkna här ända ner under vissen ju vill vi till edge till att det finns inte här finns ju tar som man undervist att ta undervägen och Og nægra dem var vi til å kalle inn til Jólafonden i Ejan Rottforsa, som vi drakna som byrjanen til Føreska Tjanskap og Rørsli i Fargen. Og her han på en av vegen en leiande kraft, altså det sånn riktig å si om han akkurat leierne litt, men han godskjert, han som første form av å ta i fjellet i Verstånd og Ejan Rottfors. Og han blæst jo i Føringa Tøyndon som kommer ut da. Og han reisner vi til ham. Etla, han skriver at den første sjånleikken av Føreskunden som vi framförde bara i halta det till snäckbarna man i att när fel i stone och jag som nåt för så vi att vara första för sessionlisten spalte och här är han skriva annan som är Gunnar Haurich och till er visst du läser tillfälle för samt och så är sessionlager about en extra allmän paddler än när det är vi det var såna kvar paddlar där och till att få sessionlisten av för kommer helt jag vill en en fyrende mat i Arøyna Breia kunnleggen til Førest og alt det her som Føringafjellet er stått for, ja.
1: Og her har jeg heller ikke glemt han. Han har en ekvar hinsje oppgiver paddelen og Sjønagerhusen.
2: Ja, nei. Han har vært gjort et eller annet sånn Føreskan Holberg mot denne sagt. Ja. Altså, han skriver i fyra leger i Aysen Rolfheims nå. Og tøtt i ene rett. Det har vi råknat, jag vet inte om det har varit långt, men alltså, det har vi lagt upp på tågen, det har vi råknat som fundament i under Föreskan Sjönleidje och under Föreskan, alltså Föreskan Bågmenten i stora månader. Så tog han åtta störst plås på den här vägen. Alltså. Och ja, alltså, det har väl lyckats vid att dessa Sjönleidjerna blev bort. Ta vi tänka kross att komma ut först för 1908. Jag vet inte om det är alla första nummare, men till lyckas vi. Ta er en lysen god gjør, her som der heiter av folk som kjenner nægget til hver handrytene til sessionleisene til Rasmus Effersø. Er det det, og man sender det til blei som man kan prenta det, eller varvete det på en måte. Ja. Og det gjør det til, det var aller sørste løte, til det spalte for å spille sessionleg imsastene, så handrytene var enda imsastene i førjon. men man fikk så, jeg sa fyra sessionleisene, handrytene til der, og prenta det som undanskore kallar man då i blandan och gav det ut som en bok här som heter Sean Leiger alltid i Lockshore. Sean R. Leiger, så lär det att det är årets ordliga form än så. Och tog er där varvetter alltså och här var något som vunnit en sån plåss i jag vet inte vad man kan kalla det som förskare kanon.
1: Måde jag vara vischen och i Leiger själv alltså stand up paddlen?
2: Ja, det gjør det. Og i går sier vi snere paddler og i snere kjønlaget når vi har 15 år. Da har jeg en stor antydning, og han er i stor antydning hele tiden for fire mentene av løyve og fire at drøyve, altså få tingene bedre til.
1: Du nevnte at han var ugen yrkjær i eisen, med det aller første av kjølskaper yrkjærne, eller fosterlands yrkjærne, og altså, vi kjenner jo nekker av sangene. Vi stod her og synes at det er alle søker vi kvart. Føringer som er nå kommer sammen, og flere ærer. Han dør nok så, jeg vet ikke hva gammel han men han dør hva det er i 15-16, sier han ångsten i her. Det er lukket som... Han är åren till dem Janus Churros, bröder Jackno som yrkjär i Sörniga. Hej, han är en ser stöve, kanske en stärska stöve som en av dem första verklig moderna och yrkjärna att ta i tog in i åren är det kom i 18 år.
2: Ja, jag hade aldrig man kan kalla moderna än yrkjärna, men han var tjockskapare skallt, alltså, så han yrkjär i sig tjockskapare sannsnar och håll för sig någon, och jag vet inte hur snäck han yrkjär 18 år, alltså han yrkjär i sig med han var svörig, ja, om västan 18 år och forskjell sår, men men han är en typisk tjockskaparskald, alltså, så det är näka näka att säga han är moderna yrkjär. Men alltså, han var aktiv i sån äggvån, alltså, om framtid av era lejare i tjockskaparrörslen så var han en av de allra främsta i frahalsrörslen som är näka att säga att ha. Och alltså, så han har varit en sån drövande med i öllet här med folkslig kräften som har varit igång att ha, och det har vi gjort att han.
1: Hever han stegen också stärskare till ensamhattler och uttog strämpanen ta ett lavore ärer eisen som gör det något lycknande?
2: Ja, alltså ofta har han sett samman vid John Gail som eisen väl är från Sörslene och eisen kattlar in till Jollafunden och sådana. Och det här alltså till dömes då och en avhet han skulle sändas till Danmark där de må få fastgärkvövna som blev under John Roger, ja. ta var det spurningen om det skulle være Rasmus Effers eller Johnny Gail som får nye vi som er 5600 underskriften som blir samlet her da. Så tar bare her og lukket som blir leierne og i sånne her folkslige rørselen som var da. Så, vi går sier jævels rørsel, ja, og eisen i utjalskap og rørsel. Og så ble det sin det verre, altså ta... Da utjalskap og rørsel ble politisk, så fyrer så kommer det og strøy vi jævels rørsel langs denne, og da ble det mer trobult det hele.
1: Ja, är det så att han, jag vet inte om man kan säga hossar om, men han bröjter stöv akkurat ta i tjålskapar Rösland klonar och lukar som färre en politisk vångkast. Onkel nämnde firmar nu i det här nere att det är väl mer omstrutt att det är värre med oss som Johannes Pettersson som en minnesvärre var röster över här. Då hesen onkelsväckna är inte så omstrutter.
2: Nej. Nei, jeg vet ikke akkurat. Jeg vet ikke. Heldig kjenner jeg så reellig aktiv politisk jolver i 1806 og da. Men Bajansere ble jo leierne sammenslås noen, og Oliver Effersø, og Paul Effersø var ofte råknar, en annen Bajansere var ofte råknar som strateger i 1804. Så han er jo sånn ikke... Han er jo sånn at vi er ikke bunden av tog i bankramånda, men jeg heldig ikke at han er jo markeret seg sånn politisk 1806. Han var tänkt med att Arenda blev ordentligt politiskt. Och jag ändå av Arenda hotell nu. Var han tänkt med att sätta i halvtid till det.
1: Så han sätter inte att tänka efter flocksbyte?
2: Nej, det är halvtid. Så det är det som kunde vara intressant i en av jag och om Rasmus Effersson. Till nettet på finnet är vi Jaunwein. Ja? Vi skriver ofta så däck om de markanta personerna. Du nämner Jans Pettersson. Alla tog in i rottaste en och vunge. Och vi skriver kanske om någon annan som brottas till hinovånsen, men tar som röjna finna järnvägna och kunna leva vid Ödlund, tar få ofta i sin plats. Så en av oss som Rasmus Effers är kanske på en egen mat där ger vi oss en bättre förståelse av oss, tänker någon. Om gosse, alltså, tror man har skilt gosse tingene på enkla mat kunde fungera samman och inte bara haft ena greja stävn i alla vägen, men en mata är röjna att komma i djöknen, alltså semi-sörjande mata, och till att vara. Alltså han var ju bäge, bläsjör i dimmalätting, oavföringar tog in dem. Och så är det dikvinnen som var rävas bläge. Men bara till att vara bläsjör och bäge, och dimmalätting och föringar tog in, är ju, alltså, ta ett en eller annan. Ta ett en som kan trövas det bara om.
1: Jag vet att vi om privatmannen Rasmus, han bor ju här i Havn, kanske med en person av Ävne, men han var inte honom över. Han bor ju här ute i Reine, i halvtid till husen som man kallar för doktorhusen, som är en bostäver i det. Sen har vi bara någon, Paul Effersö, som en är sövlig i annan hot. Han var ju nämnt som landsfärgen innanför fotboll till förrigen med landa. Och så han ligger griven ute i gamla kyrkogärden. Men är så för är vi över här och tänker så att någon han skulle vara en nog så självsamer person när det gänga något över om han är väl också som Paul F som skriver i Tai Han Checka och skola och i Havn att han möttes han som gamla man här och såna kvar vart du kanske att fortälja om privatmannen han var gammal drunkare där snä.
2: Nej, jag vet inte så där den är så annan än han var näck sjuker alltså han är ofta länka sjukra lever och alltså så jag sa det som minns hur gammal var så sagt att han sparade sig själv va. Och sen då har sagt att Charles var sjuk och så lejban att stäta ut där skulle dra ut och stå under vattnet och var inte bänge för tog ju Charles man var mest sjuk. Nej men annars vet det bara han bor jag hade det i fotohuset någon ute i Reine ja så. Och en server som alltid över hur det smäs inte till att han hej han hej en tunnel standande inne i Gunsne. Ja så sa han. Och här var ju en kyrkogärdman, en gammal kyrkogärdman till sina och batchen måa ju undan alla tyna. Så började för han fann och mannabajen här så körde han då just av tunnorna. Jag vet inte om det passar, men det är inte så fortalt att den här tunnan är griven ut i det gamla kyrkogärden nu. Så han har haft näck för mannabajen in i konst.
1: Men du heter här att rejsa en standment av en alltså framför parlamentet någon är det vanligt illa?
2: Nej, det är tryggt inte att säga om det alltså. Ofta är det en markant personlighet alltså. Här som där vill konkar är det vanliga konkar men parlament får ofta ankrant som sista här var haft tutning för grundläggning när jag parlament någon och vi det här var ju Nils Winter inne i lagtingsstunden alltså. Men alltså är tryggt vi att han hever større tøytning som mentaler mauer enn som politiker. Men at akkurat han framfor løgtingsen, det i samband med Sjånleik alltid det nok så spennende. Sjånleisene blir spalter i løgtingsen i Eisandreforsen og der første Sjånleisene spalter inne her. Ja. Og her var Eisene ta i der første Sjånleisene blir spalter, så har man gjort det. Man kallar det transparent, alltså, men vi ljós i 18-4 och så var hålskor och jöj och så stod den faktiskt förbrännande stävon till gammal och allvar som ständer i Sjönlagrusen om det. Så det är alltså att han som vi råknar som har så stor tuttning för Sjönlag ständer framför lökningsen, det är alltid passat på en samman. Men ja, och så sätten så blev Sjånleiken kort ut ur lökningsen. Det där halte att det fick för ett lavitt och jag skulle sätta paddlar upp och stålar och allt det.
1: Han är där en sida där, Sjånleiken.
2: Ja. Alltså du kan säga. Men ta tag av honom folk.

0: Hon är ju väl så känd som skulptörer eller vad hon var, men hon är inte mindre känd för att vara kona mannen Charles är. Och det var med att danska tonen skalde Carl Nielsen.
1: Ja, nej, jag vet inte mer om henne än hon och George Stampen.
0: Men som sagt, Anche kommer av onkon och det kan ha haft hyttning att Edvard Midens har jag tagit hjärsta för att vet hon en av erkänning som han är väl och det är alltid ett och inne huvudvist hever här uppe på den.
1: Ja, ja, alltså det har sats på en av vägen tar han dör i mars 1916. Ja. Och det har färre bein av vägen, alltså nu känner jag sälja sjönläkare, men det har färre bein av vägen under att spela Tjadela-bönden som är den kändaste sjönläkaren han har så omskrivet han, och det är egentligen dansk eller norska läkare som har omskrivet. Och han är den läkaren som spelar den oftast, och tar han dör så färre sjönläkare i havn och Eisning Klagsvig och ärastande. Att spela den där läkaren, för jag samlar pening. Och det visar sig att pengar ska samlas till en bok till minnes om Rasmus Effersson som jag hoppade ju igen i det bara eftersom du spurte. Och här ständer att det är Josefina och Edvard Mytens Morstensen som har givit ut. Och Josefina är syster hans, alltså mamma Edvard Mytens. Så till det första minnesvärden om den här saken som kommer ut. Och det är det som har alltså som har haft gagn av att Lansara visste som samlas samman. Alltså som tackas samman och spela till framma för jag får oss utgavna och gör det. Och det gör det i eisen att jag är minnesvärden ska rejsas. Så är det gos i eisen tjänlaka fel. Jag vet inte säkert andra fel av eisen som tackas samman och gör vi till att stola. Men akkurat, alltså jag vet inte att det är inte akkurat. Det är inte särskilt allmänt akkurat så till vi fick inte utan insamling. Och det men det är nog tror jag att det är familjen som tyser att.
0: Ja, och här kunde vi så se att Rasmus Effersö var fötter och uppvaxen i Trondheimsvaje och i Heijen och hade där uppe där. Och jag hade 18 i partvis av utländska råd. Navnet kommer här i Effersö till er en ödshalde utanför Rättjavik som heter Effersö. Och
1: Pabian sa rätt Gudmund och så hade han Isom i mittelnamn. Så det har stått lite annars kring han hette, men det är sånt löj.
0: Och han bosättes här ute i Arene och tar han så, jag vet inte hur gammal han var, så är han faktiskt skriven i gamla kyrkogar. Han ligger ytst vid den västra ändan, medan Paul Effers och Badjans ligger ytst ut i hinnändan. Ja.
1: Det kan lukka som kyrkogaren upp.
0: Ja, och i 33, ta er 100 år sedan hända den här standmynten. Kom upp så till er gav 20 år efter så är hon 100, hever hon 100 år alltid och takar nu att säga att öll nu livande människor vet inte om annat än att Rasmus hör till här och tänker så att någon och jag hade väl kunnat säga att han är röjla faktiskt fack här var vanser vi igen och vilja ha han att stanta här och han minner dig och akkurat fjolt och hemligt.
1: Ja, ja, alltså nu tar sig om han var som mentar med honom, men han är ju ägst finche, alltså min stampmynten är finche störst plås och i mentan ja, till nekvar ischarar och nekvar som jag var lukas som drian in i sina server och ischingar och skälja matar så han tar stampmynten kan inte flytta stats och tabbra ischt till alltså så hon blev en ordlig en pastor av DNA men jag kom på den gamla.
0: Vi har lärt spela kanske Onkel Sank kan ju ett flyger som förr går damas inte. Hur då på på kvart kunde vi rätt gott och skott.
1: Jag vet inte så han var här så vägrar mig att

0: Tann 13. desember i 1903 hei Iverfriingarnevnden så fund i Kyrkjebø. Her samtykte hon at løyva sev at færa under ei 1 og ei 3, og i oktober samtykte sev kjolt at færa under ei 1, som var fyrsta byggjesti og i utbyggingar atlandene. Grundhoksanen vi utbyggingene var at vattnet og i avenon skulle veitast og i tunnlar under jør, som gjenker fram vid fjallenon norretter og soretter. Affallsøtje var 21,5 ferskilometrar, og mett av djeva 3,5 millioner rometrar av vattnet om året. Eie eit verskatlanen var lio i 1924. Onner Birgingen var 440 meter lang og 24 meter brei, og hin 430 meter lang og 13 meter brei. Båreier var 20,5 kilometer av Sauningartunnelen, og i hianon var det gjørt mange år inntøk. Orskestø var gjørt nere ved Sjøvarmalen. Atlanen var at fære under eie tro i verskatlandene beina veien etter eie eit, men hon var ikke lio for enn i 2000, og i 2013 var eie 2 verskatlanen lodgen. Samal Matras Kristiansen, samfunnsfrøyngur.
1: Man kan säga att det i flera förrån till dömestömmen till ekordöm i öjesvatten så har man ju gjort några rullar större intriv och utan naturerna som är i öknen. Och i sina hävare så är det sysövel i öker som är lite under vattnet nu. Och så det är klart att vattenorskan har gjort rullar större intriv och har rullar till några öjer och gäströtna till dömest.
0: Håkon Djuros stjåri i Sev är grejer iver att värskatlanen och gäströtna var störst intriv i naturerna, men han säger samståndes.
2: Vi är öliga glädje om Eisverske. Det är den största gömslan vid häv av orske och värande orske Eisne. Och man kan säga, i forsen hon tar, tar var kanske ett av vävlas utlad och allt det här. Det var kanske inte så stört issue till det där. Så jag har gått sig mest att vattenorskan från tog att det var ett sådant kvar hållningarna var ju med alltså vattnorska vara att ge sig in och ta hela så är hur vattnorska är hon blir mer hon är vad ska grön hena sagt vi tog ju ne tog att det är en källa som inte utlåt här va och det kanske en där största är Björn som hos oss kanske inte väl för Björn men det är en global är Björn som allt må vara vit eller lösa
3: och som mata kanske kosta är sindre av intriv i nocturna att få tulliga värande orskekälte som är så dick och stor som eget svärtigt att det kommer.
2: Alla frambor i samfällan hever ett footprint, en avbjöring, du hever en pris alla städer. Jag flera säger att jag själv är uppvuxen i Höjvåg och jag får nian om bögarna och här var här i allsina vär och vi runde här i skolan och andra sommardéerna här och så länge som jag rack. Ta er här nian om bögarna där. Ta er i Bidjelände och här är det hus och blockar och vejer och asfalt och kyrkjur och skolar och hattler och allt möjligt. Och jag var inte mådde tog. Men så lär sig framborna. Så du kan säga angstande naturen kommer alltid att läta åkort till och framborna.

0: Vindorska hefur vunnið sig nekk fram som verandi orskukjelda og í farjón sætni árni. Fyrsta röntin at leta vindorska inn á neti tja sef vergjörd langi ui hálfjarsinnum. Til röntina gjörði bröfurnir Helge og Birgir Enne og tvörare. Og i 1901 fors var ein vindmilla som J.K. Johansen og i Midvaje hei sett opp, knutt og i nede Jasev, og i 1908 fors var ein vindmilla sett opp vid Smoltstøyna, Laksoa og Hedlnun. Og i 1903 sette Sev kjolt sina fyrste vindmilli opp og i sikra parste av Nesia og i Estrøydne. Hetta var ein røyndarverskattlan som etnaist vel, tøy millan, mål og framleide streim heilt til 2021. Og i 2002 samtykte SEV at utbygja vindorkna i Nesia, og samme år samrådest felaje vi små partafelaje røkt og meina røyndarverskatlan vi vindmillon og i Vestmanna. Små partafelaje røkt sett i år i etter trudjar miller opp av myrunon vi Vestmanna, som forjad framleie streim i 2003. Løgtingje samtykte elveidingarlåna i 2021, og hon avsetter at vindorskeløyve skulle bjåast ut og i frugjare kapping. Lån avsetter reisende at arinsmedingar skulle gjerast i sambandet vi orske utbyggingar. Fyrsta utbøye i sambandet vi vindorske var verleidje i 2011, til snuese om vindmiller i Nesia. Ari etter var anna vindorske utbøye lust, og til snuese om vindorske i husehia og man fyrir havnna. Sev vann hette utbøye i 2013, og ari etter var vindmillelunden verleidje. Men hver jo averskan heva vindmiller og at he omkvarve, ter vera settar nirui. Hakon Djurus sverar.
1: Luid Jons, anna enn at jo vilje, det er kjönnliga er her. Det är störst kännligt intriv. Det är kännliga sagt då, och så vill jag att vi är att här vi är här rejsande. Och helheten är så rävlig imisk för och nöd. Alltså, några säger att det är verkligt, andra säger att det är förfärdligt. Och några säger att det är förfärdligt, för nu släpper ödel ut efter en kör vi är ute ner sig. Och anker har haft talenter för socialen och ginsar och gått en tur och har frien och fåglen och anka bilar och snäga andra folk. Så helheten är för och som privatfolk är så rävliga forskjelliga. Hver andre sier, deil, nå går det helt ut av enden nedsiden, ut av Østnes, og så sitter vi her, og her er vatten og alt det.
0: Men hvordan er vi fugleløyve, planteløyve og ørengjøreløyve?
1: Ja, så i samme med planteløyve, da har vi en avsetning som eier, du må ikke tenke noe mold inn i øyne, du må helst kjøre mold ut i øyne. Så det skulle gjerne være den samme floraen her, så cirka, hur ser näga ganska rygg men det kommer åter och i samma vi fåglar här har vi inte stärfest nävne värdet av de jung fåglarna i öknen och jag menar att alltså tar tellingar tar medingar vi här var ett fullt vi har folk isna gängan där att han har att bygga där till inte nävne värdet intensivt.
0: Det som sevstjåren her sier om averskanner av vindmillon kan ukvossier vottast vi kanningon som er gjørtar i sambandet vi vindmillelundna og i huset hia. Aren Miller var settar opp her i 2014 var en naturlysing gjørt i økjennom. Skordur og blomplanter var kanna fra juni til september i 2012 og 2013 og eisne var gjørtar fugla teljengar. Og i huset her eier et lotfallslige størst tal av fugle, hever William Simonsen, løyfrøyinger, stedfest og i fragreying om kanningene fra 2016. Sløyene svarthalsa, kjalter, leggf, møyresnøypa, sommartutlinger, gratutlinger og steinstølpa. Utan fire botøyene var rauner at suttje i øgjennom, og eisene såest masafugler, gratutlinger og møyresnøyper. Leggf og svarthalsa jo at vi så nevnta reilistanen i fargen, og av timebounds-løvene svarthalsa særlig kjølsom i fargen. William Simonsen stedfeste at bofugla mannje i huset hia var ikke minka samanbore vi fuglatellingene som var gjørtar, og arenmeldene var settar opp. Øtje huser tvørstere måte enn lotfalslige rykon fuglaløyve, nevnte han. Lente i huset her bæg i heialente, gråmåsalente og eirgrøyteslente, og eisene flere tjattner her. Det fjellbrøyta lente en avgjørende forstreid for ryka fuglaløyvnån og i økjennån, nevnte William Simonsen. Han leia træt at apendingar var det ikkje om at fugler rente av vindmillnar, tog hans meisar undan daimon, medan han flei. Men han malte til at ferast verer vi varseme og i øgjennom, tog reirene ikkje lengt fra vevenom vi vindmillnar. Men kvose prøyeligar det vindmiller, så i nattturene spyrja vi Samal Matras Kristiansen samfellags frøyng.
2: Det sannelig ikke prøy i fjellet, men hvis man hever til fjellet av at det skal være en parti av akkurat orkomix, av akkurat orkoblante, så må man vel gå til at det en treit. Med hinveien så nøys man også at hoks om at det heller ikke skulle være ødelstø her vi sitter vindemiddel opp, så vi skulle ikke bare klaska vindemiddel opp hver som helst, men også hoks om hvordan det avvirker utsynet, og i avvirkene vøkron støvende, vi hoks også om at vi at vi rønner jo også en menn av ferievinnene, og togskiller det også nøy at det her var noen strø som var arbeidet, som verkeløyga i munn til tevinnene. Så om vi ikke akkurat utbytja vindorkene, så nøyes vi et angstvegne at hoksa om at stedsettet og avvisen støvun her vil ikke halte at vi missa fornektor der vi er.

0: man upplever allt det här tar man yngre och visst är det vuxna som är runt om bötten i det förfyr, alltså det namn och så vidare. Så har vi en stor tuttning, allt det där kommer in i mål. Så ska vi få ta oss med tingene, hva det är vi så och så. Jag hade att skolan, jag ska inte generalisera om alla folkhögskolan förr, men jag hade att skolan gott kunde göra mer av det.
1: Du säger, och jag säger här, Bogen här, att vi har en sådan huxnarhått som ger att vi täljer och vi matar. Och bort ur tog så skapar vi formlar. Men lojfröjligt markfälte, det häver sina egna vägar och sitt egna ändamål, säger du.
0: Ja, det är sånt också, kan man säga, också provokerande ganska att säga det. Men det är faktiskt det som är röjning av grundkör för i alla bortsna. Det är det här vi att vi... Hvis man malar okkar idésöver vi en ølja bregen pensle, så hendte jo det og i renaissansen i opplysningartøyene at vi få vysynt og vi få rationalisme, altså vi få fornuft og vysynt inn som en ølja sterskan aktør i at skapa til heimsmyndene som vi der jo i. Og det jo fantastiskt, altså det jo noe som hever driv i alle hendene framboren vid suttje og idéer og hever seg som gjennom undergåelsene. Og det ikke for jeg gjør opp i det, altså den framboren helt viser jeg den ungen som innskjer av bakka atter. Men jeg halte at vi eier hittje sin etter om det var okkur som glapp okkur av hånden og i alle disse menneskene her. Og det så mye påstander at at ta varta tui at vit spegelia, særlig at ta evolutionstansjen vid Darwin og alt det der kjemmer, så vi spegelia færen at betrakta, altså vi suttje sa tekniske menningina, og vi lukka sånn at hitje hendan andan som vær i nokturne framan undan, og helt atter i grykkarer og opprona folk og såret. Så alt det vær en sånn andan, men alt du har se at her eit landa vi nokturne og til livande som er ørvis i en resten. Og tann ånden er lukket som tidsin ur nåtturene, og vi begynner å suttje nåtturene enn mer som mekanikk. Det er ikke han det særlig at han heimspeggingen som heter Descartes, som lukket som begynner alle de menneskene. Og det er min påstand er at han, ja, men hessen løs ånden, hva er det her for nek? Altså, en kvar som hikker er min mikroskop, eller en av kikkene så simpelt som en annøpa, ser at hun strøyest og strøvast, og hun røyner et eller annet og hever et endamål om det bare er å være i januar, et eller hva det er til ringt å si, men hvordan forklarer du det? Til nettopp hatter som vi jo gjerne vil spekle i akkurat egne liv, vi gjør akkurat det samme. Vi kunne slett være ved å gjøre vøkert ting og vekkrant håndleik, og vi kunne ikke lade være ved at strempe etter alle mulige. Og det altså ikke bare mennesker som gjør det. Planter tar strøyes ved å få vattnet inn opp etter. Hvor gjør det det? Altså, kanskje vi lager mye, hvis det bare mekanikker. Hvordan kunne vi forklare disse her drømene her? Og det klarer jeg sånn ikke, jeg ser kjendingene. Men det som er røyne i bortsene at bruke et nytt fag som heter biosemiotikk, til at røyna er grunnig og rasjonell fyrir jeg snær. Altså, jeg drur meg inn som er alle stedene.
1: Og du vil deisne hava leseren at djeva luftsandan og i nåtturene marans?
0: Absolutt, og særlig at vi at ta vid av omsorgan for ankron og ta vid djev ankron ans, så det jo i sørste enda tui til at på ankron underlige mata lujtjist ankron i akkur egna luiv. Til eisen tui at vi djev øre menneskjen ans, til tui vi vite at herra vi har haft inlivningar evne i tarra huxnarhått och sorg och kvadda motivera. Vi kunde gått utan att påstande att en planta hever huxar eller hever sorg, men till er framvis. Här är hata ströje som vi delar vid plantnar.
1: Du säger i bautsen att röntor att värja nåttur från arinon av vinnerligare och samfällagsligare männing är det ofta nytt läsarsidon.
0: Ja, altså, nå jeg selv er løyfrenger og nåttorvisendalige skolehaver, og jeg minnes vel særlig det første årene jeg arbeidet i nåttorgruppa sånn ved nåttorfyrsiding og ta i byrjan i nullen. Hvordan ringte vi å komme som en nåttorvisendalfølt, man vil så rævlig gjerne hava et eller annet objektivt høl, stinga en pinne i måltene og mata pH, et eller annet som man så kan vise, og jeg heter er såleis, og tog må vi gjøre såleis. Men jeg så ikke bare mer og mer at han argumentationen för något var vad det är sen det hon är sen det hjälpslös alltså hon nyttar hon kött hur vi nöjast på en lamata att virusetta naturen Og vi kunne ikke bare viruset og noe vi har matet pH og telja, løyfrølle markfeldet, hvordan jeg slår her, og hvordan skjølsene, og ikke. Altså, hvor vil jeg av vi råtte og gjerne hava drunkvitt? Hvordan grunnen gjør vi fyrt ned? Og her er det eisen min påstander, at det er nok sånn jeg bare fornuft, og naturvisent, det er fantastisk, og vi skal skrase den jeg meier i naturen før, men det er eisen en bokkjensla om når jeg er gale. Jeg er helt sikker på at jeg vet hva sier jeg vannmelast vi råtter som egentlig er noe som løs akkur negmeier enn drunkvide til deres utdøyre. Så er det at hun, er et tekjen om at akkur er gale. Akkur er skeikla i nåtturene, klatsjen her ligger oppnar, og ta bluva som jeg var råtter at jeg renner ut i bjørken og etter fugleg og alt møll eisne. Altså, til akkur gale som faktisk stava fra akkur sjølv. Det är också på en måte och egna skatten vid vamla sig och tar vid. Inte halta att det är så mega fett att det redan går åt. Men drunkvidan i Nelse, han vill jag vi för allt och i världen i varvet. Kvose grundgjör du för dig? Och det är också något det här handlar om.
1: Kvose grundgjör vi så för dig att välja något i helt då?
0: Jag halde själv till att ta i något affär fri lunch. Och ta mig in i något kan vi säga, vi och oss själva uppe i rockstitchen. Men ta natura fær fri lunche, så ser man i naturene at jaun var, altså tei tingin som er, vi kan ta oss om 20.000 år som er vaksar fra den fyrjun, vi kan eist ta oss om millioner av år som natura er så gammel som at den, og vi er i lovfastliga og fri, ta ser man hos ein örgrinna av løyverun, imiskun sløvun av plantun og jorun, da blir flere og flere, og det er neivar og neivar tidligere til løyver tjakvar nøyrun, det ser man, og i gomlun vissipan. Så jeg heldig faktisk at opprunalighet og en vissipan som hever haft øyla lenga tog at tilpassa seg er meira verd enn hvis du velte lente eller sprunger grådbrud eller et eller annet, ta notturan som ta kjemer på en tattan og er alltid dominerer av termofreke organismen. Hun er alltid dominerer av termoorganismen som har lagt vi at dominerer alt hitt og teka alt lente. Men hese her organismen som har brukt øyland lengt tøyerska til å tidligere seg har funnet jaunveier. Ta teg lenga tøyer enn det her gom. Og vi har nekva sånne nøttur i fyrir.
1: Og tøy er det områdende at vi djeva i kusir enn parti av nøtturene i fyrir fri.
0: Ja, avgjørst, og man kan godt si at øyne jeg nåttur i fyrjun færfri, så ikke bort fra seg noen, så er jeg nåttur i fyrjun som færfri, men det er, hvis du hikker etter loftmynden fra omleie byrjan, og som tikknar byrjan av 20. ølt, altså for mer enn 100 år sjøen, vel mer enn 100 år sjøen, og sammen bare vi loftmynden som tegger det, så er til dømes linkheier og myrlenter, altså sårna visskipaner som evolusjonerer i eddel gamle, og i førre og eisne er lovfaslige gamle. Her er minkheier øyelene, jeg tror det her er ikke gang nusle virre, det er ikke til vana alle seier på det, og myrlenten hjemme så sånn drenene nere i vattnorske versk, og det er ikke små av etter, ødel vestesøyene og esterøyene er drenene, altså det er store vodder man hever drenene, ødel som myrlenten borster.
1: Og hatta seier Magnus Gård, løyfrøyinger og rektare av Miname og i Vestmanna. Og hetta vart her og i hese senterøyene som vi tar var rødt, og kjør under truste.

drottning av dördar morgon. Hon blaktrar om samkänsla och häve. Och i norrlöses göttno hon dörrgripen ber. Tan sorgläsa älskande kvinnan.

0: Utsalan börjar klockan 13. Vi tar var öppet till klockan 20. Vi ser just i SMS.
1: Och nu är klockan 20 minuter och i halv natt.
2: Bostäder skulle sälja bytja till ung, läsande och lärlingar, till äldre folk och till folk vi säljer om törve. Det hever landstyrelskvinnan och i bostädermalen gjort av. Landstyrelse attlar att stryka borardikta gjaldi och i färavinne och att enderskoa låna om borardikta färavinne. Och får vi ett första malen så får vi en spännande dist, säger hjälparvänjare. Nu har vi er krosht undan sätna dist någon mot Motherwell och Torsvötle och ikvöld.
3: I halter här var en 200 avskår vid Skottland i Esten, så det ska nog bli stolt.
2: Men vi börjar vid Ola Sökeröv och Lökmans.
4: En glotte för framman, itst och i hasprunde hemmas ljus. Nu stannar samma följtje och ser ett utekorst, nötja kaos.
2: Så lär jag spyrja i Beinar Johannesson sina första Ola Sökeröv som Lökmöver, bara efter att Tintje var sett och gör. Beinar Johannesson är yngste Lökmöver här till att halta Ola Sökerövna. Men stod han röntna och kvä kan sägast om själva rövna till färdigt av vittgöra nu. Edna Skåler, retorkare, välkommen i Udarstråna.
5: Tack för det.
2: Ur en retorisk konsjonarhåten, var det en go Ola Sökeröv och Lökmöver?
5: Ja, alltså Ola Sökerfrågan är faktiskt att inte tro på att få oss vid, bära att skriva och att halta och nu är det mer att slå med om, tog rent tekniskt är hon inte en röva. Hon är en lower crowd frågring som Lökmöver ska ge attention. Han ska visa av vad för politiska attlande samgång kan häva, vad det häva görs och vad det attlar göra. Så hon är faktiskt en politisk lyste. Vi lägger som rävfästing och malen och lugga som åtögon. Men senast jag är hemma så lugga runt att flatta några rövteknisk element in. Och det är ganska fredag ska vara så inte bättre säga. Man hänger ut vad man säger och att man väljer ut vad man säger. Först när våra ålderska frågrängar är att det kommer att vara mer än tvima om att det var bara upprämsning av teknikaliteten.
2: Och henne var det cirka 20 minuter till beinne.
5: Hon var cirka 20 minuter. Det här var det här sista till sista årene. Och man röjner gärna att till ena röve och få sig röve tekniska elementen in. Fredag ska vara lättare börja bära fram. Men sannolikt är det att lörsta. Så det lyckas sånt här. Så det är det så att det byter spaten innanför röve kan man säga. Men, ta det här sagt. Visst när vi spelar heter vi en produkt och var sensor. Så hej är sagt att lök man att stå hessa röntna. Och ta gör den väl.
2: Och vad hällde du Boris Stichner kanske och kanske verkligen nice ni oj så som att det är rövtekniskt kat är Stichner verkligen?
5: Ja. Alltså i en ta onkel Helsen röv så är det två ting ute till själ framförslan och så är det manuskript, ja. Vill du ta framförslan först så hällde jag att han helt rövna väl. Han hej som helt gåan frambor och gott tempo och han tog till att lägga av hästna rätt. Det är sträve att halda en röv i så länge tog och blev vi i halda orskene. Men ta Georgian, han har helt i alla vägen och han huggde väl upp som en snöja ting. Det var ganska också små ting vid rötterna. Han är över huvud med över och mikrofonen också längt nere och man skriptar till honom, ligger av borden också längt nere. Så han hygger upp så är rötten gå och luftig. Men jag tar en så hygger ner för jag läser så blir det sin mer pressa. Så kanske kontot här blir ett fyft till nassfär. Jag finner inte man skriptar sin hackre så han ska krossa halsen samman. Och hvis vi tar sig om rövena som helt så halte jeg at mynten høytaler stoler jo veldig vel under båskapen. Det er at samgangen vil styrke sammenholdet med den atterlinjen i førjen. Og det rikker jo veldig vel, og det gjør en ekve møleger at dreier bare folk og regler ur sjankene inn som alt kjenner, uten at det virker søkt. Så det rikker jo veldig vel. Hvis jeg skal kritisere dere, så halte jeg kanskje at rosene fylte forholdsvis negv. Men åringarna var ganska så vajkar och lösningar på att det. Alltså, han var ju så att det var en lucklig fylsnär hos honom. Så säger han, spårningen är om tygen är kommit till att politiska myndigheten och samrar vid lökreglerna, sätter i värsk, särstök och att hög mot i kipa om brottsvärskan och härska lion. Det är en också vajka sättning. Det är inte en stäffästning för det första. Det är en spårning. Är tygen ganska kommit till? Och det är inte en lösning, det är inte nu för att vi har styrt att tolva allt det så vi kunde fänga fler eller vi får se att det var kvärt att lade det att göra.
2: Vi får höra också brått om akkurat höjda eller åhäsna rosövn när man har lagt ett men det här mävren är 22 år och yngste lökmäver att halta ena Ola Sögeröv här till har du stått att det här en ungkan lökman?
5: Jag halte inte. Jag halte inte det här hårdest. Alltså jag halte att maten han är kipa Rövna ligger redan nere av tog som hever vanligt siste årene. Det var ikke noe kolvelting som så. Men han er kanskje ikke sånn ekvar smål, og sånn ekvar detaljevis som han som annars hever vanligt. At man nok så slaves for jøkene, går sånn ekvar heim bra bygd, og går sånn ekvar lakna vi til å lade opp, og så videre. Han er slett ikke allmann av økjevi. Det har undret jeg med Sindra. Og hun var kanskje, eller han har sagt åren at hun var styrtere enn hun har vært. Jeg hadde ikke at hun tar ut noe ut i hvert. Kanskje man skrypte var styrtere. Jeg har kanskje vant av flere brødinger, må jeg si.
2: Hvis du tenker en reie til Søyen, du nevnte at Sindra en høyte eller gongen jeg atter. La dere høre et brot her han bruker sendingene.
4: Vi høyte noen så vidt at nytt kan vekse fram åttan etter gamle kvarver. Det är ganska just det som är vår största uppgave som samfällig. Först attalig för samfälliget till lands och en allut. Först attalig man ser att syna kaos. Det vi gör i det, vi grundar det under de avgörande som kommande attalig skulle täcka.
2: Det som lortar efter Röv Lökmans, det har jag lagt till mest att höjda det blir nämnt ofta. Det är en sändare som fick god skottsmål mellan föringar och Det är värre än rejt så har vi tagit alla röna till Lökman. Var det en god outgör att bruka dessa sändröna?
5: Det var genialt. Det var först jag också. Åh, det var genialt. Så är det att han kommer vid bådskapen och jag hade att det var räckligt touch på en av er. Kommer heter höst bådskapen med en röva. Vi skulle knyta att alla in i samman. Och ta ett här till så är ju höjtala det är ju konceptet i höjtala. Vi får en gamla köttning och en ung kan spöra och det är ju akkurat att säga men så att det var genialt check. Det som är ganska haltet det var att ja, det är Jack och Jack och alla röna men här var det ju ägst forskjellig ånderdömer och anekdoter och som inte handlar om höjtala. Och det här också är att stacka sindra ut stämt för man bara hälsar till höjtala alla vägen. Så det är så att rövan blir mer streamlinad eller så. Ta då brytet andra i att try in så måste du lösa det av kraft också är.
2: Att efter en annan också blöta början till Lökman kan man säga så blev han inte kvassare i sin åringgån. Mitt annat har han tagit sig om rosövne som du nämnde så. Lycka höra vad han säger om det.
4: Inte allt som fäster röter är gott. Det måste vi ha i hova. I skriften läser vi att också kan vara röd till allt illt. Vid det här halvtiden Jag vet öll att hesson hova tinge kunde vara samt om att rosövne är i röten till allt illt. Och tog må vi lägga mera fyra nu. Kvad är röten till allt detta önta som flöjmer in vid förska samfället? Avbändningar är ju om att det är bergfolk och i utländskan harskalion. Det är inte ofta helt ungdom folkon och uppräckna om borgare under färgen småar upphatter för olövliga tjänaster. Det ska stäckas.
2: Rosen är roten till allt illt, säger Lökmäver. Hesson är passen är om rosen. Helt och han styrst i omröven eller bredt han och näck fra?
5: Alltså, jag husker att alltså, åringarna är kvassar, men de flesta kunde vara sämjast om att detta är inte gott för några rosen är inte något som vill häva. Vi vill inte häva sig här ska linja in att utnyttja åkare ungfolk och så vidare. Men jag tror att han inte ordentligt har några... alltså han visste ju några små ting, visst styrste SSP, visst det var några, men imodligt går snäckta fyllt och går så kraftigt han åra sig, saknar jag att han kanske heja synd i mera och på hjärsta kvossel löjsa vid detta. Men till er så är det så att man skriver så rövna så huxar man alla tynar om ätfinningarna som får komma. Man vet att anstånden sitter klar och typ för att plaffa allt ner som man säger och ofta är det så. Så man röjner att polera och polera för att man inte ska häva någon huk till ätfinningar. Och ta om man så säger något så ständer det att det inte kraftigare. Och jag också till dömes att han är en av beinleis avhejdan av kommunerna. Om man lägger samman. Till kunde göra det nu. Alltså en beinleis, och han säger det här en beinleis avhejdan av kommunen. Det kommer att stanna också störst. Han övner uthörtsliga en badnacheck av 20 000 kronor. som för att komma. Han vill läsa hacka pasta för la skatten som kanske gänga sin mot i folkavlagspolitiken. Och så säger han att landstyret för att sätta fär och arbeta ett etcha utländska oljefällen att komma till följa letas olja. Det här kommer att stanna också störst. Det här säger han att i måndlig hit vid attla är att vi vilja arbeta vid och vid och polera. Men så är det kanske ett här som inte vill nämnt. Säg, allmänna värsta vill slett inte nämnt. Alltså han är under 4-3 pensionister. Men allt hit och det är det största det tänkste, fortsatt tänkste ökje vid det här va. Och ur hälsovärsen och nämner han fysioterapi. Som han eisne forklarer rettelig vel, hvis du får bedre egang til fysioterapi, og man skal kunne få et lakna teltje, altså djøkna en teltje. Og jeg også teipa i tingene ur ødlån helseversen, hva vi bojelist om, hva vi tar, alt det er kanskje eisne sindri. Hva sier han akkurat hæs fysioterapi, altså det er kanskje ikke akkurat.
2: Men Røvan var jo bare 20 minutter, man kan ikke nevne alt,
5: man kan ikke nevne alt.
2: Så man velger sånne dyster.
5: Ja, og tog er det kanskje, sen mestle kvy fysioterapi montil te store vet hälsliga troplagarna som är ja.
2: Och armen runt av etna så hette är som sagt första åldersgruppen Chapin Johansen som lök mig över fink vi denna goa mynd av kvar och han inte lök mig över är eller som du säger Brian är detta ganska bakgrunden den där frågrangen den kanske man kanske shit as en person och röven att det är ju själva röva.
5: Jag vill se att vi har funnit en goa fätan och för samgångarna är och jag håller att man ser öliga väl på samma slotchen och Janna flotchen och folk av flotchen och Jesse frågrangen så han lukar som finje alla flockarna vi han har just några brötingar till dem säger att han har färre smala och färre detaljer. Och i huxi är han har brött också i räffelsne. Det är helt ganska räffelsne, men kanske inte så öliga. Naturlig, jag vill ju lycka som flott också avsnitt och så vidare. Men i halvdelen att han ser ut till att vi har en lökman som är synna till hever tämmer allt av stövne. Han röjner i kvar fall där rätta händer ut till sina samgång och fel av er. Och i halvdelen heter Bitcher och av som hon och att jag som underförna samgångar gör det. Onkel Sättningar har alltid gjort en teknik copy-paste ur Onkel Röja underförna lökmanne. Men så i ära matar så tror vi att en utsch kaos är sett. Så det är alltid det i lökar som det är det som vi då finns på sjur.
2: Här står som du börjar, vi står lökman över röntorna.
5: Han står röntorna, ja. Det vill säga. Här är det nog, vi av oss som löjton som man säger tar man sensor. Men det är alltid att det var steg.
2: Etna skade, takk for at du vidt seg i Udvarsson. Det
5: er så vel.
2: Det er alt fram vid politikken, landstyrskvinnan i bostegjermalen har vi gjort av at bostegjer skulle særlige bytja til ung, lesande og lærlingar, til eldre folk og til folk vi særlige om tørve. Og i løtene vi har avtalet gjort vid bostegjer om hvordan dette vil skipa. Bostegjerpolitikk er landsens fra 2012 vil rende sko over. Landstyrskvinnan atler at husalaya skal ikkje hakka meira enn prysvøksteren, utan så at særlige årsaker er ut til at hakka leina. Atlanen er a kanna om tilbyrra gjerra ein bjostjær grunn til tarra som tjeipa etla bytja fyrir fyrst og fyrr. Tei som leie ut kunne dryja 100.000 kroner fra i skatte, fyrir et etja til lengtjær leie heldur enn stuttjær leie, tjøkna nætt nu Airbnb, atlar landstyrisk kvinnan at brøyta hetta så leis, at leie inntøknar opp til 100.000 kroner bæra vera skattafrøyar om bjostjæveren vera leie ver ut og i 12 måneder etla mai. Landstyri atlar að stryka búrar dygdargjaldi og í ferðavinnu. Búrar dygdargjaldi er 20 krónur hverja nótt, ferðafólk gista í ferjun, men tó ongantu meiri enn 200 krónur. Bøndur skulu kunna taka gjald frá ferðafólkum atlar landstyri. Og til atlar eisni at endur skoða lóna um búrar dygga ferðavinnu. Færre verur bursdur frá at fyrirvinn og atlannar tja kommunnum skulle godkennast og i omsidingsne og i haun. Til utjum landet at fyrirvinn og menningin skal vera og i tamun og vi tarre fyr som folk av stenon vil, sier landstyre. Vi tog vera større avgjerarattar og større åpyrd løk til lokalsamfelløyne og til tarra som vera av notturene som fyrirvinn vilja vitja, sier landstyre. Og i natt var han med over tidsen av elrenne Kjoli i Østerøy-tunnelen. Han kom ur Streimøytene og var kommet halva lei inn i tunnelen til politiet tok han. Ikke er lov til å bruke elrenne Kjoli av allmenn og vei i førjon, han som tætjer misser renne Kjoli. Tætjer det han som var tidsen i natt eisne. Politiet kort han til hos, tog ikke er lov til å genka i Østerøy-tunnelen. Vi denta vi europeisk fotbollte, HP og NSUI er jo ytla krosht undan sætna og avgjørande distanon og i Conference League-kappingsne i kvöld. NSUI tappte 2-0 mot slovenska fjellanon Koper i fyrra distanon og skal røyna seg utover til klokkan 3-8 i kvöld. HP tappte 2-0 fyrir Motherwell i Skottland i fyrra distanon og skulle spela mot Skåton og Torsvötle klokkan 6 i kvöld. Får vi fyrsta målet, så får vi en spennande dist, sier Tidur Matras Jesson. Hjelpa vennjere og hjelpe.
3: Det var under i går, vi er kjønt over Torsført, men får vi første målet så var det spennende, og til det som vi færer etter, vi færer helt sikkert innenfor at Arøyna kommer over til Rønnsnivet.
2: Hva er helt du er avgjørende i kveld for at de kunne få et godt årslut?
3: Altså, det viktigste er at mennene møter opp og trykker på seg selv her, at det blir til, og hinpassen er så at jeg folk kommer til stålokken, og nek folk leita som man tørs til kvalt til at ta jev nek eika ta folk koma stola og til vi til at gera det store urslutne som er i førjun i Europa.
2: Stolen nevnte du, ta til spalt i utvalt i Skottland, ta møttet dit, kan man sier nok snakkar med oss to i her, så ta det nek fjeppar i Richland. Hva gjev det av igjen, dyst du?
3: Nei, men ta jev nek eika, i halter her var en 200 avskår vi i Skottland i Esten, så ta skal nok på det stolt.
2: Det säger Tider Mats Hastjesson, hjälpavänjare i HP. Kring kvarts besiv från distanom mellan HP och Motherwell av torsfötet klockan 6, Trönder Arke och Jonas Jakobsen sier fram och täver bänt efter tojentene av Notra. Vi vannar, lydde låt av utnerinje, men i en 5 meter om sekunde, skutja, onkur solglotte og ela vever. Et skift i kvöld upp i frukslåt, trutjar til 8 meter om sekunde. Og i natt låt til frukslåt vestan, trutjar til 8 meter om sekunde, samtrygge og regn, og i støvun negv regn. Fyrra parsen i morgen, frukslåt til fruska vind vestan, 5-20 meter om sekunde, skutja, onkur solglotte og regn, og i støvun negv regn, som fra løyer ela vever. Hiten skjei til 11 sti. Og vi har i det med landet Horst, at landstyrskvinnan i bostjermalen har gjort av at bostjer skulle særlig bygge til ung, lesende og lærlinger til eldre folk og til folk vi særlig om tørve. Og i løtene vil avtale gjøre vi bostjer om hvordan det heter vi skipa. Landstyrer atler å strike borardikter gjaldt i ferievennene, og at endre skulle låne om borardikter ferievennene. Og får vi tvist av malen, så får vi en spennende dist, sier Tøyde Matras Jesson hjelper vennjere. Nå håper spiller 17. Disten mot Motherwell av Torsvødle i kvöld. Tekniker i UiDA Kari Annanberg og jordvarpstående Jekvann Kjell Nålsø.
6: Jeg fyrir. Kistan vi Erland Fugle kommer i Kristianskirkena i kvöld klokkan 18. Jeg fyrir vi frutjadegin 31. juli klokkan 13. Kistan fyrir kyrstjugaren i Norge.

Sen hoppsen här kan jag.

0: Fåa hjälp fram Arner till Ola sök och fer.
1: Till Ola sök och fer, till Ola sök och fer. Fåa hjälp fram Arner till Ola sök och fer.
0: Vi kajrar runt i drösch

0: Du som vi sanns noen to gøymer til. Nå klokken fyra.
1: Trøy sløsjelis folk har vel lett lov av Kreta, Grisko og Øtne i mere havnen. Storer eldor herjer av Øtne, og folk i tusentallet er flott borster ur Fløyrebygden, Vestervomegen av Øtne. Kreta hever nekva feravinno som verur harsrakt av eldnån omframt at nekvhøym og stør landbjørnar øtje løgt ui øye. Eldaner av Kreta tåk å se opp ui jar og brødde seg kjøtt. Største eldren strekte seg 15 kilometer. Grekaland åtte av flere europeiske London som heter sommeret harsrakt av eldnån og sjaga av høyta veksjonen. I løtene strøya sløtjeli i Spania, Grekaland og Freklandet, med Men Italia og Kypros vera mett av vera i Storumvanta fyrir av vera rakt, skriver BBC. Rossene ur Estredne gjør det barst og i tvøysborgkappingene Ålasøgo det. Breie av Øye vann i tvøysborgbaksen og Kjellian ur Gøto vann fjerastepene i tvøysborgung til Åknar. Breie og Barbara R. Morsen kom av mal ved togene 28 sekund. Og Ørenplasset børst 30 millisekundsøttene var hos Silfa og Asa Barardøtter og nummer 3 av det noen gjør det stål ur Skiradale ved Hanno S. Pedersen og Bætje. Kjellian Nu gått då vid Simon och Tornby och Bätje var nog som en kappingen att få i spår ung. Det tre år är redan till vinna av Ölasöka. Nummer 2 gjorde Storjan vid Fujo Nolse och Bätje och nummer 3 var Robaran och Eibjörk och Joros. Två i spår vaksen annan flock vann Spirit vid Joes Andreas och Röster och Bätje, Trav vann och Storjan och Fujo Nolse. Skoj vann Brune vid Jone Stepes och Bätje och Tölte vann och Stilkor och Sedea Nolse. Så enda vid vi europeisk om fotballte, HP og NSOI illa krosht undan 17 og avgjørende distnån i Conference League-kappingen i kvöld. NSOI tappte 2-0 mot det slovenska fjellet noen kåper i fyra distnån og skal røyne seg og utvødle klokken 3:08. HP tappte 2-0 for Motherwell i Skottland i fyra distnån og skulle spille mot det skottet og torsvødle klokken 6 i kvöld. Får vi det første målet, får vi en spennende dist, sier Tate. Matras Jesson hjälper vänjare till HP.
2: Det var under igår vid vid sånt över Torsfjord men får vi första målet så var det spännande och till det som vi färre helt sikt in för att Arena kommer vi till runt nio där.
3: Kvätt helt du är outgerande i kväll för att det kunde få ett gott avslut.
2: Alltså det viktigaste till att männer möter upp och trycker på sig själva att det blir till och hin passion är så att han nek folk kommer att stola okkur og nek folk leita sig om man tårs allir kvöld til att det gjev nek eik at folk kommer att stola og til vi vil gjera det stora urslutna som i fyrjun i Europa.
3: Stolen nevnte du, ta til spalt i utvöld i Skottland, ta møtti tid, kan man säga, nok snek er måst du i her, så ta det nek fjeppar i rich nun. Kvekka gjev det igjen, det
2: gjev nek eik i halte her en 200 avskor vi i Skottland i Skottland, så det ska nok bli stolt.
1: Det säger Tidur Matras Jesson, hjälpervänjare i HP. Kring Varsbe säger från Disnum medlen HP och Motherwell av Törsvedle. Trönd Jarke och Janis Jakobsen säger fra och tar vi på inte efter tvintne av Notra. Og vi var vannar, løyde låt av utnyringe, minni enn 5 meter om sekunde, skutja, onker sjølglåte og ella vi var. Og et skift i kvöld oppi frukslåt, trutjar til 8 meter om sekunde. Og i natt, låt til frukslåt vestan, trutjar til 8 meter om sekunde, samtrige og regn, og i støvun grovt regn. Fyra person i morgen, frukslåt til fruskanvind vestan, 5-20 meter om sekunde, skutja, onker sjølglåte og regn, og i støvun grovt regn. Som fraløyer alla vever. Hiten skje til Etlevesti.
0: Og å sende noen temaplatte ur platebærerne Jakob Magnussen, Ervestor.
4: Temaplatene.

Hetta temaplatan og platabarni, tema lø og platabarni og grava Battle of Hell Jimmy Love til umrøve og avspilling. Komponisten Jim Steinman spelte ikke via flere enn tre mån løven av utgavene, men han borster av gitarristeren produseren Kjolber, Todd Rundgren. Eisen spelte ærer ur Bolche Rundgrens Utopia vi av Hesar Midlove-plate. Flere ur New York Philharmonikeren og Philadelphia Orkestren spiller under at vi ene landet som går ikke for å høre. Jeg nevner det bare for at Lysa Kosiljåmynd og vi har sett sammen. Battle of Hell hever mange finnes kostmål i at være slet av Bruce Springsteen avrite her oftast være vist til Born to Run utgående fra 1985. Det var sin djungnobrot, det var veldig at ja, Springsteen. At Max Weinberg og Roy Bittan ur Springsteens E Street Band spelar vi utgående hever bare økt om hoen tja ommelder om at vi merker etta. At gjør seg dalt alt. På en eller annen måte. Vestron i Pladebærne, som sier det beint her, forbedret ikke under vi tog som Jim Steinman sier om dette. Han har sværre ommelderen om at Bruce Springsteen mer hever vært uiblåster enn avvirskan, og åker få jo et uiblåster fra hverandre øre. Men om man absolutt vil vise av beinleis avvirskan av Battle of Hell, og nå tog seg bare for meg, og ikke Jim Steinman, så halde jeg selv at et le av pianoman til Billy Joel lydes mer av Battle of Hell og i sanju og dramaturgi enn Born to Run løgnet. Men det sista enda är det först och främst moderna och rock'n'roller och i hemsen upprona langt att det är och som ständer åpen för att männast. Nu är det inte kostet samtidigt och ganska särliga tonlag och omkvarvet mätt i detta bombastiska tonlagarprojekt. Men omvallarna har hört omgå orsök att känna sina åskåan ena standande. Eller känna sig ensam att vi inne. Då kjolt producerarna Bertad och Fäll, Todd Rundgren, helt tonlagen vill säga stortligan, komiskan. Ja, han får så langt som at kalla henne en parodi oppa Bruce Springsteen. Men mest av utlån var talan om harsht arbeid. Onkers vegna finget her kvekt åhoan til produseren og tonlageren Todd Rundgren. Og da opptøkene er byrja i sent i 1985, spelde B i trommelslåren og klaverspilleren til Springsteen B. Med mangtver i neginn er nøyt til arbeider Steinman og Midlove, hadde Bartu sagt loje for Rundgren at han hadde avtale vi RCA-platefellegi. Og hetta jeg visste at Rundgren måtte gjalda fyrir upptøkna. Todd Rundgren ljóblanda i Battle of Hell etter einar nott, men det var uså kjott på det at så er det menn tog jo mentan. Ein var Jimmy Levine, og jeg arbeid saman vi Springsteen og Born to Run, og han blanda i nøkru lø av nudjon. Tingst at dansa vi var Paradise by the Dashboard Light, så Meatloaf er en ser og nøkta vi, og be om å få strike av tracklistan, men eisen hetta kommer rettlega. Efter att några personer hade runt sig och lagt fra sig rattor mängnade John Jansson att göra en mix som utlvar nögt vid och som så starkt blev det ändaliga. Meatloaf och Ellen Foley syns ju hända sank och ger ända en långstu i några till att vara och en är luttlare plate vid 45 snunningen och minuten. Men i omkring landet var det stitt ur 8 minuten och 28 ner i 5 minuter och nöker och 40 sekund. Her vil jeg lette træt at Paradise-sankerne eisen gir en av dem fag og innehelder intensiteten og i 8-9 minutter. Altså han helter, som han sier. Todd Rundgren, Meatloaf og Jim Steinman tok leie opp i 1986 og i The Hit Factory i New York. Sankeren og hever og medaljer noe orske og ser i bytter i trutjepartar. Et ung pær parkerer bilen via vatten. De har åstar ho og nærkast allsamt og i aller heilagaste. Så gjerne vil hende Ostartings dramaturgi endurgiven umyndigar lia i en speech fra en baseballstadion. Ein er sindu løy mat jeg sier tingene på, men det rikker. Da spikeren er om at greia fra en home run av stadion, er det lukka som sørste utkall for agentene. Etla hun kan ikke bare såes utan vujere færre vujere. Og til ta hun byr han stukka og spyr om han elsker henne, og om han vil elske henne til det som etter er løyvnån. Så gjerne er tøntjepausa. Og Sverige Let me sleep on it. Baby, baby, let me sleep on it.

0: Temaplattan är Bat Out of Hell från 1976 som Meatloaf sang och Jim Steinman komponerade. Kjøttfærger spiller senest av leie i hesen omfære, bare et for eller ikke etter, for crying out loud, og jeg halte ved det eneste veika punkt i utgavene, hva struker er vi. Men Bat Out of Hell er en trilogi, til tver Bat Out of Hell utgav kom i 17. Bat Out of Hell 2, Back into Hell, kom i 3-5, og Bat Out of Hell 3, The Monster is Loose, i 2006. Og sett ni utgavene er løs som Jim Steinman har gjort til underhøve, men annars er han ikke vi utgavene gjøre. Urves er vær vi fyrre utgavene i 3-5, Bat Out of Hell 2, er han selv produserer og skriver ut løgn. Eisen er stort hit I would do anything for love, but I won't do that, som Meat Loaf og Lorraine Crosby sunger sammen. Og dette vær ikke bare en sånn kjelig tveiere. Bat Out of Hell 2 var nummer 1 av Billboard og var kjøpt i 20 millioner eintøkken. Et ordens comeback kallt i Engasia. Men etter ære Bat Out of Hell-platna blir vi tar åklare. Tvei sægermal er kort om rettene nå ikke heite eller navnet Bat Out of Hell. Anna sægermal er i 15 og hit etter tusenårsskifte. Men i halde det var nokså overkommande for hese område og avspilling, så jeg gjør ikke mer bort ur hese nevn. Alt plate tilfære til Bat Out of Hell var framført live i 1946, og platefellene var bøyene kommet lusta. Todd Rundgren var producer och tvärlimer i E Street Band spelade vi, så onker fel att komma, så var det. Mo Austin från Warner Brothers var hotingen, men andra personer vid större ting i Warner visste att landet från sig. Allra helst var han avgör en tidigen från man undan, då han mitt lov förrhej att provokera vid att sända Warner Brothers en sang och in i helt årene. Is there anyone left who can fuck? Screw them. Men alltså, vill ända nå nok, så rikkade jag till ända, så det gör det här vi. Bat Out of Hell och en plate satt måla. Som sagt så spelade tvär från E Street Band och Bat Out of Hell, men det var en annan, en vinn med av det här, och en samstadsfällare, Steven Van Sant. Little Steven, och tog ett tygande steg för att plate satt måla. Utan här var Meat Loaf och Jim Steinman Visser, får han och manageren Sonnenberg att dittna till Cleveland International Records i Werner Knut Epic Records. Här hittade där stjåran Steve Popovich och tog under vid att platan var gjort. Det var särskilt begynnar åren och tog the words right out of my mouth och i samförde Steve Popovich. Jim Steinman och Marcia McLean ser dialogen och inte är vi av singleplatteutgången i utlån London. Men talar vi alltså om första singleplattan. Meat Loaf var om 30 år alder ta Bat Out of Hell var given ut. Meat Loaf, vi føyer navn om Marvin Lee Addy, singer You Took the Words Right Out of My Mouth. Hot Summer Night.
1: On a hot summer night, would you offer your throat to the wolf with the red roses?
2: Will he offer me his mouth?
1: Yes.
2: Will he offer me his teeth?
1: Yes.
2: Will he offer me his jaws?
1: Yes.
2: Will he offer me his hunger?
1: Yes.
2: Again, will he offer me his hunger?
1: Yes.
2: And will he starve without me?
1: Yes.
2: Then does he love me?
1: Yes.
2: Yes.
1: On a hot summer night, would you offer your throat to the wolf with the red roses?
2: Yes.
1: I bet you say that to all the boys.

0: Og i fjør kom utgavan Skull-Sized Kingdom, som bei lustarar og ommalare hava tidsi sera vel i møte. Fløyre av løvnån hava vere nekv at horst ui utvarsnån. Midlanda, sommar nætor, saman vi Guri Hansdøtter.
1: Sommar nætor koma ongant ui atur. Sommar nætor koma ongant ui atur.
0: Og kom heim, vi mer.
1: Kom heim, mer. Kom heim, vi mer. Kom heim, vi mer.
0: Hesa fyr da Leon Hansen som får velja Sancher ur sunnum Løyve.
2: Velkommen i sendingsna, Leon.
3: Jo, takk for det.
2: Jeg kan se det her, så sjå han ur sementkappingen helt etter i 2012.
3: Ja, det nok skik. Jeg visste ikke at jeg hadde vært opptidig.
2: Nei, jeg fann at det faktisk, ja, av YouTube.
3: Ok.
2: At du sitter alvorlig her og jammer av en el piano eller en klaver her.
3: Ja, nemlig, ja.
2: Altså, jeg visste at du dutte doer vel å spille gitar, men jeg visste at du dutte så vel å spille klaver, høysen.
3: Jeg har alltid spilt noen sånne klaver, men ja, det jeg vet ikke. Ja, hadde vært det man gjør ta.
2: Ja. Og man kan si at du har slags en glow høyter på en nå, Leon. Du har akkurat spalt for det uslenska forsøtta noen Hatlo Thomas Døtter. Hvordan var det?
3: Jo, det var det deiligt. Det var hun alle tiltak her oppe i Holvergen. Og jævlig pen og snøkk folk. Det var jo først en glav og noe sånt. Det gjør det, ja.
2: Det her som du har kommet til i det fra singer-songwriter Kappingen i Kaffe Kaspar til å spille for Forsøt og noen konkon og slukt?
3: Ja, jeg vet ikke, ja. Altså, det var det stort litt av å bøye en hel tid. Det var det stort litt å prøve til. Ja, ja, det var en dårlig opplevelse. Man får en ikke så imisk opplevelse i konsertet, altså. Vi har spillet til henne, liksom. Man kan stande og spille til mulige steder, det er nok stort litt.
2: Ja? Ja, hva er det stande, hva skal man si, ja? Så ett lycknande särstakt till att uppleva?
3: Alltså man spektrum är väldigt brått. Man är ju stäger från, alltså hvis man hinner en annan spektrum och så är man stäger i middelen en pilsevåken och en fish and chips och en gefestival och en hjörn här och stäger på allt.
2: Ja.
3: Och det är som, ja. Tar man ner sig inte, hvis man ner sig inte så är man här och så, man är nog som mobiler vid en gitarra. Så kan man kan vara placerad i några ställen. Det är något skick. Man prövar allt möjligt.
2: Just så. Du är en tog hur valt några sanger till dessa sändningen. Vad kan du säga som höllt om det som vi skulle lusta efter?
3: Ja, jag har alltid att jag har valt något så atterlutande till kvart vi har lusta efter. Vi tycker en ärende och ganska i forskjellig från ungdomen och uppvett. Ja, faktiskt. Mm. Det är inte kanske sen något sånt nostalgi i det hela. Nu då är det ju så. Ja, det är nog det mig, tror jag.
2: Ja, men kanske du skulle vi leva ut där och kanske ta det allra första läge. Vad är det som du har valt?
3: Ja, första läge jag har valt till er till att läsa mig det The Midnight Special och till att läsa mig upprona det skriva av Leadbelly Manje. Og det er så Creedence Clearwater Revival som framför her, og til jeg leser meg alltid damal av el, alltid damal sound, så tremol og gitarren, og rødden John Fokkerstig, og ja, fantastisk leg alt, med den ordet var.

0: Go og gamle Creedence Clearwater Revival vi sanger on The Midnight Special. Jeg kan si til Lujana, er det en sanger som, som minner om tannårene?
1: Ja. Hadde jeg vært, det var særlig av sommer, jeg vet ikke hva det er, hva skal jeg si igjen, det lukker hørt. Men så, vi så da alt tannene her, så ja, mamma tar imen, og jeg er bare ikke med noe, og hvem er sånn, så så vi da, lurt av etter Creedence, det var så hørt. Alla stått lite, det var en att den så är en ghetto blaster som vi spaltat där flövna vi och ja go men där
0: ja till neck för en gas som kan man säga har lust efter Creedence det är så ting vi för ju
1: ja men det är allt det man tar här så den går så inte
0: ja
1: så då spelar så där väl så det är det är ju väl att ta det på blir
0: kan det annars för lära att hålla eller kvar för tonen och grejer att du är så vuxen upp vi har man så där.
1: Det är en blandning. Alltså, nu har vi nu Christian och föräldrarna till Lorsan också när efter så pappa men annars det efter han så Jim Reeves och så har vi annars ja, det var alltså söndagsskola heter Sanchez och så hade så var det Bodgemoen han hej han Lorsan vill han gå efter Uriah Heep och Yngwie Malmsteen och sånt. Och systermoen han Lorsan jag vet Leonard Cohen och Nick Cave och sånt här så ja ja och YouTube och där var något snack planta kom något så vitt
0: så du var så exponerad över vi är inte akvarium kan man säga
1: ja något snack ja ja allt möjligt ja
0: och vi ska färdas lända ner nästa Sanchez som du har vår valt Leon kan kunna se om hända Sanchez
1: ja är snär är heter lärt så jag faktiskt lärt som Tom Waits skriver. Och här är en kona som heter Diana Krall spelar. Jag menar att det var en platta som, eller CD som var köpt ner i låsjerna. Jag bor också tatt på låsjerna och gött och här hände också när jag talade igår. Och jag har alltid hänt av plattan och flövan var köpt här. Och heter var också en tansanker som var de bästa av de flövan. Hon är så som spelar klavier, jazz klavier.

0: Da litt han her fra Diana Krall, sangren Temptation. Leon, du nevnte låsene på en annen hessen sangren, forfra, du har oppvaksen på en vi låsene.
1: Ja.
0: Varst du her nek som unger?
1: Ja, ja, ja. Jeg hadde det å være om da man var 14-15, da blir jeg med å leide seg her om man. Konserter var jo nok så regulert her nere, og det var alt mulig. Og det, ja, det var det cool. Det var det vi hørte. Flux og 200 og alt mulig. Alt det som var aktuelt i førgen var det. Klikka i salg i spalter i nekker for den her og så. Ja, ja, her var det nek. Det var sutt litt. Så ikke folk kom og se meg om Lorset Tonic.
0: Du slapp så frem med at du selv røsne at jeg spiller i Lorsene?
1: Jeg spiller i øynene for det, ja. Det var Boys in a Band, tar sport og med, og det var med, men vi hadde en sånn trio, og spurt om vi kunne hit opp for det, og så hadde vi spalt inn i fyra løy, eller så. Da spalt vi nemlig at det Temptation, det okay. Er jeg her som vi akkurat har hørt, og ja, vi prøver å kusere da, ja.
0: Ja, kusere annars, Leon, hver blir jeg alt, hva som sier, at jeg tånlegger livet ikke her, hver du lærte å spille klaver og gitar og synkjør, ikke minst?
1: Jag gick musikskola, Maggi, han var gitarrlärare som är gitarrlärare och klaver är ju nog så kjolllärter, bara vi akkorden och sånt, pröva.
0: Okej, det lovar alltså för mer än akkorder till att jag har hört att spela.
1: Ja, ja, ja, men det är alltid det bara, jo, pröva ju och lusta och sånt, men det är inte för en sån formell träning som så.
0: Jag vill inte sagt, alltså, det är mer över Ray Charles än akkorder, alltså.
1: Ja, ja, ja. Jag kan skriva om man vill ett ordentligt next time, det var kärlek.
0: Men Macki, han var en god lärare att spela gitarr.
1: Ja, jag hade det, och tog som tonlök och sånt, ja. Men de var jag checkade några år till honom, och det var allt möjligt. Det var allt från Van Halen till Chet Atkins och sådär som han kom vid, så det var det cool.
0: Och var först du så tog en tonlök och blåster?
1: Ja, alltså det är väl något snäggt vet från vad man har lust efter sådant. Alltså att vi, och kanske också något man kan fästa sig eller så, kan man. Man har ju något snäggt ting, men det som också sätter sig, det är att man kan färra efter. Det är allt möjligt man har lust efter som inspirerar allt det. Så kör man det ju i den miljöer som är väldigt gött då, eller är det gött då, men det är något snäggt att ha här i låsarna. Och allt det verkar som, ja, det har inspirerat oss.
0: Ja, du den nästa herren vi skulle höra här, du nämnde en syster som med ja. Annan lustar en ägg efter Hesemannen.
1: Ja, nämligen. Den sankren vi får lustar nu efter The Old Revolution. Och heter en platta som jag fick från konen mina. För en gång där, dag ska gå ungefär. Och okay. Efter den plattan här som Bird on the Wire och så här sänker det. Och efter en sån kanske sån inte kända sanger så har honom, men mer damer väljer väl texten och så säger någon. Så Leonard Cohen, The Old Revolution.
2: I finally broke into the prison

0: Eller jöngingen det enda sängen hade.
1: Ja, Kongas hade jag. Alla menina.
0: Alla menina jöngingen.
1: Ja, det är gott. Mara Kongas hade jag i skolan för honom.
0: Ja, det står. Mara sådant uppbyt som du säger. Ja. En version av My Way här vid Nina Simone.
1: Ja.
0: Så ja, och man färger ju också en gott huvud till att prata sig inte med en sängen är Koira.
1: Ja.
0: Vi pratar ju sin rum här till vi uppbyggning. Du har vår någon där uppbyggning i England.
1: Ja. Ja.
0: Vad är det att du har vår lise och kvar?
1: Du är läs the commercial music. Det var Örnons universiteten alltid då, the contemporary music. Men det var det här vi rytmisk musik egentligen. Och det var i en by som heter Bath i England. Ja.
0: Och också som tar sig sin rum heter status eller kvar kvar du är stu i Löven och så är det inte Townlegalia i Lötne. Vad kan vi så se om det här?
1: Kvar är det Townlegalia?
0: Ja.
1: Till, jag tänker att jag ska reagera på spåringar. Jag har alltid att akkurat nu vill jag bara skriva sanger och spela alltid Townlegalia, ja. Och det kan vara vi bulti och det kan vara vi showsolister och du vet. Jag är inte så här, ja. Men akkurat nu hade det nog sån här folk och blues och så som inserar mig nog sån här, ja.
0: Och vinter det inte mer och mer på sig att du har haft några utgaver och du har spalt och nekva dem som festivalen, inte bara för dig?
1: Ja, jag har spalt forskjelliga scener runt omkring och jo, alltså det är man har en bra hänga i allt.
0: Ja. Man vet inte ordentligt vad kan hända eller vad fel hända.
1: Nej, det är rätt, ja. I allt, ja, det är man har en bra spel att jag som man får bjöva och allt det och spela så gott som man kan ta man spelar. Det är varierande gigs, alltså margin skulle spela en burren en cruise ship som kommer hinna en launar och det är allt möjligt. Så det är också spännande på att han matar. Men man vet helt inte hur länge det är. Så.
0: Kvad är så är det akkurat som den ultimativa drömmen som man kan säga så där.
1: Men jag tror en ghostburninger. Jag har faktiskt inte tog jag drömmen.
0: Nej, det är ganska gott.
1: Det är gott. Ja.
0: Det är ganska som det ska vara.
1: Ja, jag drömmen släschen. Det är inte drömmen. Det är bara...
0: Du är
1: bara framme i det.
0: Du är bara.
1: Ja, allt bara.
0: Ja. Till Leon, his nästa tankaren, han heter Gambler's Blues.
1: Ja.
0: Du och Blues?
1: Ja. Ja, jag har gott lärt det. Ja, jag känner han som St. James Infirmary Blues är en utgåva av honom. Och han är så gammal, folk har sankor. Och när man undlar sangar hon, det var en rock-singer den här sangen. Ja, det är en god sankor.

0: man sugar ett land och så man lustar efter tar man ja så blir det ganska bara så en segna utrycker på en kramat
1: ja du sa som du har graffra i särskändningen att det här som du har blivit exponerad för och utan någon unga och Aron här och när vi är i familjen kan du ta hårst hemma och i låsne och så heter det här som du så är uppvaksen vi särskändning så väl man kör allt här samman och en bländare
0: ja
1: så får man lön hansan ganska
0: ja ganska ja kör det en jäkf good jäkf
1: och så tappar där vi är synder av Tom Waits ganska.
0: Ja, det är ju rörda gott.
1: Det är allt för den där lasta som lyckar.
0: Ja, det passar. Det är faktiskt läget det. Det är ju från platten Bone Machine. Och det heter Going Out West.

0: Ja, for at lave vi Tom Waits Going Out West. Her ligger en sanger etter, og ja, hva det for en sanger som ligger her senest, Leon?
1: Ja, det heter en som heter Open the Kingdom, fra Philip Glass, og heter av platene Songs from Liquid Days. Og ja, jeg lurer seg å gjøre en platene da det var første tjonen, og men om det alltid ja allt han väl till dig sälja av du plattorna.
0: Och sen är Philip Glass som ständer som artist där samma vi kan man säga allt möjligt och hur är han?
1: Ja, han är en komponist från New York och han är en jazzare. Filmteknolog och minimalistisk teknolog och ja klassisk teknolog och heter så en sorry

0: Og det åpent til klokken 20. Vi suttjast og i sms.
1: Og nå klokken 6.
2: Flere unge føringer har valgt å søke inn av fråskapersetter i år og færre inn av Dansk Universitet.
3: Vi tar finnes flere omsøkere og det kan jeg vi finner at vi korona tar inn og tar som søkt inn.
2: Og formøveren og bioskaperen noen sakner få å vite fra samgångene hvordan halvførers av Bjørnsen skal løses. Nå beiner Johannesen hever hilt det første løkmannsrøvene.
4: Her vil jeg så nevnt 16 åttøk, og av de 16 så vidt jeg da jeg teller, så det ganske tve, kanskje tro i som miljøet sier seg for mer inntøkene.
2: Men vi börjar vid fotbollet, då ta hemsmästerskapet och i mansfotbollet vid Atrum 4 år, så vill de övliga åtta näka europeiskt land. Europeiska fotbollssambandet UEFA höjde vi att bojkotta hemsmästerskapet som motmälde och imote, att allt tjoa fotbollssambandet FIFA häver attlaner om att sälja parster av handelsliga fällanon som ska reka kappingarna tja FIFA. Detta skriver UEFA och i tynda skriver i det. Til særlig atlandar tja FIFA om at leta åttanhøyses uleggjarar vera vi i nødja fjellanon som øytor FIFA Forward Enterprise, som hava finnje UEFA a taka stige a boa fra atlaja boykottnon. Onge UEFA landsli færre at lottaka ui negrare FIFA-kapping, så longe hese uppskott standa vi, skriver UEFA ui tynda skrive. Europeiska fotbollssambandet vill ha bindande votan fyrre är FIFA aldrig attor för att låta privatan och närskap släppa fram med sin och kappingon ett lär fram med lörslene i FIFA. Och vi och hon i telefonen har vi nu Christian Andreasen, formann i förska fotbollssambandet som ju är limer i UEFA. Christian Andreasen, öll fem målsrörs limalontne i UEFA är kvöde fyrre att höjta vid boykottet. Hur gör det där?
5: Alltså för det första så kommer jag ett uppskådde från FIFA. Hur det är uppavärande. Jag har inte visst om det här än. Det är alltid vitt görst. Kanske mellan Lima-Londonen eller i nämnden i FIFA i Röver. Det kom som jag mer än åter jag är som ett uppskådde från FIFA om att man skulle få villagare till att vara vi i HM. Och här blev så sagt att det är för att ge mera pengar till Lima-Londonen och sälja dem de små Londonen. Vi fick gå kapur sjur tru ykkur sér at kanskje okkar inntöku for að blöð for dopplegar og svo er, ja. Til hei sér hefitt sér at UEFA kallar indlein fundur, ja, bæna veginn og hefur það brøy semju um að uppskotu við slekki byggvur til yfirhjóru stöðutekkan og það hefur ekki verið vittjörst og hefur það ekki sagt að það passar ekki það som til til lyftin som er givin af FIFA og það er kannski ekki realistisk heldur og í gussum við mann hefur það vittjörst við rettur regi. Og her var så større mørlod i fylet, her var faktisk en stemme høyt om at hvis jeg hadde sett i verk, så blir UEFA ikke vi jo kommende i HM-kappingsene. Så det er sere året, så man kan si at vi ikke er mellom UEFA og FIFA gjør øye varme løsene, det må man si.
2: Ja, det kan man rolig si, men nå tar det seg dumme etter ganske mange få av flere penger inn. Det er videre diskusjon, det er realistisk, men hva er det som UEFA øktes for vi har lett private uleggere komme opp på i versimmet til FIFA?
5: Alltså det är mer princip i fotbollen. Fotbollen är lite som autonom. Alltså han är, alltså fotbollskappingar är uppbyggda av Lima-Londen och det är de som har det i kappingen och det är de som skivar för kappingen. Och pengarna som är här inne, både från HM och Östern EM, det har varit bort soldatiskt Lima-Londen och man är bäst för att man missar det i kappingen och fotbollskalendern och allt det som är här till höjder. Vi har lärt att privata investerare kommer in till att allt vidare till att privata investerare tar kommission in utan att få ner fri. Så det är, man är vänster för att missa läge och som fotbollen kan man säga.
2: Och hur ser FIFA så TG Motias här frabående ut det? Alltså är det en verklig möjlighet att fira att europeiska London inte vill ha suttit och kommande hem som har stått kappingen?
5: Nej, man ska minnas till det att UEFA är det här som nästan största parten av fotbollen är. Alltså, UEFA ständer för ganska 45% av alla omsättningarna för fotboll och en HM-kapping utan Europa är pura orealistisk. Så jag vet inte att det behöver komma ihåg någon hvis UEFA läggs på svörs och man läggs på svörs. Jag har inte hört att det är konfrontation där det har uttalat sig negativt. Så jag vet inte att det kommer ihåg någon.
2: Tack för det att du var svig, Christian Andreasen, för mig över i förska fotbollssambandet.
5: Så tack.
2: Og formøren i boskaperånden hun sakner er å få å vite fra samgångene hvordan haltførs avbjørnsen skal løses nå første løkmannsrøven til Beine Johansen i Hilden. Bare en 2-3 av 16 avtøkken under fortjermalerånden er å inntøkke gjøvende, sier Johnny i Krotnån.
6: Formøren i boskaperånden gjøver fortjermalerånden og samgångene rett i at boskaperstøven er gav, og at utlitt det til framhaltande vøkster, og at vi samståndes heva eina staura avbjøving vi allmänna boskapen om. Men han ikkje sannførder om hvordan kylaga og ødel åtøkjene det som lagt verer opp til i første løgmannsrøvende tjabbeinere Johannesen.
4: Her vil jeg så nevnt 16 åtøk innanfor fortjermalerai, eller innanfor det her øke. Og av de 16, så vidt jeg til å telle, så det kanskje 2, kanskje 3 som vil jeg sørge for mer inntøkken, eller sørge for lengtere, altså at jeg vil lengtere ulo og atlan og så fremvis. Men resten utgjæring, altså hakre fradrotter, lakre skatter, og hakre badna fradrotter, og så fremvis. Så og MVG-stol til nøybygging og bostøen, så det alt utgjæring og i stedet for å stramme opp. Og det James Indre Øktafotland har det nå en samgånga som brøy, det som burde haft handekraft til at teacher av fotballpolitiske halvførende, og det første år som vi ferdig holdt vi hese samgångene, at de nå ikke tårer at det bedre fatt. Det øktes det sinne fyr.
6: Johnny og Grautenon heldte til eisene være mestisverst at nødt lengtøyer løv i atlan være gjørt hver jeg fyr nødt samkonga være kjipa.
4: Det jo Johnny en tvørsøkn og i at du har lengtøyer løv i atlan og nega som vi gjørst hver jeg fyr vi får nødt samkonga, det henger jo i kjermann. Det Johnny gjerlig at hvis du kunne få anker av anstål flokken og vi oppå at han tanker gengjen og tenker ondt vi til lengt gjør lov at landet. Så jeg heter jo en bra samgånga, og så kan det jo velge røkke i flere samgånga hos Tøyerskøy. Men så er det at jeg ligger uen som har lengt gjør lov at landet. Det enda målet vi tog er at minkonsvartjene og gjør det skjønnelig hva det man atler de neste negvarene. Hos enda må vi tog anbund jo å ræfeste, det vil si at tydelig gjør det når åker skal gjøres først, og når åker skal gjøres høttene. Og det er så spennende at Sucum tar veldig færre og tårer å bruke det til det.
6: Annars saknar formøveren i boskaparanen at få at vite hvordan haltføres avbjøringen skal løses.
4: Det eneste stedet her som Møyrindtuk skal komme fra, det er fra banken og tryggingafellån, som er parstafellet skatteren vil hakke over, spesifikt bare for de fellene, parstafellene, og det vantes det gjøres cirka 30 millioner om året. Ja, så det gjelder litt i modell bottlinjene, men det ikke en kinsamme politikker til å tuffe inn og differensiere med de fire tukker, alt etter hva for bransjen det er, det ikke godt. Har man en samfunn om at banker tilsynker fel å tjene for noen penger, så det kappingerregler, kappingeravtøk, å få kappingerrøy at ansette tog, å få marsjene å fungere, og ikke omvise pastafellesskatten. Men så det ikke tommel opp utenforstand. Så i etterløs mer uthørselige løsner og påhese større halvførs avbjørnsene, som man høyest alt, sier oss noe her er noe som man ikke gjør noe vi.
2: Og vi tar til Johnny i Grøtnån, formann i boskaperånden, og det var Jekvann Jaksson som gjør det innsleie. Under føringer får i Hesundøvån svære på om der har finnet lesterplass av Donskån Universiteten. Tallet av omsorgeren ved Førskån Gymnasialen Minomsprekve lagre i år enn i fjør.
3: Skal man færa allantene eller kontiere rundt Alice i fargen?
7: Om ålasøkene har vært førisk ung finnes svære på om det har finnes lesterplass av universiteten i Danmark eller ikke. Men i år det færre omsorgere enn i fjør. Det viser tøll som kringverpet har finnes fra danske utbyggingar og grænsingar i Malerano. Og i år har 14,2% færre omsorgere søkt inn av dansk universitet enn i fjør, og ta et tale om omsorgere ved førisk ung gymnasialen Minomsprekve. Tale av omsorgeren var 873 i år og 1019 i 2025. Hinvegin i tale av omsorgeren av frøskaparsesen og hakka sammet vi søste år. 11,5% flere enn I fjør hava søkt om å slippe inn av frøskaparsetre. Innkom og 420 omsøkner, og I medan terror 2025 best for 303 for. Martin Tvete Zachariasen, rektare av frøskaparsetre førja, heldra henda brøydingen I nokså tydelig, selv om utsving kunne være år om år. Tå heldur han at det ringt að sía om talan om en tendens.
3: Ja, det ringt að sværa på bænlæs. Vi tar finnst flere omsorgjærer og det kan ekse vi finnst at vi korona tar inn og tar ekse omsøkt inn. Og nu kjenner jeg ikke ordet det danske tøen I flere år, men det kan ikke være bryan på en tendens, men det ringt að sía.
7: Dette en direkte avlæging av at man fra føreska sju har sett mer orsk og av til haldepatt I unko I førjan?
3: Jag har alltid själv att vite har gjort det när jag bär jag sett någon och är sin politiska kipan I sitt år och en stor troblägen vi att det unga från landet och när jag inte kom efter och det här kan man inte gärna gav I så det har alltid varit när jag fram med det senaste åren och det kan vara vi till att det unga är sin hoxa sig om en egen affär ska den affära alla eller kontinuerar inte alls I förrjunt vi tar en just några särskilda kampanjer alltså som vi gör om stan och utmärkstan I förrjun om att läsa I förrjun att sätta ord att här och en särskild kampanj mot det här och det kanske är att hon nu börjar viska.
7: Vad är det akkurat uttöjtliga som fröskapar sätter ger för att få fler föringar att välja förrjar som lästra land?
3: Ja, för det första ska man ha vad spännande att läsa omkvarier och några goar uppbyggningar. Men det snurrar sig om att det liksom tar rött och tar uppbyggningar från Fittland Ekv. Och nu hukte jag ett tål någon här I Danmark och sen anbäras inte vi tålen till åken färgen. Vi har I färgen ett sånt där flesta av de stora uppbyggningarna kan man säga som Fittland Ekv. Några som vi manglar helt tydligt I färgen till er värstfri uppbyggar. Här har vi inte sån ägg och därför är det också en ägg mellan färgar som är nya läsa. Och så handelsuppbyggar, alltså business och så. Här har vi en ägg med läsa och läsa och från nya läsa. Och ta tre som kanske inte så stort, men då är det till er som en lagt uppbyggning. Och det är jätte bara helt att han som så läser som kom efter att blå lackna för ju inte vidare ut alltså till Eisen Stormis.
7: För under sig ju det är inte största tälle om så Jarn som fröska bara sett sig haft. Utvisno en ju sagt att 406 altrus och man släppa av sett. Mial aldrin om så Jarn är ju är för ni rum till 32. Mial aldrin var 3,2 år utvisno 25. Chins boy det är samma som I fjör om så Jarn är 83% kvinnor och 23% män.
2: Jekvan Voxnes leid til rettis. Skianer fra Mongo Eltenon kring Europa, nu vekri hevor veri så høyt, og longo lyka omfattande som skianer fyrir alt vits no 25, som annars veri medringt ar. Hetta skriver Reuters tøyndastovan. Det å selge Frakland, Spania og Grekkaland som I løtene strøyest vid brennende skover og landslø. Ekvislig hiten, torrer vøkster og nekvor vinter har sett større parst av Sør-Europa I undantakstø på. Men glottar å tå. Nei støv og stie fyrir øke kring Madrid var I det sett nyår. Fortsattes raharen Pedro Sanchez høyte tå av folk om ikke at halte at elsvanden av, tog minst tøtje eldar å ærestene kring landet som mår temerhold må få av stå. Og grisko ødne Kreta mistod sju I sløtselis folk løyvi ujar. Og ødne folk I tusendatallet flott borster fra ringkast og eldenån her vestri av ødne. Nå vi fer inn I august vera Italia og Grekkaland mitt som tei ødjene som vera høytast og I størst avanta fyrir at eldar kikna og brøya seg. Det tilbyggvingar samskipanen tja Europa-rannon som metur heita. Nekvåk har vært av Eulasøko fremsynningene til listafellet I førje som av fløyre I hatton og I bygningene til Torsner kommune og I støynetunnet. Listamævren Edvard Fokla har valgt listaversk til omløy halvfems listafolkene av vera vi I fremsynningene.
8: Hun har vært fremme I Oslo og Eulasøko der. Hun har også aften, Eulasøko der. Da hadde vi ca. 500 folk av Vidjan, så det var høyde presset. Og vekkere var, som man sier, ikke så godt alle skaftene, så kom nekk folk inn der, og det gikk ikke øyla godt. Og nå har vi et åp I det, og frem til 8. august, Og det kommer jeg synes jeg følt inn i det, men ikke sånn å presse som er.
2: Det sier Regen Wilhelm, kassamorstere, tjallistafjellet i Førja. Ola søker å fremsendingen hever i mange år husast av listaskalene, men vegna ombygginger var fremsendingen og i år flott om man i støynatjon. Bygningen til Torsjønner kommune rykker vel til høve, og listafølgene leder vel et bygningen.
8: Det er trutjarhatter, kvitehatten, blåhatten og reihatten. Det lukkar som symboler på den första platsen. Nej, nej, det heter Välvich. Listafölsen i Öland är glad för den där byggningen. Listafölsen, det vill jag gärna ha han, men det är Böra som bestämmer det.
2: Framsynningen och i år är kära fjällbrött och alla aldersbölkar är omboer. Att säga att hesson omboer gången mittlen hattnar listafölk och inte är omittlen och omboer.
8: Nei, det er øyla nekv imisk listafolk og forskjellig. Vi der, det er en alfems listafolk, og kuratoren Edvard, han valgte så at henge opp i gongsina, man kommer opp for hver hatt, og til gongsina så ser man listaversen i tilfelsen som ikke er mitt nok langer. Det er eisen å ha vært bare geng opp til trappene, så ser man til gåa gamla, som man sier. Og så kan man genke her, tror jeg at det. Og man kan bruke nekvatoi her, ja.
2: Og vi kjente til fremsynningene var jo vel nøkt.
9: Hva er helt du om alle sikker fremsynningene i år?
10: Mer om denne ordentlig vel. Jeg er helt at det er ikke øyelig godt at lokasjonen var nede i bynum, selv om listaskalen absolutt hever sine skjermen. Her var det ordentlig nekk folk, alle stedet. Helt at det diktes til at fasiliteten vår ordentlig passende til enda male. Og med dem vil urvalg i eisene av list.
9: Og den nekka verkstå er dem til ser vel?
10: Ja, så var det jo flere som var ordentlig å gå, men i helt at mitt landa syskos oppsettet Kjøtt Sikva Danielsen med Øli Ahovert, og jeg synes Anna Leis. Det er helt ordentlig cool.
2: Og det sier Susanna Kjallnafoss. Vi tar til Øystein Regen Wilhelm, kassamorstere, Kjallistafjellet i Førja. Bjørstor Sigmundarsson leier til rettes. Og nå om en løte, klokken halvgående skje i kveld, spiller førsko og atjamenner i håndbølte mot Spania. Det er andre distor til EM-endespillet som i Serbia. Tar vunnet og utgjør 38-31 av Finland. Spania vunnet Øysene som en første dist mot Østerrike. Så starter støvende i Bølsjønån er begge følger og Spania har 2 sti, og Finland og Østerrike har 1 sti av den distan i kveld. Og så enda vidt vi europeisk om fotballte, til HB og NSOI jo ytla krosht undan 17. Og avgjørende distnån i Conference League-kappingen i kvöld. NSOI tappte 2-0 mot det slovenska fjellene om Kåper i 4. distnån og skal røyne seg å utvødle klokken 20:00 til 8:00. HB tappte 2-0 for Motherwell i Skottland i 4. distnån og spiller mot det skottet av Tørsvødle. Tann distren begynner jeg nå klokken 6. Kringkvarsbe sier fra distnån med Lenn Hoppe og Motherwell, Trond Jarke og Johannes Jakobsen sier fra, og det er nå på en etter tøyntene. Og vi har vannet, løyde låt av utenringe, minne en 5 meter om sekundet, skudja og ela ved vår, og et skifte opp i frukslåd, 3-8 meter om sekundet, og i natt låt til frukslåd vestan, 3-8 meter om sekundet, samtidig og regn, og i støvån negv regn. Fyra person i morgen, frukslåd til frukskan vind vestan, 5-20 meter om sekundet, og middagsløyde, minne vinter opp i frukslåd, 8 meter om sekundet. Skudja, onker sjølglotte og regn, og i støv og negv regn. Uta fyra personen minkar regne og taverur ala vevor. Hiten skjer til 11 sti årsaka. Og vi tar bare ukvöld med den andre hårst at flere unger føringer har valgt å søke inn av fråskapersetje i år og færre inn av Donsk Universitet. Og det er lite sannløkt at FIFA ikke etterløkner UEFA og krever noen om at utgjøse privat og ulegjeren, sier Christian Andreasen fortsetter for fotballsambandet som limor i UEFA. Tøkninger og idé Bjørn Hense Beck, redaktører Katrin Petersen og utgjørende Katrin Johannesen.
11: Anlat, Rebecca Hager, född Antoniusen, atta ur Öndarfyrre, bosidande i Havn, antagist av Landsjökrusnen, Mikodajen, 22 juli, 90 år gammal. Järafyrren vid Lustsättna. Jona Johannesen, Kotlafyrer, antagist av Boanesheimenon, Ola Sökudä, 95 år gammal. Järafyrren vid Lustsättna. Järafyrren Inger Jensen, född Arke, fyrtlig gravar ur Västerkyrkene, frutjadagen klockan 13. De som vilja minnast Inger vid blommon eller kranse, kunna leta KFK vid havn en av gavu. Kistan vid Hera Mörsk Hjelm, fyrir sambylnon och i Vaje, frutjakvölde, 31 juli klockan 18. Järarfyrin virur Betel i Vaje, lejardagen 1 august klockan 13. De som vilja minnast herra vid blommon eller kranse kunna leta Nymeria Lick-leiren och i Sorgrönande en av gavu konta vid Grönlandsbankan.
12: Och för att nu sända från dessen och i konferenslike kappingsne och i mittelån HP och Motorwell ur Skottlande. Dessen vi lektor av Torsvötle och i Havn. Och här är Trondre Erke och Jonas Jakobsen stater och tar för att sia från dessen. Kjörs väl till Kvar.
13: Jo, takk fyrir det her, og velkommen til UEFA Conference League fotbollt av Torsvødle, en, skulle vi si, en forfattel go-overstad i mån til å spille fotbollt. Det her er outgjørst godt vever til å spille fotbollt av Torsvødle. Det er HP som av Heimavødle teker mot skotska Motherwell, fyrir RFR. Vi länkar Europasövne tja HP att här möta skotska Motherwell. Senast var helt att synas John Hundra och 4,5. Här är Farnir 2,5 minuter till sig Helmingren av förra halvleken. Vi är så här sättna uppgärna stövan och Torsvödle. Och det är 0-0. Men Motherwell vann alltså förra distan 2-0. Vi, jag vet inte om jag skulle säga att fem och längskott om kvar för att fem mål som kom åtta för Brodstein och annars Hildo Habern där kom det att samma finns ett mål i snö och tog ut distan. Men nu är det Motherwell som lägger bra ut i högre sida och nu fyra med
14: från Badlås
13: och båda Brodsparsen. Brodsparsk vill ju vågt ut i högre sida för dribblande i Jöknen. Och här är ett öjeliga lite Brodspark Helder Asedam. Ja. Spurningen om det nok, Johannes.
14: Nei, jeg står færre li om li bolterna ut av baglinjene, og så dette er modellføren, og da man peker beina med brosten. Altså, men det er så lengt fra at det kan være et eller annet, men jeg håper ikke. Altså, det kusser oss ikke til å bøyle det, helt bøyle. Og jeg synes det er ikke litt til at dette var det som absolutt ikke måtte hende for å ha på, det er jo øyelig vel videre som her til. Og, men skåret hisser på brosten, så sätta lite sin svarta ut modla komma vojer, men man kan rätta det jag lukar väl till att skulle vi mövlekar modla det vi där var säga här till dessen.
13: Lukas Fadinger kan täcka ta motet som Habern har haft ganska i förra året i fredag månad sen där. Är då jag vet ju man i 100 moder Velasco resten startar det ut i hotten och det är alltså ta skott mot det så inne som Fimier under maltalven her av Torsvedle. Bjørste Vitalis, Marske Måder, Lukase. Vi kommer an, og han skårer. Skjøter bolten til venstre. Neka opp fra, og helt ut ved Søgnede. Og så hever Motherwell lagt seg av 8-1-0. Det er noen 3-0 sammanlagt. Og så hever vi omkring til å søknast domare Tetsche og europeisk om fotbolten. Här ränner en domare, en österskur domare, Jonas Janovic. Han hever berg i hemmakamp och så har det tejp att han fyrde. Han är säkert en halva fiber rännande här, men han bestämmer sig för att bruksta för brottsparche. Och han ska vara där, han ska vara där, men du fick ju tuttning.
14: Ja, 100% är att Haber var väl vid husen Disney. Bira i Disney månande beter. Två hotna spår som kanske inte blir så illa vandra med Jill. Men så må du ju helst säga att största mövlagan i Disney var vid nu komma in. Det hever alltså allarbaren Marseille Charles Cook här. Eller han hever, han är laser mot malen och Haber här. Bjarke Vitali som är ute och bjarkar otroliga väl. Och tar han borsta för tog i mövläggande och så hade Pur avfaller. Hapren här var störst. Kostos i början så javna att det skällde ut i sin rot. Men öjlig ärklig för det. Kjolvan är distan hoxie. Och så är bara spårning om Hapren som har lett jag upp att det är mer fyra. I målet här vill häva sig så är Hapren öjlig väl vid distan. Men Stövan hon är avflattat känt och vet jag att normalt halv.
13: Ja, men har vi nått att komma till att presentera Lukas som Lini och Anna så är vi långt att komma nu till stövna. Här är Mal komme. Här får en spelare som Modervell om Kotl och Lukas Sislevic vänjer till Happy. Han ständer uppe och käkar stå först vid fjärde domarna. Asetam för att känna sig öjlig åhäppnad att det här skulle bli till brottspark och skulle vi fylla stannäga så är det ästen till att titta som man ästen och kunna tjaka stå med fotboll till er hade er inte en chans att det är med som är av er och det är av backlinjen till Gevronga mening att han får alltså brottspark som får se det är det innanför det så är det brottspark men till att man tjaka stå med sin om man ska finna mittlen vid fyra stöver så är det så ej särliga inte vandrar mig klar.
14: Nej men jag också mer i mån till att renna vajer och till renna li om li och så kommer man att nämna kvar annan. Tror inte jag så. Jag undrar att gå och stå över.
13: Här kommer skottet från Dan Söjle och Malmö. Han missar faktiskt spalten där vi är fyra över Hottmannspark. Habi har faktiskt haft en 4-5 goa stöver och Dan Söjle har haft ett skott. Här Bolstren kom in fyra och han fick laxaren till Rattesheine Sörensen där samma. Och så hade SD Mattias Voss över haft så här ett skott. Och kanske alla bästa skott i halde jag Heine hej. Det var så gott han bant utanför Brottstein så Habi har absolut liv fram vi. Men nu är det alltså 18-3-0 sammanlagt. Men där vi tar en lucka där. Hottmannspark i högre sugen. Dan i Søyle gjør klart at det skjøter. Det har vært høyre på en spansk, så Bøsten skruer møvelig ut fra. Her kommer det så lekker inn i 5-meteren. Skott støtter Bøsten først, og så smekker Heine til, men så hever dommeren Bruksler for en og kvar Jono her er Ante Malspark, etter Frysparsk, og måter vel helt inn i 5-meteren. Men da vi kommer til, så hadde vi kunnet lykke at gjøre en lukte rundt i her, og begynner vi å si at her måter vel vann, altså 4-dusten 2-0. Och i Skottland har väl haft en förskan spelare och i hoppen hon kör så här till Atsu 2013 har spelat Gunnar Nilsen vi här och annars är Venjär Tjadamon och i fjör igen special Asko och fyrvarande Venjär Tjadamon. Vi mål nu kör Hape, Stenter Bjarste vid Tallesmörsk och han ska ta arbetsnoten nu kommer ett inlägg här. Bulten ligger ut från Tallevaren Tjadam Atlasar till skott. Hape värjan är fyra. Men Bjarste vid Tallesmörsk, Stenter i mål. Stenter är en grön och ljusa grön och bono och han Stenter närmast Fime. Så igen är värjan Per Magnus Steiring. Og han er Lischibarde, og i det vi synner honom Archie Johannesson. Høkrebakker er her i Altmor, Venstrebakker og Asset Dam. Så en er Trutjemann, Smitta Mine, nå med nei, Danne Søyle og Heine Sørensen. Venker er og i høkre Mathias Voss, og Venstre Aremor Jonsson, og fremste med over Jakob Thomsen. Ein brøyting om hon til Destin Nyrje i Skottlandet. Heine Hansen er færen av Bonchen, og inn er kommet Heine Sørensen, og man er færen fra å spille 5-4-1 fra Birgen til Birgen, hentet det som vi spiller 4-3-3, og til er altså mer framrattet, og til resten tog en HP skal frem og kjøtte malusen i distanen, det visste der Eisen i Aren, og så måtte er treten her, ikke brøtt der nå, Motherwell er kommet 8-1-0. HP er i sin reie og svarsta bona, strypnar er då loddrattar framman och Bertje är så rätt vid svarstån tölun. Han var svarsta bröker och rejar hosig. Justin är ur Motherwell där spelar alltså i skotsko Premier League. Och där här var en sån här sin där myska gulan lead. Här var så sån här morreja stryper, en vandratta morreja stryper. Ja, Kjolvar Brinkny här där så är några sponsorer som är betalt för över då. Nog så ej-kända blåser i sommar, och ej-kända liter. Det är inte så att det är Nekvli som jag var. Det är nästan så att vi ska samarbeta med näka som vi känner i förrigen, så kommer vi inte att näka. Det skulle vara näka olja, skittna, sådär, goda, sådär.
14: Ja, men jag körs, alltså, du vet. Jag vet inte om det matchar ordentligt, men det är traditionellt att ta med. Det är blåsen där isen är brukt att ta varje sjoj.
13: Det är det som är, det är att vi sitter lite, det är nog så ej-kända i sommar. Nu är det så happy Alvstad vid Mattias Vossven inlägg in i Brottstegen och i Värinja Time och för Hilde Jakob Thomsen väck och Bolten fyr fram vid och är fyr över Ringkastle Motherwell väl in i Äknar i Holvi och i Högre Syen och Motherwell tar värja så Malle om man har mått i Gundadalsötten och här som fotbollssamband är helt till och här var så Ett liv, vi öljar nekvån utlendingen. Det är bara två skottar, vi skriver över till här, som blir inne i det. Men Alex Paulsson ständer mål, han är utlägare från Bournemouth, han kommer ur New Zealand. Mivarian är så Jake Gertwood Reich, han kommer ur Australien. Vi har varit med honom som heter Marston Moorman, till hinn Mivarian, han kommer ur Österrike. Charles Cook, nummer 16, han vant av det så för att spela som främst med. Han är här skrasetter som vinsterbacker. Det säger Lukas Sysslevich att han vant av han inte tar vissa. Han är den främst i Adam Monti. Det är han som har en öjlig stor chans till att lyssna. Men nu är det Hape vid en inledning. Vi har stång och så där läser och det är Mattias Voss som lägger han upp att vars. Men han är inte någon neiver och vet heller inte om han får avrott vissa kjolvan. Och man ska köra den fyrdighet till på mål.
14: Ja, han kommer han två stöv inlägg eller röjning i ett mål. Nu tar vi om man ska kvarsja ut, ja. Det blir en sån sned i middel och snabbare lycka som sitter inne i syn och hoppar på att det bästa ganska konkret är ett land kan detta att du handlar av synet, men faktiskt en fin möjlighet att jag har här. Och i hux är fyrdjärn som jag har nu är väl där. Det här skulle kosta sig jävna och en halvlek. Det är hux annars värde och öjla tro på.
13: Ja. Annars är Mävren så av vinstra batchet till som är nu vid 20-tal och Dylan Williams. Det är Anches Mävren, vi ska inte färg halska i virreisen. Så till Ulla Näckver från er här. Thomas Sparrow är ute och högra bara ut och givet lite som vi tar av Finche. Inte bland annat vi Jack Sparrow och lugga väl. Han är så högra bara. Och så är det han med oss ute och Finche vet att vi ska hålla eja vid Oscar Priestman. Kommer ur Australien. Han är med oss som styr Disney. Det ligger ofta inte till vänster i Amine och styr inte Disney. Och på inte nu har Motherwell Malsparska. Här ser vi att Heine Sörensen ständer rullar tatt upp handen i tölvaren så han inte släpper att hålla sig här i Amine. Så Ibrahim Said. Ta ett av där. Karan ett av där. Dylan Williams han fick vinna. Så då matchen så var det nu hos Nemers med Lucas Fattinger ur Österrike. Och Nemers som vann brottsparken. Han kommer ur Schweiz och det är Willi Vogt. Och främst det med över hev så var det. Så det är Charles Cook som Johannes Värn, Johan är en frilöpare helt tulliga och i dystern. Nu är det inkast och Happy in i Brottsteinbalten. Vi stod där vi är inne i 5-metren. Skotts tätta bollen och regnstöva sig där. Och så är det annars att jag tränat här att det är en helt unga med som heter Mikey Booth som spelar mitt av mini och det vi betraktar som en sort avteckning av att Motherwell har inte så Brian Hope du är snär Mikey Booth han är en det är kallad för Academy Player alltså han är en unga spelare som inte ordentligt har gjort sig allt annat i mitt där främst och Motherwell men vi där var så 32 minuter Johannes Jakobsen växer är gott stilt i växeln och här är väl av Askvarn och här är ni hundtrån så tror jag ganska Motherwell fjeppar här är rattliga fitt av Happy Askvarn och Askvarn är så inne i vi äste så inne här i vi mot Höllen i Holse men inte så illa nekv och så sitter äste folk och väster så inne här och nu färra där det är ena för att säga att det är snitt när man säger John Charles Cook han kommer bratt skjuter upp Bjarste Bjarkar ena för att säga att ja, men kanske kan gå om inte att du vill häva sig.
14: Ja, akkurat. Och hade nummer två möjlighet att kämre i Kjölvan. Nu börjar han sin till mera spurskrivet till högre. Och Bjarke täcker Mali otroligt väl. Men mer än till Hape tar Renna som syr upp i mån till den där kockfuren här. Och han är rävliga tjata, men helt var skydda så gott ganska. Men han räcker som Mali och Bjarke Mali till arbeta. Nu har han kunnat vi se att han en total frilöpare här. Han har en ätsar upp i ätsar ordet då så han vill tröster ägstningsförarna mot de fyra föraren tar han läst och han innanför i allt då och mig i mittfältet men det blir ju barn för Bjarka men annars är det så tvärtom mot motståndaren som du spurte om Habern börjar ordentligt väl det är tröster högt tempo och kom att ankra hampla stöver inte möjligare och två hotnadsbark och vad det också fyllt och så jauna att det ser lyckas som ut av Lute Center och så kom av att det här olika straffet som passar här som och är ja, jag var vi bara samma systrar då.
13: Det var då man inte tog.
14: Ah, alltså det syns, va? Men i hooks är vi nog är vi så han oj där längst fram. Hette typen så vi var för den här och så Dwight snämma vi kan annan och så det känns så bättre annars av och då så inte ut att a bind press ett fyra. Det kan ta sjön där vi utan vi såg att det ser så långt väck och en montör vi så om att men hata viska jag väl ut i öliga bojla klassen och annars jögn gängal sig jag nek var hooked ett fotboll det så är det öle skjultan att det blir fullas öle nek var dömingar annars men i helt gärna så ut till dem så vi bara var vitt så just det här var är helt istället nokta alltså dömig
13: Esther skor domar i den andra chimmet in like here hooker så ja Willi är när hooker vonker som vann brottsparsche som runner skjuten fyra räcker en hapiera inkast ur en 20 meter som är hooker så ja Eisner Det ska sägas att NSO i spel så Eisne och i det har tappat och ta 2-0 mot FC Köper ur Slovenia. Och här kommer rätt kors till Tuitis. Och vi fick inte möjliga så gärna tycker ta i och sätta så gärna. Och inte i familj vid rätt kors. Men där kunde vi leta lite nu en löte. Nu för det snickar sig om händade stund. 1-0 till Motherwell vid Brottsparske och Köper och NSO spelar klockan 19.45. Det blev alltså 1-0 och 3-0 sammanlagt. Och sen där Regan Charles kokas det ena för trätan ner. Vinstra Sufra kommer in i Brottsland, släpper Leiser av Aga Johansson. In i fyrmedjen, nej, sammanlagt och han skårar!
14: Ja, man måste, det måste hända 3-4 så finns det lite och Habern är sidan den och syr upp i mondelen den här alla barn så så måste väl allt för sig latter att se det är och här Angen som backar upp och här då en shot han spelar ut två mirvärer och allt det där du kan inte låta han stanna en mot en någon tror jag vill ha sett att för 3-4 och 3-4 kostar det och nu hugger jag att man ser den lilla vån men det hugger jag det är TV är värre om sig efter allt.
13: Varta Eva Mal och Erta Sjön och Malet till 1-0 som kommer på Brottspars. Som har man värre bockan för Regan Charles Cook som kommer ur Grenada. Och det ska sägas att han kom in halvdje utifrån att det är pratade helst åt vid Lukas Sislevic Arndisten. Och han ständigt till att vara vinsterback och Lukas sikker på mig säger i halvdata lumpbocken vi är ner till heter en spelare som är klost bättre än alla hinner och tä här vi står vi
14: och man säger
13: jam och all upp någon en störst skrala bara vi neckvar fair och han var så länk om flatt och till Sarstan länk han vet han för spelande just det och han är ju en flotch för sig av att någon här till
14: ja helt 100% han spelat öjligt väl
13: ja har vi en legend att stå vi här. Arne Jansson vi ändå skåter med Malmaren hellre någon. Arne kommer in från vinstra så är ända vi har få ballen som ska lätt chan till vinstra benet just här. Och då blir vi mer än Alveringen en skåt så är det Malmaren hever latt vi är färre ut i sugen och får fäder här som ballen. Då vinner Habern att ballen stått där för Brastein. Danne Söjle lägger han vågar Heine vänder rattan vi. Hever man ett så här. Och tar Klara inte att få fäder av. Det är nummer 19 Ibrahim Said så.
14: Men det som är
13: hoa fram och tända vid Habern för Tamaraldon.
14: Du nämner kockfören här, alltså tar du ser en spelare att trycka för en hollage och för att är vi enas för en kom till en god spelare. Det är 100% säkert då. Så kan man så säga att Habern är very part är öl och ansner. Ta slapp vi scratchen där först tvär för han blev laser. Men tre för så helt inte långt.
13: Happe och i Storon Trubelikon och hemma av ett liv mot Motherwell. Happe och TV är centra sövande. Det här är Venjärn Motherwell Eisne som heter Alfred Johansson. Vi är inne och sagt att det är Roelia Fanli som kommer att följa och vinna. Och HP i allt så har fotbollt det. Och visst så att HP har vi kört tappt och hemma och i rättliga näckvar. Och nämnt i Eisne till Rumna Storli har vi spalt dem åter. Har ett kvar Helsinki och Maccabi Haifa och andra har varit här. Happy har faktiskt rättligt ofta haft gå urslit och hemma vet och han säger till att detta får köra vara några latte dyster men så vi brillonja Alfred Johansson when you're your mother well så att för gena dröma Brian Jonas.
14: Ja, det må jag säga och ta så oj jag gått ut och har helt här börjar vi men så har vi hinner lucka som Arpas Maira och Martin Dustin och säger här vad det så höttarna här och alla barn chatta mon som skid farligt här till. Men som nämnde, jag hade en touch dyst när vi snackade om alltså Habern här och finns också på tur, men så höll det att det var öjlig avbjörande utövärdliga. Man kan ska vara gott ursla hemma så täpp man mig ut och så ryker man som regel. Men jag huxar i Arne där dyst när det huxar i ordliga mig, inte ännu gossar. Här skulle vi ha mövlaget, det är blä och ly, det här var en mel alter från sista dyst jag som är 1,9 och Habern tjejer ju, alltså i mån till, och Habern öjlig när jag var runt i Europa, så det här är att ska man säga, samma sätt liv och ungen likar när jag också är ganska där borde det vara möjligt och så har Eisen sålats ut här helt att börja med Habern sagt att han skulle få fäder oss ner men kan rakna inte vara Lukas som skriver ut utan alla barn också och så har Charles Feldslut bra svar
13: ja, Arche Johansson kommer att stanna och lilla och i stövande till 2-0 målet till han som vill sätta oss när Regan Charles Cook alla barn och Motherwell Och i stöven i Arren är det Asse Dam som kommer att tracka fötterna här. Och det är Willi Vogt som är av högra vantje. Han läcker trusht och har lött ner. Här är allt mål i rum att komma så här i åförde. Klarar en och missar han bulten. Charles, det är räckan Charles Cook för att stäva bulten. Släpper laser så kommer han inlägg in i 5-metren. Habjärn är skallan väck och det är ut från till Thomas Cook. Men han så ska skjuta så... Det är orsaka Thomas Barrow var det där. Och Arne han skulle till skjuta så... Hej han. Var han så mycket stor och trusht att han miste bulten. Är det... Här var Habjärn i bulten. Stått in jag äcknar i halvet och flyttar han runt. Och det vänstra så ger till Dan Söjle. Driver fram emot er... Mine, för om mina vi bollt någon till Asadam. Marskas prostar är marsch någon tja. Motherwell hever en mann ett sär. Trackar och han vänder ut från. Erod ju vinstre så igen. Spelar sin drattur. Danne Söjle vänder in ett över sin högra bein. Skruar ett inlägg. Att han vinner under 5 meter med Malmaren helt från någon. En rymlig kaos och en rymlig fär och en rymlig höttan. Och jag som bara tänkte att jag tjata bollt ner fyra. Ofta älskas vi dom att det är inte gärna.
14: Ja, akkurat. Men så är det kanske att häva rötter männen när alltså där bollen vi lagt att rum kanske mer än Jörg Thomsen än några in och inte över så vad så han kommer vi att ta på här som ända vi en sån för kolla in ledge skott ju man vill ja och alla bör som har in ledge är för inte spela och komma och gå och stöv vi gå in ledge stöv och så kämpa bollen in och så är spurning om man inte tåra fylla vi fyll upp vi och sen det man fall ju in i fälten va. Det är gott nog två man så det är så må vara gott nog men Torske innlegger vil øyla neft.
13: Innkast er til Motherwell og Egnar i halve. Og i vinstre suiet har vi tidsje stått. Ibrahim Said regner å spille ballen inn av mine. Har bjerne for å stave ballen. Og så vil jeg der heve at ballen er færen. Og nei, her er en Habjerne som er finnes ilt. Altid Habjerne vil jeg heve at det er ballen for i foten av dommeren.
14: Ok.
13: Men nå rent og her i alt mål og... Han spelar till Motherwell samman här. Nu är det just så smart att ta Henker en förbannare framför det. Ja. Det är tjock och så vi såg jag faktiskt det här i första jävla. Habjärn är väldigt här av bollen och det här.
14: Ja, han tar egen till den. Habjärn som äldre. Ja. Alltså, att det är ont allt.
13: Ja. Ja.
14: Ja.
13: Just det shit.
14: Jag vet inte om reglerna är brått det, men alltså, så vet jag visst det. Så visst jag att bollen kommer från till den som Habjärn och räcker domaren så ska Habjärn bli rätt.
13: Ja, nej. Han ska urockna. Nej, det har varit sannolikt att Habjärn att finna bollen i snö.
14: Okej.
13: Jag vill säga att du kan inte bara lossa bollen i domaren och den är crushed där stövet och så får
14: man ta bollen snabbt
13: där. Men det är här som för...
14: Ja, så tar jag bollen fel mot den Habjärn och domaren som omdrar och så får han till den av hinna.
13: Tror ju och fjör du en halv minuter för han är av fyra och lägger ju helt

0: Bottnarspark i högre syge. Dan Søyle för att tacka. Dan till bollen och kommer Hattans Marsch och kommer högt lyckas. Atta Leo tar över den Hapjärn som skallar han, men domaren Gjöver Eisne. Anten Fruisparsk, Etla, säger han av bollen huvud utanför Jaren.
1: Ja, men detta är ju helst för en hoxa. Hattans Marsch ligger rymliga väl, ligger in här som i halvdelen där Ari som är inne och söker här. Så nu ligger det där. Konsten är alltid att få det fram vid till främsta mannen. Eller bara om han tar främst. Jag får det in här som det är, ska man säga farligt. Och det är så i hans för nu, men så är så han är uppe han för uppmärkt och så har man spart till maten.
0: Ja, jag hade det av att det här som har rätt sig. En minut har lagt ett rätt och i förra halvlejtje. Och från att Motherwell lyckas som heje en chans att börja vid som är en frilöpare. Ja, jag kan nu tvajter en spelare sig här. Och nu är det vi har varit Rock. Och Jens Marsen Knudsen rower. Han är färd ut till fjärde domaren i snö. Nu under. Så vet inte om det är färd att halta och halla ut från annan. Teres ner. Regan. Charles Cook är den här. Det är Thomas Cook. Det var fjärde som just då var. Han visste det. Det var
1: en
0: äventyr där.
1: Ja, akkurat. Nej, jag kände Cook här.
0: Ja, det är akkurat det. Men, och så är det sån här Thomas Sparrow. Det var ganska tog förut att cykla när det är vid Jack Sparrow och allt tog. Men det är så Lischibarn som hade väl. Han kom så två spårande helt i högra batch och man i vinstra så i här att fortälja här i allt mål att han ska tvärdast av ett litet lopp och luknade. Men alla man ser kommer upp att det. Särskilt är det sån här Regan Charles Cook som var han som får en kott. Han är kommit upp att det och happy och så finns jag frysbarsk. Han har 34 meter in i äknar i halvön. Miskais mittlen Mikrinchen och högre suje. Danne Søyle sparskar, ligger inte så öjliga väl i Gina Gatalia, men här vill vi att sätta högt ja. Och domaren som heter Jonas Janovic ur Estlande. Han brukslar fyra till Hållager. Och Jonas Jakobsen, jag vill säga att detta var akkurat här vid inte yngst skulle hända för den där distan här. 2-0 till Motherwell för 0 sammanlagt.
1: Ja, akkurat. Och nu är nästa vanlöst det här kommer att göra för. Och fyra tider som du kanske har nämnt det var det här ganska större månader. Och har vi här kunnat jauna. Så var det två man. Skulle man ordentligt för ett tag och ganska trygg på att så fick man så en av lasten. Så var det ordentligt. Så var panikker i eld i alla stan. Ja. Men det blev inte så löst. Början får inte ha på er fyra lager. Men kan kosta sig att det så själv han det har en öliga tunka med varje tär i själva så här precis inte vara en ärgång som så vi ska kan arbeta väl samma men så bara i standa som så ju det första dömen och bara i standa all linje och ner kokform för att äta fänga inte åter och tre för han kommer för att läsa så att vi en mot en har stöv här det helt inte ska komma fyra att han såg av spelare som han ständer här i en mot en och har inte det enaste en trobolag här kommer från vi och så sätta bort normalt för att sen tycker spurs kan gått nog men det driver han blev laser så och så här har vi själva det här så allt tog det grenium Brossbars i Vyrska ju så där så gosser så smest just där längt väck bra det var ett annat helt bulligt så nej det var inte det här hej vana och kanske helt inte ordentligt vant att du är huxa i att vi månglet är där har spalt fire distor iron där spalt man har bit där tappa fyra mot AGF och så tappa där 3-2 mot Genk och Belgia och så hoxar man till i ordliga där kör det kommer här till och jag är inte där vilket spalt så och så väl men där har en extrem stark spelare och det är alla för sig som också räknar med kvalde dist nog
0: men se mer vi skulle också hålla like nu och alternativ som har ju valt det är faktiskt för ut och spela till som man kallar för sitter och har fotboll det är förut tror jag. Skulle du ha helt fast i 5-4-1 och bara helt fast och till så, alltså tvär av så stövnen hade inte utkommit vid så har man inte varit Jarver och hade förra värjning.
1: Nej, nej, akkurat. Och vi ser Herildum som är värjning, den tre ju mig värjning som är sända mer affär än henne var tilldömd. Och så kommer helt spalt sig inte fräckar, visst då spalt vi tror i 5 luknande. Så hej då vang han var ser avancen och det vanliga av vänstre och så var tarper att hemma i offensivt det viktigaste är att är det väldigt hela tiden det är ju in back framför målet som det var så att det här chansen när det kom där och färgen så så mig vem jag har blir inte så hö och samsar vi helt riktigt gott annars

0: Du kan godt heve tveir. Du har tveir raketter i myverden, men du kan, hvis du kan samstarve, at tveir baltene kommer, annar tegge dyptene, annar sjøs du elna, så kjem man ikke viser her trobleggene, og det ser man vi som maler noen som ganske avgjør hele lors der. Hvor kjem man i en til ene stø, en mot ene stø vi her som...
1: Og måte tar det største spiller.
0: Ja, og nekt kjøttaste spiller. Ja. Og nå nevnte sys, hvis jeg ser han, og han var nekt av beste, så burde man haft det vi, jo takk godt for han haft det vi, men så er det bare vi kvart kjem man i støver som i gase, en man ikke vil klare å råkne ut av tegnet på noe, men... Nei, jeg synes det er ikke litt, det skulle være mulig. Men jeg vet ikke at jeg rett har to sider, tror jeg, at ok, om ikke annet, det ene stiger, eller for etter du, jeg vet ikke om jeg anlagt, og kanskje jeg sier, vi er en 3-2, men ikke vi er ok, fri vi tog, at man får se stiger ned, at jeg er i stedet av time som er pura sjuker på halvdags fyrre linje uten å ennå for hava i Europa, og det krever jo at vi får av stiger så løs. Jamt og sant, selv om det nå, vet du at det kjennes ut her, det er tro på oppgave, men hva er det her så, lekk posten av nå, kanske få där stig här och så kommer det så att Atlantis här där kommer vi helt till Lutakasten och kommer komma vad gör att jag bara spela och komma få något stig här ja? Så det är Henker Öland att det är kanske är att Kai kanske kommer att bara spela här ja? Du är mot Black Postman till Ivs ju och säger stöven så Kai näck spelar bort från alla som spelar allt där ja så i mot det har jag kan ha stage rum där väl alltså det är så oil väl på så och legal like kunde vi se ja. Och det möver lite att akkurat hem om det kommer att det blir där kommande dystnar. Ja? Och rygg man så måtte släck postnamn på Polska Linnon. Ja, det var så att det är en gås av AGF och tar. Man, ja. Man är just klart. Man ska möta AGF där och man också avvärdes det. Ja. Men det blev så inte det. Men så att han har tävits om så är Kaj rygger. Så är det en möjlighet att säga.
1: Ja, och, så, ja, det har stått att det länge var att Kaj tappade mot det kanan Salgiris Kanas nu senast. Ja. Så hade det skulle ha mött täparen av Lech Poznan och AGF. Och AGF tappade förra distan
0: 3-0. Jag får ju rätt,
1: ja. Jag får ju rätt och vänta så vi har vinna.
0: 3-0 och sen där ut i straffsparken när AGF kommer
1: igen. Yes, och tar vinna. Ja. Och då är det inte AGF
0: nej.
1: Som är så till Klagsvig, men polska... Polske Poznan-danseren, han är blivit också tilltidgen ja. Här. Alla väntar bäge till. Jag vet inte om det är rakat det här felet. Det var man att sekvera.
0: Men, ja, det minns jag. Men nej, jag husker att Kaj är stadigväck... Som man har finnst flere stil langt nå, og det var tatt vi atter utgjør, men det blir for tungt å gå, oi, det er sånn ikke vekk, det har vi ikke tærløymes tærskiftet ut, bare veien tvær i holdhetsen, og tvær inn, vi skal ikke holdhetsen, og så var det. Nå er ikke kreftet denne karen, må bo i ordentlig land, jeg skiftet ut, og tog det føler, eller Powell, men da sier det i Norge, han er, han får utsläpp, han skifter for når vi ut, men jeg halte ikke det, jeg halte at han hoksar,
1: så lanche det är monora så fanns det ja så helt man så
0: men här händer att det detta blev monora att Kaj verkar ska om man för alla så hade en tvär rattliga gå med möjligheter och så kom Hina sen det mera vi ju sett några chans tvär och gå index över och så ja om Laika får sin spalt sig ska så skora där så
1: fortsatt ja
0: så så ja ja då riktigt och så sett att åtta men det var också klart för sig det tar var Hina pura svärcher och och mig när så vet han kan klara tar hött det simpelt den givet skåda komma att roja tror jag att det snärt har varit att ta ny kort det där så gott ut för alla jag men det blev bara tänker och tänker här och så kom det också att jag fick skulle jag skift flyr man sen då som hade ganska mer ork men det som han nog huxar det är att han kör så länge som möjligt vid times är inne som har just väl men det var tydligt så jag att det blev varm tröttare och tröttare för kvällen men också för och så en nudge mission men ja han har spalt in jag har så här nej länka till men han tar kan ut att du måste kanske han inte ska
1: köra. Tjänstens med Mansour Sinan som är nu kör
0: ja.
1: Och han får gott kort på när vi köpte rodas.
0: Ja ja, han var mau, det var skivas då ja. Så att ja ja, men vet du, jag hoppas jag på kan komma tror jag att okej, då är nog för färd enast innan. Och det samma än så att komma finna jobb på sjura. Stevens är här med fantastiskt. Vi är till Öla tror det ganska färg till Slovenien och förvänta en så för vinna det. Men vi vet att Sean Young att det här var ju att snacka det går i men Ferenc Vars går i 0-0 i Klaksvik. Ja. Går även tror nog
1: ut. Och ber till.
0: Ja, det ber till med det Sean inte så öle ofta. Men man kommer finna finna nog stiga till att i Europa.
1: Jonas?
0: Ja.
1: Vi färdar till Hållagen alla den till er och tjej minuter och fjörde sekund så han klockan är här av Torsvattnet till sätten i Hållagen för att börja så Björn han klarar säkert att Karin Sankela tvär från kanske att här kan styrka och ha Björn ut där är oss att han får 2-0 mot en modell 4-0 sammanlagt så där är det andra ting än att komma och göra som han på först och främst ska hugga som och det kan ska få att ta första mål i sätten i Hållagen och så tagga det härifrån. Vi sätter lugan ner natur. Så så det ju så väl att det är vi sätter knowledge man alltså.

0: Så vi efter Torsvalla till Sjötna Hallike är vi så här Sjötna uppgörne i mitten HP och Motherwell 2-0 till Motherwell och han det någon 4-0 sammanlagt. Det är kött av Blåsandrum att hette här blir mer en dyster om HP att få ärarna och kanske ett steg till sammantäljningarna av europeiska stegen som först blir skulle samlas här för att hålla fast och jag får släppa ut att spela och Jag snär vi får helt fast och jag kan också när stitches meeting någon som ger till att förskli och du är en stitches met är den att låta kasta ge vi sjön det större möjligheter att räka till vikar och most of them har vi får bättre låta kasta men så står man är mitt nu så är det inte något utlit för toy Motherwell är 8-2-0 HP Heavy Bjørstad Vitalis Mørsk i mål Per Magnus Steiring och Arce Johansson är i Miverne, vänsterbacker är Asadam, högerbacker är Herr Jarl Morot. Här har haft Ura Gerraren att alla barn och tja Motherwell som är Ilja Gower. Amin är ett tredje mans, Noah Meneitan och Söjle och Heine Sörensen. Vänsterbanker är Armor Jansson, högerbanker är Mattias Voss och främst med över Jakob Thomsen. Av bunchen hon sitter Trent och Kjurarsson, Hein Hansen, Stefan Adosalovic, Edvard Falkenberg, Ebi Moses, Ivan Morsen, Silas Johansson, Storm, Bukke Pettersen, Jekvan Uskala, Amit Utiop och Jekvan Ui Lånsson. Eller stora banker till Destin Ui Dea. Justin Herrero och Jamal uppstår vi ute i högre så jäkla nu, men dagsens spelare här till Regan Charles Cook. Han väljer att stäcka av att han har att ha runnit sig och en av Lugent och stöv i högre suje och nu flyttar skådan när bara bollen runt stått in i halvande tja HP. Vänjare tja HP det är Lukas Syslevic. Nu får HP faktiskt en fot av bollen och här kommer ett sparskt bollen för Roman för den har varje lägare som inte vill klarar alla fast i bollen och att han har vunnit sig här och så ändar bollen tja Ibrahim Said och han smäckar till och pom. Jag syns inte av området i huvudvärdjumdomaren Jonas Janowicz. Han bruksläger för en brottsparskjent och han fick en pickel och slamma överlägga agerat här och i fyra hållar inte och det här sättet jag syns inte kullar och i möjläggarna få spänning och ge sig uppgörna. Hon tar krav till allra helst att ha perfekta första målet men det här blir så omkring och låter sig ner men så efter det att Vi var att han tjöta med Lukas Fattingar är lagt här 8-1-0 så skorar jag hissen här Regan Charles Cook visar ju i livfärden i styrkene valet till 2-0 Habjärn är i Rejon och Svarston och Justin är i en sån om så det kom hon Gulon Bona i Myrska Morrejare Ja, det var inte en gång om det, jag vet inte kvärt att det är för en farva men hon gör ju sen som Morrejot Han var med landa en vann en Vandrat av strupen mitt fyra här, så också ägkända bonare som Madan. Där är Rallopstöv nu, in i brostan i höger, så i höger vankren släpper du djöknen. Först jävlar vi HP Arne tackla, så för vankren och Kotlund blev väl lyckande. Han har finnit ett bra spansk, och han vet inte jag finnit, men hessa för vi är så utslänga. Kimmer Heine Sörensen i mittlen, med skajsen i halvan och HP Arne och Röjna släppas där, men här är det två skåtar efter någon och tar han. Dribblar så ända bulten i knän och hejna och för ut och tar vi inkast till Justin Arm. Det här var bara en tvärskådare all inom. Annars är det också några utlänningar. Alex Paulsson ständer mål ur New Zealand. Utlägar från Premier League-fällan om Bournemouth. Vi ser här en skilt till rätt. Kommer där. Vi har uppstått vänner för att säga att det är högre så spelar bulten in i Brottstein och Hampe. Värjan för att rudda bulten väck i första Adlöven. Pröva där, ena för att träd. Mivarian, hon är australsk och österrysk. Jake Gertrude-Reich och Martin Moorman. Så var det högre backen, det är ner Thomas Sparrow. Och här så där har vi lumpat sig inte till er att vi uppställer inte som vi tar och finns. Här ständer det ner alla barns att de har vinstra backen till er. Alltså, inte. Nu kommer det att träna stövet till faktiskt. Han har det vinstra backen som kommer till skott och han skårar! Dylan Williams ökjer till 3-0. Motherwell spelar upp i högre så igen. Bulten kommer in näga mittfyrde och så får där spalta en flädanbult efter brottsdärmarschen och nästan till vinstra backen Dylan Williams. Han temrar en ena för och Anklendingren skjuter bulten flatt einfalt och när kan det där är snö mal Johannes.
1: Ja, sen det spurskur vinst men inte alltså Mother Welt där blir är där blir en månad bättre här sen håller jag igen och vi om man och blir öjliga läst i ska vi ju ha så höger så ju flat skott mot att så in ett ser inte ut eller ser ut la kom också vägna Bjarkas och hur som helst har vi inget jag kunde ta var jag kanske har på kommer tror jag men nu är det mer en urlätning än något annat kunde vi se i löten ja för att du är att kanske tycker sig inte på att ta för att det är för gång så rymna gått ut till nu har du små erfarenheter att för vi trimmar hemma vet och en hemma vet som har på vandervis i stäge otroligt väl att det sjuste utav oss Europa så snäck vi är nu.
0: Men är det tror ni någon mål i medel här spelet inne?
1: Nej, helt inte ordentligt va. Ja, eller ju alltså if jag bäj å om vi tittar till Malmö like någon som här var värre så har vi tagit vid Malmö till 2-0. Han är ju han var tvär för Jörgen Arne. Han kunde ju skora 2 år. Arne skorade så första så här kunde det vara så i mån till Malmö like en helt säkert men jag spelar ju det var någon här där kanske vara mer. La Maria ja, då.
0: Ja, det skulle se där. Nu var han i akra som stöv som tar en skåra i.
1: Ja.
0: Charles Regen och spelar där. Jöknet säger att vinst så vi kommer in i bra sign. Elvra flat och så shot av armen. Här kommer ett habba bein i vägen och så får Bjärste samla botten upp. Men här är Råpe i högre sig. Tar locka ja. Här där Jalt Mår fram i trusht. Och så var det Atris ner nummer 16. Ur Granata. Rekan Charles Cook som kommer att stanna en mot Reine nu för Aka Johansson. Och här slär Arjan inte ta han släpper att renna.
1: Nej, men den är ganska inte ordentligt. Tui att han förra. Han behövs inte. Det var nejut i förhållande till 2-0 målet. Men det är som nu är det kommit igen och slukar stöv i att nu ska det bara, som man säger, trilla sig hem till hela. Och Havjörn skulle bara trätta till att det är inte. Nu skulle Havjörn ansätta att det inte vara reglerat boga. Jag tror han tror nog ut eller hemma var ett mot en lije som man tror ju på framman och där man har möjlighet mot det. Det är nek och de hade inte blivit mer än det. Nu har vi kommit här till här vi kanske har drömt om något helt annat i Hållagren med.
0: Ja, ett lärde mål att jag kör omkring oss någon månader så har vi ännu er med sig till Nutsnäll, till Nutsnäll tankar och annat.
1: Ja, just det.
0: Samla i sidan och rådkön, dävren är där för nog inte att göra något steg från oss här. Men spårningen är om till rätta kvar unga män nu genom dyst i här måste man är så stor som hon är akkurat nu.
1: Nej, kanske inte.
0: Skåtar för att tacka så här som de har lagt under mina löte. Men här är Vänjärn, han hött i Arden. Just när Alfred Johansson, han hött i Arden vid att här skulle inte tacka så här lagt under. Och så hejade han visst nog brukt ett hotag som lurer mig som att det var ett hotag som man brukar vanliga av svenskan men som inte rikar så väl av enskan. Det var uppe vid att äta pojkatsra ett eller annat.
1: Okay.
0: Barb Weyer skulle ta hem äta och
1: ja.
0: Jag halte att skotsko hemma så inne kör Motherwell tar vi machine som var det på Facebook så inte att här flänt där är sin rätt sist ni. Ja. Och det svenska är svära jätter att det är alltså en annan tutning av svensk. Jag vet inte. Vad står det men tar det kvar fallet inte med ta på det.
1: Nej, halt inte och ta var bara center och hel någon överger vi ju det men så halt det där där jamna sig ut och hela och kanske vi är avgörande åt det att det är ett brottsparsmål i här. Kom till här inte att kvar så. Vi vet att det själva är inte, men jag hade ju mått av att lycka väl till för att det hittade ett mål att köta dem om. Så är det lastan att köta dem om några lunt utav att lägga om dem. Det är kanske för att ta som possession som det är ält. Det är att det är en långa tuttning över. Så det kanske är några lunt att jag sammanlagt. Men hinner här var skapta stora chanser. Och vad kunde vi skriva om vi snackar om några skåter för Rollage, Heine och Vosk? Var kanske den friaste chansen som
0: inte.
1: Ja, skåt, ja. Och Tantja Vosk var kanske den friaste stöden där kom ju i. Men det har också stått att vi snackar med 100% chans. Ja. Men en rymdare går stövar som bara inte avgrejer nog väl.
0: Ja, man har behövt en två backar ut i Vänkersnån och Etnans kanske inte alltid har fått skapt sådana. Det finns inte till ferien till Aramar Jonsson eller Mattias och Vosk. Så släppa det och göra. Det är det som säger först att kappen inte släppa det att renna. Så ska det nog bli vanta mig inte. Släppa det inte så är sjövan en synder en ånder. Yeah. 3-0 till Motorhead. Vi har spalt ut 20 minuter av sajten av Halla 20. Ja, nu presenterar jag. Jag vet inte hur snäck vi skulle lägga ui att presentera alla tjadamål. Men det här hävnt han är min här. Så han som heter Lukas Fattinger. Han är ganska mest avhåverd till att han skårar. Ja, men han kommer ur Österrike. så har det här en helt ungan man vid tjejtjutan. Han har aldrig vet att säga så öllena. Jag har kattat det för en academy player. Jag har alltid förhållit att bara kattat det för en ungdomsspelare. Som är här som är på ungdomsottmalla. Och inte är den ordentliga vanliga fasta barstran nu. Fast kvalt nackra nu om spelar för inte. Vi ser att det här var flott Charles Regan Cook. Regan Charles Cook är den. Ut av högre så är det så flott högra vantje som fick brottsparsen för alla. Svejsiska Willi Vought fram i Alobe. Så... Och det här var eisen äga som blev sagt Arne Disney. Man ska rockna vid att man inte gånger så öjliga högt upp i strukturen för er kvär att de har främst till Motherwell. Det här kan vara också flott. Han är en debatt för fötterna. Jakob Tausen och så skjuter han. Men han är Roman för det. Han skjuter Roman för det. Motherwell spelar runt och det är målskytten till 3-0 som förerar HP en stor chans. Och här kommer Jakob Thompson redan. Och här ser Hevran alltså skott i Malmö.
1: Ja,
0: för att hoppa här till.
1: Ja, det är vittla i spelen och kör Motherwell. Och Jakob har bollen avräcka 16 med linjen. Att cirka mitt för det ligger till vinstra benet. Och som heter Jotsutja, att han ligger röjda väl. Men han räcker han sin tvärna kina benet för Poom. Men det är ganska bäst möjligt att hoppa. Eller det är bäst möjligt att hoppa just. Kanske när en annan var i Heina, det var cirka mitt och 16 minuter, ett förhållande. Det var en gång möjligt, men han räknade som mitt av Malmö.
0: Gott spars, men det är så har Malmö ständ det rätta
1: steppet.
0: Ja, så, största chanser till HP, Jakob Ludvig Thompson för han förerar igen från vinstra backen som äldre är skrivit. Men Bölteren hoppar ju och han valde att köta vid vinstra benet för att få han skåde första för. Nu kommer ett inlägg här till Motherwell. Nå, men jeg gir oppe i stedet av Bastien for bank og fra, og lenter i fødning som av Bjørnstad Vitalis Mørsk. Her er noe vel av Asgård, og en er 100-100-trusk Asgård fra Motherwell som høyrest, og er vel, og i her av Torsvødle, og så er kanskje vel noe vel flere av HB Asgård, men det sitter jeg ikke spjatt, og noe sitter eisene av togsugene som videre og her av Vestesugene her, som er som en sånn arbeids- og VIP-sugene. Så det är det syntra av folket, men det får alltså inte spänning för pengarna och det som synne 3-0 till Motherwell i det 5-0 samma lag. Men nu prövar Jakob Thompson så att bjöa av och jag vant i HB Oskar när det var glädje visst att finka ett, ett mål till Ivers T-shirt.
1: Ja, och kan skifta en kanske andra av
0: det. Ja, det är Motherwell som väljer att skifta ut först. Det är att fira och ta mån bättre spelare än någon idé. Kanske säga att han bästa är Regan Charles Cook som förut. Och det är för Willi Vought i snäm. Och nummer 24 och 45 komma in. Tyvärr för HP så har vi funnits att veta att nummer 45 är Manuel Longello. Han ska vara öjliga stunder. Och så kommer en Luca Ross in i snäm. Så, och just nere Manuel Longello, han har varit skapt där igen och tog i tränast årsöke till att han inte har spalt det senaste. Nu kommer Hotna Sparsjur högre så ja. Tja, Hape, Heine Sörensson. Vi lär sig nog att ha varit skalla, men för mera fram vid ena ganna. Skåta nu får han fädra bult någon. Och en av så har sänden han är inskiftad. Longello står här, han släpper laser av Aino, släpper laser under tackling, Alvar ut i vinstra sugen. Så är hinningskiftaren via blå pura laser i högre, läckrande på tvärs. Så är Kiminamen ej och tacklar bulten ut, Lottnas vars. Framlukt kontraspel här, Emanuel Longello i högre sugen från Mina. Och han så är kommande center igen, sådana stöv här. Det blir blåsen tjukt fyra, så Alvar ut i vinstra till inskiftaren Luka Ross. Och Ross kommer så om han mot backlinjen i vinstra läcker en fyra, men Nomen ej syr till fyra till er. Rätt beina bulten och mera än något annat. Pape förresten skiftat så känns spelare nu. Moses, Ivan Morsen och Hein Hansen för att komma in. Hotna spars till Motherwell och i vinstra suje. Leibar om han mot Gundadalsalten och Tannvein. Här kommer det handlet. Balten detter ut från er och i bant utanför Brostra. Marschen mitt fyra tar röna att finna en möjlig att tjota och skåta till Roman fyra. Och här blir Romal spars till Pape.
1: Men här såg det öre gott och allop. Hon tog fäck rätt. Han såg ut över halvgård i Gallupurren. Ja, vi hade något spärs. Hinner lyckas skåra. 5 sekunder. Han är öjla driv med en sån här drivkraft. En sån här inskift i Gallupurren. Ja, skiften kan komma nu här. Så.
0: Ja, Ardemor Jonsson är tantri. Efter Ardemor Jonsson, det är Dan Usoyle och det är Archie Johannesson som färra ut. Och inför det här kommer alltså Hein Hansen tar man så vidare med Verne. Moses GT han ändrar ju all uppnåsporing ner så om Jakob Thompson ganska lägger sig här så innan. Och så kommer Ivan Restorff Morsen nästan in och tar kont så vidare mitt av Mina. Ja, det är inte man för man, men till lugga Jakob Thompson som ändrar ju vinstren nu. Ja, Archer har haft sin trubbel till varje nästa och det är inte bara för att jag lastar honom till nästa. Han vill gå och spela han har haft och runda kapp vi.
1: Ja, han rackar med några mål här som han vill sätta i av, alltså två mål. Men kvar är här Morta, det var ett annat högerback, han var pura väck här. Ja. Så kommer han i så stövna som han inte ska komma i och det här är mer hemma om kommunikationen var bättre.
0: Nu kommer Justner att rena Lugent och stöv här till Heine Sörensson smida bollen väck, men Habern och få vart fyra i första jädlan vill röna sända bollen fram vid vinstra så ger Ivar Restorff Morsen för fjärdron, men nu spelar där bant och bein i Oskar Pristman så vill han kika sig snäck till här. Han älvrar så ut och vinstra, men älvrar inte för länge och här fyra vill han inkast. 1300 avskåret eller så till det stundet idag. Ölle Fokus har nummer 12, Oskar Pristman, Arndesten. Han har väl så inte känna till det, men nu kommer det att röna Legend av Stöven. Kommer sparskpant utanför Blastarmarsch och Tavares, den ungdomsspelaren Mikey Booth. Men Bolsen fyr, om han fyr
1: det. Nej, men det är inte givet så att spelaren som är värd den bästa. Det är Sean Verdi och alla på en tjata som är... Ja, fyr tre fyr, det var Leisers skåra, ja. Och han hötte han att ta in dem. Och Ylen är kaffär, kraften med spelare. Och vi såg inte att han är för en 20 minuter nu. Han hävde näka här. Här är också att Ylen näkrar av himlen. Är det omkringväckna sin dioner på omkring mat. Att du snackar om tölvarna med in det. Men han är lyckas bara att han som kanske inte öllar kreativ. Men spelar på färrbotten tror jag. Det är som bara kipa spel. Så det spelar ju upp. Och åttaren som är synare om han. Lejtar väck så att Hes lejtar attor. Estrigarn och lyckas med spel för Dylan som går så ett så får inte. Men ja, här det vet kanske jag kommer, men Motherwell är borsta för chansen till Jakob Thompson och Anna, så är Motherwell väl att syndromen och också en stor då i är det tricket vi läste det här och har Burns som fast så det blir boss för Latvik.
0: Fair Motherwell i alla bevinster så igen stått i halvan och har Burns spelar där på tvärs. Mikey Booth för fjädra bollen och nu snajsar och han lightar sin drink. Vi har funnit en fotofest och fyra stund kontler av Norman Ace. Spelade helt fram. Nej, nu kommer så frysparts här efterfylltjande. Ja, han är ju lär inte att få ta med alla bollen. Kanske sin tydligt har man för att veta att det är en ung spelare som inte alltid har hemma av bästa linjen. Brukar inte vara nästan karriär och alltså, landstidsläkare som Norman Ace, han spyr sig efter.
1: Nej, men det är inte det ganska hoppigare än här var ganska isen från början. Jag har nämnt det där, för det var okej okay, spelmässigt, men... man får ganska sin härligare in och sätter sig i, ska man säga, i respekt och ordentligt. Och det är öjla fan frysbörk som är ganska värdig som Disney. Och det som är värdig är att öjla, ska man säga, mild, kan man säga. Och så är spårningen om att han textar öjla till och börjar med att skåta bajnas på mal.
0: Nu är 32 meter från mitt fyra och här kommer sparskjort här. Är alltså innan sju spars. Här är ett land av Lucinda Kås och Hatt. Men fyra alltså bara inte för sig där. Emanuel Longello som röjner sig vid tog sparskjennom. Det är mal sparsk till HP. Hjärsti hever bollen. Spelaren stått fram till Ivan. Så atter till Per Magnus och så runt atter. In till Bjärsta Vitalis. Så skiftar där så i till Hein Hansen. Hegen hygger upp så lyfter han sig bollen fram efter. Heine Sörensen fyr om kontl och fyr att få ett lydigt fru sparsk. Och det här var ett av dem helt bojligen. 4 och 3 minuter farner, alltså han kört 20 minuter av sajten och lärt och här blev 3-0 till Motherwell, 5-0 sammanlagt. Sajten i det här nu kan 45 ta Erta FC Köper mot NSOI, det styr nere i Slovenia. Alltså K, vi tappte i Jar mot Kaunas. Salgiris Kaunas alltid där i det. Nu kommer Hapi en och Lucin, då står vi här. Asse Damm läcker han i fyra, blir blätt högt inlägg så lägger han där av. Ivan rönner och tjata över, tacklar över. Bolten fyr upp i loft, där distas den bolten av Kjolvon Brottstad, Marschenon. Williams, vinsterbacken, sparskar väck. Bainte Fötsner, här är Jappmår. Här är förprikan fram till Mattias Voss. Ska tjata en fyra och här är Virohotna sparsk till Haber. Men alltså inte ett, en god vika, tjata en förskund. ett europeiskt fotboll där jag för skulle in om. Men så i ständre efter vi ändå möjliga att få bjärka till och ut till vi kan framvis. Det har varit två skott efter börsen att komma och ett deltarspel och i arm. Turen till Hampus har utlatt enda vid Einar i uppgjörda Gjördaisen i fjöre. Jim så frysparsen. Fyra utanför skallen men till er. Akkurat får fram Alia. Balten fyra bänt fram vid Hein Hansen. Så hörde jag bara att han kan hålla med lag för den fram. Med lag för att han stod en bänt i mål.
1: Ja, han sa ju nästan. Man ligger väl och ånger och han söker Balten. Räkar han väl men alltså. Så jag får gå kraft då. Men precisionen är inte nöktande. Men att han går mål till Hampus för en allt.
0: Ber nu vinna ballen efter att Malmsberg i färden och missar där han så mitten jag med in er. Skåtan är från han laxar ballen ut i högre så igen. Lishe Barn Chadamon så skiftar där så i efter till vänstra mi värja. Allra bank fram har Bjarne i shoulder ledge trusch då i första halva. Och så tagga där fair nu ur spel någon just nu. Det var kanske inte så när man skont och skulle kanske helt inte Röcka så eller nekvarna tre att Anna enda syrja för att hesen dystren verir avgrätter utanför nekva orske och kanske ästnytt utanför nekva en dramatik nu mot rända någon.
1: Ja, men jag hoppas det är helt ärgert. Det är värre så pre-season. Kappen kör de inte för en gång till en och nu har jag där en så tryggad lärslig att detta fär hon gav er. Och så lär de ansa sig i skaven och kunna motivera det. Man tegel lyckas med foten av spetaren. Men det är alltid det att jag har hoppen den blås så färd är väl lätt att du fjorda men för det här där måste man säga sin avvikt ganska.
0: Per Magnus har bollen och är sån crush där och bollen ligger till vänstra benet och han brukar så åtta sjunde högra benet och lätta bollen där och vattlar någon och här blir inkast till skotska Motherwell som alltså är av Vijan. Det var det av Vijan och i Nujan 100 och 4 och halv 5. Så var det bara forskarna att vi var inne och tog igen här frasöknet här. Det är ett vanligt dyster i VHC. Brömpi var i Asnia Vichan och Hapi i fjol. Det här fick ganska syndomära, det här var ganska syndomära med förringarna. Men det här Brömpi var i Vichan och tar en affär när Bant Arnlands krona dessnär och allt det här. Det här var nästan stor händning.
1: Ja, ja. Och för att Allboys landstid och danskar hända vi. Det här var lattliga 6, 6, 8 000 folk åkt, ja. Så nej, men det blev något helt annat. Allt det här nu var som en parstyr av Ötlund helt att börja vi. Alltså det var alltså Andrew visste det kan man skulle göra. Det var ju spilt något och bara till att släppa ut i Europa. Det var turer in alltså. Men nu hoxar man ganska synd mer analys. Men nu hoxar man mer professionellt. Och det har blivit en månad mer professionellt ut i fel mot att det har varit här i ett Europa-äventyr i Birja, ja. Så att nu är negativ.
0: Ja, nu har vi en finnande chans. Moses tar laser! Och Malmar bjärgar! Heine Sørensen rønner släppet skott och vi tacklar vi Åse och Bastien för bänt fram i. En fyrfalter med överlejt. Jag börjar med Moses, inte för skott. Och i Eri Atlovi är det så Eivind Restorff Morsen vid bästa röntgen. Tar rådda väck. Heine rønner tjata för kjortliga skott. Och så är det Åse vid till sista. Och en stor chans för gott inlägg från Jakob Thomsen.
1: Öjliga gott inlägg. Och ja, alltså i hugg. Visst vi hittar bara på möjligheten har vi haft. Det går två mål skulle ha haft. Alltså här i sidan håller jag inte kunde haft ganska flash i fyra. Men alltså det kunde inte haft. I Gustav ser börja vinter på det. Så möjligheten har varit till det.
0: 3-0 till Motherwell. Nuttio trus minuter färner. Och Happy har vi nu uppkänt sig ganska. Jag ser inte det av. Ännu Malle?
1: Ja, utan. Alltså, hettarna är inte här inne, vet du vad? Det här kunde jag akkurat att sen för in. Och här skulle de annar som team förra möjliga för in.
0: Fader, att det spalt runnar väl ut i högre så är Heine Sörensen. Men Mattias Voss trackade sin drubbaltan. Han ligger ganska akkurat halva meter för längt attre. Ja. Fabian runnar byggt upp i högre så är. Motherwell höger bulten in, ja. Äcknar i halva nu. Heine, nå med nej vinner bulten. Stått fram. Jakob Thomsen och så hela där flott. Och så är Voss. Och han vill släppa till skott och han vill tackla vid. Här är en möjlighet att sätta stora tag av vänstra foten då, men han väljer att träcka och bruka en annan stycka trent och så blir han försäjner.
1: Ja, men det är över avgjort hur jag stövnar. Avgjort hur jag stövnar kött. Ja, för kvart en sekund som banker så kommer jag med som männer tattar. Men att det är en öjla går stövare så hoppas jag att kanske få det första.
0: Det är högre backen till Adamon, Thomas Sparrow som är om man kommer i trobeläggar och balten ända vid halvt att det kör Malvännen. Så budget är upp, 20 minuter efter, 3-0 till Motherwell, 5-0 sammanlagt. Abjarne är det som kommer upp på plus och så pitcher Motherwell upp här fram till Allerbarn. Mikey Booth, han vill lulla John Howe, bollen åter för hans åter och i är i att lov att ta er han Rengstater. Ja, han är snurren till med Alvaren, spelar in till Allerbarn och så vantar han att få en Alvaring på en av vägen, men för han inte. Nå, Bjarke Thomsen, han fick sina bästa löte, det är bästa inlägg här för Lutla Löte och nu kommer han ut och i hans här stäna kommer norsk Storm även Bucke Pettersen.
1: Ja, och han vill börja väck. Han var
0: skatter nu.
1: Ja, innan, ja, han börjar i rymliga väl. Han skorrar, jag heter att han börjar vi, ja.
0: Ja, Bucke Edlesen är Storm Pettersen. Han har där schackna och i HP och all upp någon halvt i ena tog. Han hever nekat du samma som Jakob. Han är en allabär som är en tendens att vänta rätt han vet. Så Habeli nu är Bjarste och Imal, Per Magnus och Hegen Hansen och Mivärne. Här i Altmår och högra Bastje och AC och vinstra Bastje. Ivan Noah och nu är det så. Ja, ni kan nog se att det har fått la fyra anskottande. Ja, där har faktiskt valt att stryka att han ena med vad han kan skanna. Hennes Sörensson är här framvis. Thomas Sparrow, högra backen, center av Kjellman Brottsdager, hotnen hon i högra suje. Elver stått på tvärs, färre han atter nu. Nekver har PR4, så tar man flytta ballen runt. Ja, det är alltså Ivan Noah och Heine Sørensen Amine, och så har han vass till högra. Halte Moses er hos mannen til vinstri, og så er det Storm.
1: Oh, Jesus!
0: Så, Thomas Gotthard i kjøkkenen, ene for et tredd, og det er en framme ur Bjergjeng fra Bjergstad Vitalis Mørsk. Flatt innlegg ur vinstri.
1: Og
0: så er det Bjergstad Vitalis Mørsk, altså Storm Bjergjeng.
1: Atte nå, nummer tre i hestes nå, han bjerget tverfer fra i fyrre halvdje, han var ensam adler, og nå atter en Storm Bjergjeng godt, og alle som måtte vel her spille han oppe i kjøkken vinstri inn, og Mauri, jeg vet ikke, han nesten inn i 5 meter nå, han lukket klare, nei, Bjergstad kommer ned i spagat, og bjerget støvn her.
0: Og så er tver utskiftinger her, det er nummer 8 och nummer 22 som färra ut till Lukas Fadinger och Mikey Booth som färra ut. Och in kommer nummer 25 Oliver White och det här var visst nog med övren som äter Tavanda. Man ska visa allt det som kommer in nästa. Det är ett störst kvarter efter. Stittle. Dejligt, mycket sommarväver så. Ja. Så det kul men öyle går om större spela bomba då. Ska Bjarste kommer ur mål någon till Gerard Nesny och får rota bollen veck och här får avera inkast till Motherwell stått i
1: den här. Ja, att Bjarste nu är en öjliga viktig händning här till att han stod så längt ur mål någon och kom så kött ut så var han att ensam hade vi en av sina små godspelare ner. Så ja, jag vet inte, ska jag säga långt nu att Bjarste är ganska värre dagsens spelare tar ut oss och hape. Så jag tror inte att helt fablaktiga Bjarstegar och hända ner att det täller väl isen eller att det äger att tälja. Det ser inte ut som näggvån, men det täcker det avgörande för ut och han är väldigt fyrig än alla bränna efter bolten och för Bjergastögn. Annars är vi pura ensamma till skåten här.
0: Motherwell har bolten en jäknar, håller vi spelar runt och det som är värsta på ett av Mershoi som händer här nu till att Habjärn är så en inskiftning av Storm är och faktiskt färgen att spela vid 5 i värgen i atter. Öjliga grejt vid 5 i värgen och ja. Kan Lukas Sislevic köras nu också om det här kanske skulle ha varit hänt alla tojna till att spela där väl. Mattias Voss kommer ut i högre suje. Jag hörde vi att komma in inlägg i första delen. Släpper han inte men han har fått Tjasarvich. Han spelar att röra till Geran nu. Här i Altmore läcker han ena för så kommer inlägget. Han ligger något lågt. Per Magnus Atlas här är skåd. Skådan är för en stäv i Bottenån. Får lagt han fram ett i högre suje. Så ser det där fyra. Och här kommer nu med dig vid en glöjande tackling. Och det som är även vid 4-2-talen och inskiftet Luka Ross, han får en centerna, men Tämanan har varit runt i skotsk fotboll till Eisne. Han reiser sig upp att spela vidare. Men det är så att HB har faktiskt en femmansvärjare här i allt mål. Ett högre, här Hansa mitt och Per Magnus är vinstre. AC vinstre vångbacker, Mattias Voss högre vångbacker. Och så är det Trutcher och Mine. Nomen är en rest av Morsen och Heine Sörensen. Och så är det så Storm, Bukke Pettersen och Moses. Tvärt här främst och tar Europa-Ajer mitt fyra. 15 minutter etter spenningen i oppgjørende er Rogen, spenningen i Dystenon er nok ikke ordentlig til stederen, så skal det hende noe, er det 3-0 av det, noen til 5-0 sammenlagt. Skotska Motherwell flyter bøltene rundt inn i Eikner i Holvi, uten til å komme kjemmer så veldig størst trus fra Hapjern og nakre nå. Høyre Miveren sender en lenka sending frem etter, og så er det tveir mot Reinon, men her er Rengstadter.
1: Ja, här är My Alövaren. Han är Rengstad, men han som kommer högt är inte. Och han skulle leda bara vatten hoppa så far hin efter honom. Så var det han tandstövande färdig för att hoppa. Ja. Men annars också är att det blev hej så bara blev jag syns jag smyrste till hoppa. Ja. Det är inte lätt att jag skorade 2 mål i stället ner. Det är bara sätten att hålla oss ner.
0: Hoppa hever bulten in i äknar i halven. Per Magnus fram av missiknat till Asadam. Och det är vinstret. Han färs och bulten efter och så efter till Bjärsta och Malnum. Kämmer som skruar ut efter vinstret så i till Asam. Asam Temran ska spela till Ivan. Skådande kommer mittlen men tar prickar bulten bank för fötterna och nomen ej. Försäntarna länkar sändning ut efter i högre så i till Mattias Voss. Han bjöar så av i rennedisten men här kommer Emanuel Longello i mittlen som alltså är av vinstra batche och han hever länk bein och färg vars fyra och hever inkast till Hape. Han är 15 meter från backlinjen och i högre suje. Ganska lutsande minjen här. Nu är det ganska en touch. Och bant. Framför skotsk och askarna ska här i allt mål så gör sig klara när kastan. Här kommer här och kastar botten för rulla längt. Ända mot 5 meter runt Malmar. Boxar han väcker först i alla fall skådande. Får Hattie och han rodda han ut ur brottsteinen. Asadam för fädron och kommer att inlägga trä till. Det kommer högt, det kommer blätt, det kommer mitt för Malmar. Kommer ut och SFR där hälter han botten.
1: Ja, gott Malmarspel. Inlägg är Jean Dessin de Blätt och Ferast Sankt. Och Malmar han är av ett och dubbarna vän och Öyla trycker hos han nere och sitter under tröst här. Men Öyla trycker.
0: Sparska bara nu till högra back. Ivan lägger tröst av först. Moses lägger nu tröst av mig varje och så han får där kör det avrott i först i Adlöven. Men Fär snatsar av och spalt ut av högra back. Så kunde han flytta bollen runt att det är en sån här Lutland trykant. Det stannar inte i stäm, men släpper ont han trus någon nästan kvar affär. Och så kommer tröjaren till dem med trobolagar och fär ett otroliga bojligt frysbarsk. Men han fär är frysbarsk och så för HP är skifta ut. Det här blir nummer 15, 4, nummer 30. Det är här i Hjaltmår som kommer ut och i hans stäm kommer så Jekvan i lån. Så för om känna en unge spelare några europeiska minuter här av Vallnon Johan Sörensen.
1: Ja, men jag ska ju inte med att det är ett kämpig upplevelse för en unge spelare. Släppa in, hoast, allt är färdigt. Han får ju också öden och urslut med Martar. Här är börja i ordet, alltså i det europeiska. Du snackar kanske om att skifta näckar ut och säga något, men det är väl ganska synd att de visst där så fick en ordentlig nacka. Då upplevelse ska helst vara någorlunda. Gå och ha.
0: Fått han spaltat upp vinstra vankback, kommer man mot backlinjen i högre suje skåtan in i brottstegen. Trätt ut från här kommer skåtan, HBR tacklar för det i första jättel vill nå, men nej, rodda bulten väck. Det var Luca Ross inskiftet högre vankren som kom till att inlägga här. Skåtan har finnit hemma alla bulten och ner i vinstra suje, några få meter in i halvan och kör HP. Nu stäcker jag distrin Lucas med sin dra här i löten. Skåtan är boj efter att Storm Pettersson lägger trus och så kommer ett filespark att han helt står och kör Alex Paulsen, Malvernon. Han ska spela bollen, är inte skrått framåt men han sparkar han på inte på tvärs av vallen och ut att linka slå hap en 20 meter från backlinjen i vänster sida. Men skottan är i shoulder upp på plats och så kan Hape flytta bollen runt här. Ekman är långfärdande och runda krossen omstående väl att sparka längt och det får inte en ägare man inte föds när han Ebie Moses som ju har spalt och just Motherwell. Då gick han fram till Mattias Voss. Nu hickar han upp här. Det är Falken 4 men han skjuter inte 4. Björn helt räven och rennade stå och ändrar vi har sparskat vatten idag. Och det kan man göra svärare än det.
1: Ja, jag också men nu har skiftat men i huset av Voss alltså tar för Ivra spela vi hon som kan se vång backe eller viktigt ett land tack han blev öle Elgern men nu det är han inte ordliga slit till så vi då säger men kan ha blivit
0: Evan Wilson är kommer in och ut är Farren Marston Mormon i Mivärne som nu är också en ekvar utskiftningar fram där här. Sean Bowman Leon och i allt det där matchet spekulerar Torsvald Leones. Hette vi inte en av dem en av dem och minnlig döv någon 3-0 till Motherwell och ja, vi låter den här där som är 3-0 bättre än HP och är han låter så man nu ser vi HP skorar ett 1-0 så att vi kanske har haft en helt annan fotbollslist.
1: Ja, 100% då kommer han och det kommer så något annat och i spel akkurat då. Men så kött hinner det, ska man säga. Få alla som där första så följer det. Okej, vi det gör vi och så tvärt. Så tatt att där ordliga skrona här. Och ja, man kan så köra och säga. Vi drömt ju om akkur andra ting, men två normala är... Eller, jag tar nästan att jag säger att normalt är det som kanske teger luften och sitter ur ballonen.
0: Det är halvdigt att få ett bojlig brottspars och tölja distan. Det här Ja. Det är 1,2 mål, alltså 1,4.
1: Ja, ja, 100% och tar vid Håbröd Reisne. Och så är det alltid där vi kunde komma in att här vi mot oss ska häva oss att trutcha. För jag är bara säker att du hinner mova för gott skyld inte skåra. Så är det ju den uppgången som kanske inte är av löjslig. Ta vid hon, tack om vi säger.
0: Färra skådan när Stäter i vinstra så i vinstra backen så drever han fram vid Tvajmon. Om han har backlinjen och så smäckar han bulten i en avskarblås. Inskift till Emanuel Longello. Han har länk på en och då särskilt på en av en att han är med av som ränner kött.
1: Ja, 100% och Ulla väl spalt. Det är band att spela. Spelar av en och lägger han inom vägen och så färdas det. Och han är inte fänk att han blir så Ulla spuskar att han blir en stor man. Han skulle ganska hellre runt och lagt honom. Det var en villäkare vi. Men vi ser inte i löten att lycka till ett. Det är också spelare i mittel som är gore. Alltså alla bara som blir utgiftade sen här. Eisen som kom in nu här. Eller så var Jöken här. Fär, så är Ulla viktigt. Fär förvalt i det. Det är kanske alltid värre, men alltså det är... Nu är alla tränare om man ska nöglunda lycka och så... Mamma säger att det är näker som är oss att spuska om tansarna via hamplig teknik och gå affär. Och inte minst, då att läsa när det skulle färdas där.
0: Fabian i Röjna lägger att trösta skådan när det här var bulten. Så alla ser vi minst värre och i ena tog nu efter att Motherwell kom i 8-3-0 och SN 5-0 sammanlagt och 3-0 i det. Det blev inte som mot en Brumpy här Hape klarade i halda Luivi uppgörande Luiga till det sista att där Brumpy stadion mot i Jauna till 1-1 till Tudis nu nästa har spalt Jaun like här. Här tappar Hape 2-0 när vi Motherwell för en är Viko Sujane och det ser inte ut att det är från Bönnäck friare till att som vänjar en tja Motherwell häfter sig vi undan hessen dess nu är att Hape inte är tappsar när kvar hemma dess där och Jag har inte tappat det där så är det väl Luivi uppgörande så är det kanske värre 0-0 ett lagt ett nu. Jag vann i Låns kan att lära sig nu och är sin första europeiska dist i kvarfattla Heimavadla. Och Fär vunnit bollen, spalt han fram till Heine Sörensson. Heine röjner sända Storm Pettersson där och han är fixer, kanske lutsen till förfixen men nu får Habern fädra bollen efter. Storm vänder rattan vid och så kommer Sparsky men han fär fram vid.
1: Att den går möjligt här.
0: Storm Pettersson och Ivan Restorff Morsen får fältröjning och retor. Ivan spelar bulten inom och i högre så är Kemi Storm rännande. Och att det faktiskt här bulten han häver sparskemal. Nu snackar vi om Jörg och Thompson. Hej, det är en chans. Man har sparskemal landskapingsnä. Sparskar på tvärs och mamman men förlängt och så vi så inne.
1: Ja, men det är att det är att du inte är i distra vänning eller du landar bort ifrån. Att det är att du börjar spela att det men så tar det att det tog att komma fyrs i att det och få sig här kompetenserna som man häver haft. Storm hade en sån chans som man älskar skor på och nu har vi haft näck kvar men hinner ha flyger så att stövan som är i ångsvägen att
0: kunde kanske låtfadlig kanske att det är det samma men jag kunde ha begått att finna och måla vad någon här
1: ja gagnar inte 100 alltså jag hugger bara sätt med alla så så kunde eller jag hade bort jag skor tror jag men så väldigt så vet man inte där att man skor så alla sina möjligheter Hur är man det här vant om allt detta forskjelliga att vara ett halvt? Ja, det må jag säga. Och jag skulle ha skilt att säga att hinna har haft en risa i sin sätt att hålla ett kärs till att kunna skåra.
0: Det här var där nu. Han faktiskt har nog med nej sett sig lite sådär distan vi har fängat några bollar men nu för att skåta den nästa ena för trätt. Sända bollen ut och vinst så igen. Jag kan launcha med den andra och tvätta sig ner och tackla bollen ut.
1: Ja, om man ser han kommer väl
0: in i distan.
1: Ja, ja, öjla väl in i distan. Och är det tätt som man gör bara fram någon annan han vinner bollen och får spalta fram vi så in lite och fantastiskt för en ung man. Han får inte lätta sig röra av att ha på tävlen av distan 3-0 som det ser ut i lötene. Men han är kom in i en rovgubdist. Och han har klarat sig väl här till och bänkar på Bondeborg och fält sedan. Men att det är också om att du snackar om Habby och Ari Fjör. Jag har också att Habby och Fjör var månader stärskar.
0: Ja,
1: särskilt att man vänner har skiftat här. Alltså, tog jag det.
0: Alltså Milgrön Pedersen och Samuel Skutte och Erdert här.
1: Ja, jag är också Viljamar.
0: Viljamar och Barstad var ganska en tökare. Det är spelare som inte är vi och Habby där. Och redan man färger i Önnerfälle och Barstad är skatter och så vidare. Vi kan nog spela där rörliga väl här, men nu får det vara Rengstöv att ha varit icke till den andra med till Grivet och kom in i Brottstein.
1: Jo,
0: nu kommer Flatsch upp på Lugavall. Tar spela upp i högre så och tar sig ro till att ta vanta Marsvanise som får efter bollen, men han stäcker så den efter bollen och leder en annan komma till, men ta sig i Lennivären Anten att han häver vid för grammer efter bollen och tog i Rengstadter. Det var hin eisne Rengstadter med Rengstöver.
1: Ja.
0: 4 minuter efter 3-0 till Motherwell och HP häver bollen in i Eknar i halvan. Spelar nu Dirk och ser vinskiftet Jekvan Ilon. Jag vore sett för kvärdäisman i HP. Alltså,
1: nej.
0: Kör han bara in alltså. Det.
1: Och det är att vi ödlån. Att du måste spela, och kört om du är om man som är en gammal mäver, visst vi tänker att de stittlar och i kaj som inte har stora likelot, men nu är det en skriar, nu släpper han in, och vad händer? Jo, han spelar bara ordentligt och väl. Tog han släpper att spela jämt och samt, och det samma är en unga mannen som ska komma från mig, släpper han inte att spela så är det unga det mer än hållt.
0: Ja, jag hade Aaron Benjamin som kör mycket djur och gott om. Han tog 60 stationer och kom igång, och i det är han nog den mest sölvinnerliga spelaren, som man kan se, brukar det år, men sölvbär av vördan med Aja.
1: Ja, men han är liggladäckare för vårt kriga till, att han skorrar och lägger upp och är en hattan alla somliga tyna. Och det är hemma man må skilja som vänner. Skall du spela?

0: ett lokala för att det är en sån så en tillgång att lägga in i öppna. Det spelar du inte så väl då. Så väl det bättre mest bäst så är det.
1: Ja, vi har den här bollen in jag äknar halva och flytta bollen runt här är ett synter av luftfärger och ballonger. Då ska ses att de halde män skydda sig för att få fädra bollen men en den här heter Ilsinne som åkte i ta en dystre livande och i åtta forsen damen åtta till ganska färdiga lutsinne men nu är det så lycka vi att skottarna släppat att skottar träd och efter kommer jag var lån och mittlen och färd bjärka har bjärn och tar inte kunna för nu där om de skulle färd efter bollen eller backa undan och det är snurr inte med som vi skifter in och jag ser här tror man som i värn är han kommer rätt stundes och rätta steg och ser ju bara för att rotta bollen väck. Magnus skifter så ju där så är det Charles Evan Lund som får bollen åter spelar stort till Mattias Voss. Voss sätter första mannen just här av men är det att Cameron Glue under tackling och över inkast och Hampe Miskais och äknar i halva.
0: Men tror du att man vill säga är sen dess nu bjöd och Oscar Ricka Malmö lag. Det såg jag vid öliga skjultan sen dess när förselin spelade äkla high mode like är alltså grejer men det har finte ju just det när har ju kusse när halt står trutjar och hinner har kanske haft en 5-6 så i så mata passar det rymmer väl vi det var så att jag talade mot mal alltså tror till där och en slockare så men det är men det är kanske det distan kanske på en vägen också räkna ja har bara mo ett då ju så allt gick ordentligt väl och så är det upp i hin ända natten ja.
1: Halva minutter etter av vann det er like toy 3-0 til Motherwell og innkast til HP og til innkast i er den er 20 meter fra hotna flatsen til vinstre sø. Jeg kan låne være senter at la meg inn fra høkra Miver i plåsnen og fram til vinstre vank at kaste inn. Nå her i alt mål i ferne av til noen. Han hever et innkast som stender mat vidt her. Ikke helt med nesten. Og nå kommer HP inn en lukkende støv ved Heine Sørensen skjuter med Baltren støkker akkurat i vattnet når han har forskåttet og jag vet inte kroppen är nivet han så för bollen hemma lagt och tar Georgian nästan här och ända i Pjotäts någon av Fime.
0: Ja, jag har också en sån skott ofta när man ser Hegger till Sjönvarten och ser det ägsen här. Alla möjligaste runt omkring och här. Man blir så öjliga bänken också räkna att man drar en ävstånd av kött som möjligt för jag kan få ävstånd. Oftast hever man tog eller där bort detta en 4-5-6 centimeter långa nio så att man hever större sandwich för att räka. Ska man inte omtrylla det här om man känner. Så det är öjligt ofta, men det är inte så att det är så stress-tänk kan man säga. Man tål inte, eller man är inte tål att börja låta bollen detta så 5-6 centimeter långa nio.
1: Vi skulle inte för att blanda hemma på er här, men det var också att säga att månaderna hemseliterna till er till Messi skårar mot Schweiz och smäckar han i, nej, mot Egyptalandet. Då han smäckar han i Villagerna in och den sådana stövet. Och så hävdar sonen till Diego Simeone i finalen som skjuter handen på.
0: Ja ja, men det är Sean Moore och likear.
1: Det är det.
0: Ja ja, det är akkurat det. Och Tarsh Mahela, det är tålig och Sean i ögonen i ögonen. Nu kan jag nog säga.
1: Ja, då tömde Tarsh att spela mer här. Har oss näkvar utskiftningar. Så halvt jag bara i parstar i det samt. Och man säger tack för det och i kvöld. 3-0 till Motherwell och emot HP. Spänning grunn för i år. Och det har du till kanske en syndra och själva. Det är frasögt ner till att det var andra ting som man bodde mest i helt till en ganska spänningen. Och det är uppgörningen. Hapen tappte 2-0 nere i Motherwell och vann över att få första snitchet. Och här som dess nånt så kunde det bli spännande. Men här var Brottsbarsk långt och i fyra hållet Jaita Bojljara Slänon som Lukas Fadinger så omsätter till mål. Och tattar så en av Lötton 17 och finkar Regan Charles Cook spaltan ena mot Reinen och minst så är ja men så var dagens bästa spelare. Och vi säljer vi sig till Jadre i Lajkon och Pura Arnda läser att han slapp och tjockt under vinstret så gör så väl allt lycka som färde men här är Sattna håller att Jekon så är det mål till 3-0 på där spalt upp att första brådstra marschen och Dylan Williams läser och smäcka en in Fyri Hape blev ett en lärde pensio om att hava stars Montostad i mat vid Brumpy i fjör så är rattliga länkor väver av Malcha Hape som är på omkramat över fotos av en lydde center i Stebakappna i landskapen när vi att få bjärga sig några sti. Det var inte en mycket av det, men det var väldigt gott.
0: Nej, slett inte. Och det är inte det bästa liv som vi är här, alltså inte Motherwell, att det skulle vi till att prata vi. Men jag hoppas att jag alltså har börjat med att lära av det, alltid är. Vi måste till fjör, till Röstamon, och tack om det är Heisen George, vi måste till Europa Cup-Bound i fjör. Det Tack mycket igen. Det går.

0: fjör en där hade ju fjör och akkurat kusset det hänger samma vad är det du är då sätter vi in skall för det så för spelar in när de vänner när ett man får bara onkel hit och tar onkel spelar in du tror ju att jag har man kunde ju få att trouble vi har kvalificerat sig till till Europa kommande år va så att vi vet att landskapet så sjön där stäva kan vi så vill det men ja jag vet inte då vill det ju vara vi har putta man att prata här och se jag har till mig i Europa alltså men stövan är tant vi lör halde ju så läs mer så att det att så finns det kunde få några steg så läs och så vinna komma se där när sig ju samman och något det är okej så är det efter det är ju lite längt veck bort från men kan man se hur bli kanske bättre mot i fjör så halde jag att det är negligt faktiskt en det var i fjör men det är inte samma att inte kunde så det också som kanske finns det rent landskap så stäppa kanske här och att det skott ganska. Så är vad det short lut. Har bli har jag ju sett att det här inte där sni i så som att ska man se gott för Europa och polis ska ha vi så att du är er för en ska man se vag punkt tror alla nu va. Och det är inte att som i hus som vi måste hända det sen. Okej, man tar blivit fem mål här. Men i halvdelen av Marcus så att börja vi garderade i varje person så du inte kommer att du är normal att säga till. Och här halvdelen, här såg vi det där att det var inte ordentligt nackt av det som Jack Fierce i Habbevärlden. Du må ha en öjlig trygg och stärsk Habbevärlden. Och så kan man för två som jag skuld när man spart vis med Trimon. Och tar man så att han har jag så fylls det. Så vi vet att jag har inte skuldsdäck. Vad är man som man säger? Ja, det är väl omtalspalt vid Trimon. Men det skiljer väl att man har en positiv tillgång till distan. Men så har man alltid, hver plus är det och hver minus är det. Ja? Och minus nu fungerar vi att sådär rättliga kött i motlå. Och jag syns att du ligger framme av öppna vid attast i tjäten. Och du inte behöver fel in i mycket värre än den här. Så spelar du oss individuellt. Och det hade vi inte varit vittna till i kväll runt och allt.
1: Ja, har vi en runt över i Jarver och tar fotot kött av att veta om det är inte är det. Och det är ju kanske mer lösning av det. Jag syns inte med Jarver att börja vid. Öjlig larmer här och Torsvotlän är 100-100 och Trush Asgård och Motherwell fäcknast samman vid spelaren och nomativer ettnast Motherwell att knickva Hape för i ärde för och i fotbollssövande för i världen nu John 145 så nu vi skriver 2000 och ja, 26 nästan Eva som var för vi är med 2060 så är tojen en annan men och i hesson för någon är stövant han samman NSOI och är färdig igång tar spelarna nere och i Köper och i Slovenia här tar det 18-4-2-0 och det vill säga att han blir inte vi och ett nästa inte NSOI att vänta till dess och så råkar här Eisne och så är vånen en som avår KOI här skulle nu möta Lech Poznan i Europa League i första hjärtat vi. Och ett nästa är inte så får där en chans att säga att vi skildar rätt att komma i Conference League delta spela. Jonas Jakobsen, tack kan vi får en chans att säga yeah. att ta oss om Europa fotboll. Men här var så enten för i Hesa Finan i Touchdown för att vi i kvällt. Vi får att tacka för åkon här av Torsvedle Motorwell vinner 3-0 av HP och det är någon 5-0 sammanlagt. Detta blev på öljande kvamater en fosare till spänning i Reik Rattliga Tullia. Ta Motorwell fick ett helter på illet brottsparska börja vi. Och så var det tjotre lätt att säga att vi genom Fralig och Malle har en där i sätten och lätt att sätta punkt om vi har skorat till 3-0 och HP fick inte svära att det. Vi tackar för åkon här av Torsvedle och sätta att den igen i kringkvarsparen.

Skänkler runt i myrkenån och uppfinner mer styrst Gen i dig där lej som yrkingon Verska som är bra, blå är värre vid tog Jag var där mamma mun hon säger hon var ärre men kvöj En full vax som över och är hävers klara en skidan En har spöjda halvana, liar bars i ur beats Jag var med liv jag kan börja Men det följs till choice How fire to are a den Chuddle my boys Jag följer att bli vaxen Att låta ner Jag följer att nå i mal Men jag ner när jag vet Jag följer inte så nek Nej, jag följer inte näka Anten följer jag inte Eller följer med sväkan Hata personen i sötet Tar jag hydra i speglet Längt ut det men jag har Vi ångan vinder min segle Lista med över namn Jag har en i världen Det ser men jag är inte en maverick Så kvar fan är jag

Steina search om mine värska samma hat. Jag vill känna 10 a.m. var fem är flott. Men är sjaldan stolt är sjalt efter 1000 då en down not. Så vi näka nok samma ger det klarar. Jag klarar ger jag näka miss jag har. Spidle ar, fedle tar, ger jag sväker. Lista mer av renown i arne värm det ser. Men det ger det unga lyst och kvar fan är det.

0: nu sender dere en sammandrott ur sommermåtene.
1: Sommermorgon.
2: Hugo Fallosen, han narskast krepp og arenom. Bringan fallen saman vid budgenom og Hugo hever trupult vid at hitta kvinnor. Så han setter seg i samband vid eit velvero center.
3: Veldra fikk neste råpen.
4: God dag, det Hugo Fallosen.
3: Ja, det
4: Se, jeg sånn for ganske kort tid siden flyttet til Danmark.
3: Ja.
4: Nei, undskyld, fra Danmark til Færøerne jo.
3: Ja.
4: Og så tenkte jeg om det var mulighet for at få trimmet muskulaturen litt derom vi er.
3: Det er ingen problemer. Altså, tenker du på noe særligt, specielt, eller altså?
4: Ja, altså, jeg har nu lyst til at prøve at tage ud i byen og socialisere lidt, ikke?
3: Ja.
4: Og så skulle man gerne se lidt trimmet ud, jo, ikke?
3: Ja, præcis. Hvor bor du henne på Færøerne?
4: Det hedder frue. Altså det er i Torshavn, ikke?
3: Og i Torshavn.
4: Ja, ja,
3: altså, okay.
4: Altså jeg kan ikke finde ud af det der færøske navn.
3: Nej. Det er måske ikke så nemt at sige.
4: Nej, det er jo det. Det er jo det.
3: Ja.
4: Ja, det her nu med frue, altså musikskolen er vist lige ved siden af, tror jeg.
3: Frøske for sætre. Ja.
4: Ja, det skal nok. Ja, det ligner det i hvert fald. Ja.
3: Men du ringer faktisk til et center i Runavik. Det er to center, som hedder Værløvær Fitness.
4: Nå.
3: Jeg lige ringte til centret i Runavik, men jeg arbejder også i Torshavn to gange om ugen.
4: Ja, men ved du hvad? Det er også godt nok, fordi altså, det her er først og fremmest en forespørgsel, ikke?
3: Ja.
4: Så det kan du svare på lige så godt, i der hvor du sidder, som det, som at jeg kan sidde her og spørge, ikke?
3: Ja. Altså det mest vigtige, da man skal, ligesom, man skal blive lidt markeret, få lidt fedt af, det er kosten selvfølgelig. At den er i orden, fordi altså, du kan godt træne meget, og hvis kosten ikke er i orden, altså, så vil du ikke se altså, resultaterne.
4: Altså, skal jeg til at feje med en ny kost? Er det, du tænker på?
3: Hvad?
4: Skal jeg til at feje med en ny kost?
3: Nej, altså det er bare vigtigt, at kosten, altså maden, som du spiser, er i orden.
4: Når maden, når den kost?
3: Ja. Så. Ja. Det er i hvert fald det vigtigste, da man træner ligesom for visuelle resultater, som næsten alle gør, selvfølgelig.
4: Ja. Så. Altså, det jeg selvfølgelig ville være lidt interesseret i, det er at være lidt attraktiv for damerne, ikke?
3: Ja, selvfølgelig.
4: Ja.
3: Det vil vi alle.
4: Skal det så være? Ja, vil vi ikke det?
3: Ja.
4: Sig mig lige en ting. Du lyder sådan lidt, som om at du har selvtilliden i orden. Ser du godt ud?
3: Ja, altså, det vil jeg tro, at det gør, ja.
4: Ja, fordi jeg tænkte om det ikke var muligt at få armene og skuldre og brystpartiet spændt lidt ud, jo, ikke?
3: Så går jeg ud fra, at du har tænkt dig at begynde at træne i hvert fald også?
4: Ja da.
3: Er du lige flyttet til Færøerne, eller?
4: Ja, det vil jeg sådan 2-3 uger siden der omkring.
3: Okay.
4: Ja, ja.
3: Så du kan godt bare komme forbi en tur i vores fitnesscenter i Torshavn.
4: Ja.
3: Så kan vi godt snakke.
4: Ja.
3: Hvis det er.
4: Hvornår er du der?
3: Jeg arbejder mandag morgen og fredag morgen fra 8 til 2.
4: Jamen det passer da ganske udmærket, fordi jeg er arbejdsløs.
3: Ja.
4: Ja.
3: Så kommer du bare forbi der. Jeg er der igen på fredag fra 8 til 2.
4: Ja, altså bliver det noget hård træning til at starte med, eller?
3: Ej, altså man skal ikke begynde alt for hårdt. Altså hvad er du vant til?
4: Ja. Til at lave så lidt som muligt.
3: Okay.
4: Altså det vil sige, hele brystpartiet, ikke?
3: Mm.
4: Det var, altså dengang man var ung, der var den altså, rigtig pæn, ikke? Men den er ligesom, den er røget ned.
3: Ja.
4: Jeg skal flytte det op igen.
3: Hvor gammel er du?
4: 48.
3: Okay. Det er ingen problem, hvis du bare kigger forbi der, så kan vi nok fikse noget.
4: Ja.
3: Sig
4: mig lige en ting. når jeg nu skal prøve at se, om jeg kan finde ud af at se godt ud igen.
3: Ja.
4: For damernes skyld, ikke?
3: Ja.
4: Kan du så sige mig om der kommer nogle damer der? Det er træning.
3: Ja, altså måske ikke så mange om morgenen, men du ved, fra klokken 3-4 af, der er der et par stykker, ja.
4: Ja, der er kun et par stykker?
3: Ja, det er lidt, det er det.
4: Ja, men kan du så ikke komme til Torshavn om eftermiddagen?
3: Det ved jeg ikke.
4: Er der andre instruktører der på det tidspunkt?
3: Ja, altså, det er en, altså det er altid personale på i Torshavn.
4: Ja, er det det?
3: Ja, men det er et par piger, som arbejder der. Det er måske ikke lige så meget forstand på styrketræning og sådan noget.
4: Nej.
3: Men han, som hedder Rune Petersen, han som ejer centret, ja. Han har meget forstand på det.
4: Ja.
3: Han er der faktisk sådan løbende gennem dagen.
4: Ja.
3: På faste tidspunkter.
4: Nå, han løber hele dagen?
3: Nej, han er der ligesom et par gange igen dagen, du ved, kommer og går.
4: Nå ja.
3: Som han vil, så.
4: Ja. Og ser han godt ud? Er han til at genkende?
3: Ja, ja, ja. Han er stadig en stor fyr.
4: Han er en stor fyr?
3: Ja.
4: Jeg er ikke til store fyre.
3: Nej.
4: Hvis jeg må være så fri.
3: Ja.
4: Jeg er til...
3: Han træner også mig selv, så...
4: Nå, gør han det?
3: Ja.
4: Altså, hvad er det, man trækker i, eller skubber, eller løfter? Jeg kan ikke rigtig finde ud af det der, altså... Fordi, hvad er det for en slags tøj, man skal have på?
3: Det er lige meget tøj, du har på. Bare du føler dig godt i det, så ikke være for stramt.
4: Det skal ikke være for stramt?
3: Nej, det kan jeg ikke lide at træne i hvert fald.
4: Hvad er det, der ikke må ses?
3: Altså, tænker du på, altså, man skal bare ikke have bare overkrop og sådan noget?
4: Nej, bevares. Nej. Jeg tænkte, nu da du sagde, det tøj, det ikke må stramme.
3: Nej. Det må du godt, hvis du vil, men jeg kan selv bare ikke lide at træne sådan noget. Det er sådan lidt personligt, hvad man kan lide at gå i.
4: Ja, ja. Men hvordan er din erfaring nu, efter du er blevet en flot fyr med hensyn til damer?
3: Ja.
4: Fisker det lidt?
3: Ja.
4: Er det rigtigt?
3: Ja.
4: Hold da gæld. Undskyld.
3: Jeg var i byen i weekenden, og det gik fint.
4: Er det? Nej.
3: Ja.
4: Ej, nu praler du lidt.
3: Nej, det passer.
4: Er det rigtigt?
3: Ja.
4: Hvad sagde du?
3: Hvad?
4: Hvad sagde du til den?
3: Nej, jeg sagde ikke så meget. Altså, jeg bare snakkede, og det var vigtigt at smile hele tiden. Og det bare...
4: Ja, ja.
3: Vær charmerende.
4: Og så kommer de hen til dig?
3: Ja.
4: Og bare fordi du er en flot fyr?
3: Ja.
4: Ej, ved du hvad? Ej. Som vi plejer at sige i Jylland, det er lige godt nok. Kom der, det her er Jakobsen, kring hver før, ja.
3: Seriøst? Hva er det samband vi?
4: Jo, det her er samband vi, at vi for det her var en av sommersending. Og... Så huxar vi om vi inte hade kunnat finna löjv till att senta och fytta samråd vid det.
3: Äntligen.
1: Sommarmorgon.
2: Nekv, här var nog inte fram vid Vakle och Ålasöko. Och här ständer en standmynd av Rasmus Eforsö och Tinkhus Vötlnum. Men kvi ständer hon här, kvar har vi tidigt stilt dem och kvi akkurat han. Sonne Mestein, han hitte Erling Isholm i 2021 til å prate om standmyndene.
5: Her nede av Vaklenån er godt å være, og her er eisende godt utsynet til Løktingshuset og Tinkosvatlen. Og Atlon Konnott, så stender jo en den her kjente standmynden av Rasmus Eforsø og Tinkosvatlen. Så er det til han, hvor stender hun her? Hvor er det tidligere sti til det? Hvor er akkurat han? Kvi og så arbeider hun stegje, som kan skal favon åndes, der få sete og selv om tinkusvøtlen. Vi kunne lese at han er stegje her, enda standmynd å være rest om alle søkene i 1933. Så nå livende folk vite nevann om anna enn at Rasmus, han bor her nere av vaklen. Jeg har avtalt at hitta en sovmann her. Vi har sett okkur vi ser her honaljuborene og stålene utanfor matstovene eller kaféene her og i samme huset her gamle bokhandel helder til. Og til Erling Isholm. Ja, Erling, hvor hever i grunden tykkes de til at reise honom en standmynd akkurat her?
6: Akkurat her standmynden har alltid at Edvard Middens, som var mamma Bajans, nei, som var Rasmus Effers, som var mamma Bajans, han hever tykkes de til at få hesa myndene, eller hesa standmyndene gjørt av. Han var løktingsformer i Gosskjøren i 1930, for å ta i flaggstrøy der. Och tar han haft över till att täcka sig till eller att få lagt det ju vi på att gå sjö och till man vet att gå sjö han har sett ordran till hesa här konna så Karl Nilsson som skulle göra stampmenten och han var isen till mannen som auto guide där och alla såg det ändå John Truett. Och han hej isen framan undan långt och i 1906 till stilla gärna bok om det minns jag går om TV texten och chart Rasmus Effers och samma vi mamma sån så han hej han är hotla minnas mannen och menas till oss nu evio med att det är bra att ta med landeförska. Jag heter rätt att sätta honom där minns mig.
5: Det är en 15 år, knappt 15 år efter att Rasmus Effersö är där gör han. Och du kunde ganska nämnt kvärt Rasmus Effersö omboar. Han var en också fjällbrötter med över och var visstjena mångon moton. Och som du säger till er, omkande mer vidande vi är nöker avsämja, näka tjäk om kvi han ständer här och kvi är inte annan åt att stäga er. Så han, man har varit väl omtökter.
6: Ja, alltså... Det häppna är han var lejare i tjänstgabarörslene, alltså hvis man ska säga så, han är inte omstrutter. Och det här har varit till andra som sitter spårna till vi tar. Och sedan blev han, jag vet inte om han blev aktiv i sambandslösningen, men det går ju bara att han var lejande i sambandslösningen. Så han är väl tatt på båda parter, så alla syra har kunnat gå till mannen som läggar sig lite.
5: Alltså han har ju utbyggning som lampen över... Eller han blev lampen av er med er i utbyggningen norra, så vet du vad. Han är känd för fastlandsanker, han var bläst i året. Han var öjlig ugen innanför Sjönlag, skriva i lejtjer och sådana. Jag tror inte att triva ug sånt där som han, det är värsta ting han inte var på ug.
6: Nej, alltså han får till Danmark här och var i sin Skottland och läst lampen av. Och till sista är snäll han har varit i Sverige och han var livet att läsa. Han bestod det av från Harragari här och... Ångstande sen reisen, han fick nog snäga pengar på sig att han räknade den här grejen några år. Och mitt i Ajan och Forsen så kör man efter till förra år. Och ja, uppgavan, den första uppgavan är att skriva en bok om förska lampbundna för landhushållningssällskapet. Och till det första som man gör, till den röjna få främja emiska attök för att böta om förska lampbundna. Men det är rätt att ta gillar, alltså långt mer när vi är studenter i Köpmanhavn och heja nästaka förska Sanchez och var vi till Gossier Ankra av dem och först Lounge var varslen någon som vi har rocknat som början på förska tjålskap av Rösle. Och tar han kom till färja är det till att han har arbetat vågare vid de måttliga spårningstånda. Jag vet inte om jag har rätt, men till er firmer som om jag har sett Ankerstan är att han är en undervust man och nu. Vi föreskon och att han omkräckna här ända ner undervisen som vill vi till edja till att det finns det här som man undervis till att tacka undervisen och nägra dem var vi till att kalla in Ljolafonden i Ajan Rottfors som vi drakna som början till förska tjänskap och rörsliv i färg. Och här är han på ena vägen en lejande kraft, alltså det är ju sånt riktigt att säga om han är akkurat lejaren är lite, men han är godkärt, han som är första formen av att ta i fjällar i Verstånd och han är mycket fors. Och han var bläst i föring av Tvindon som kommer ut då. Och han reiste vid till Edla. Han skriver att den första Sjönleitjen av föreskunden som vi framförde bara. Jag hade till snäck bara när man i 18 år fjällar i Stånd och han är mycket fors. Så vi är att vara första för Sjönleitjen spalter. Och här är han skriver annan som är Gunnar Haurich. Och det är, hvis du läser tillfället från samtidigt, så är Sjönlager en större allmänna paddler än han är där. Det var sådana kvar paddlar där. Och det är att få Sjönlager och förr skulle vara helt jävla en fin mat i att röna breja kundläggande till förr. Och allt det här som förrungafällare står för. Ja.
5: Och här har det heller inte glömt han. Han har en ekvar hinch uppgiver paddlen och Sjöna Grösnån.
6: Ja, nej. Han har varit gjort ett land sådant för Skan Holberg mot den här sagt. Alltså, han skriver i fyra lejtjer i Aysan Rolfhemsnån. og tutti einas rætt. Det har vi råknat, jag vet inte om det har vi långt, men alltså, det har vi nekt på tøyene, det har vi råknat som fundament under förskolan Sjönlæge, under förskolan, alltså förskolan bakmenten i stora månader. Så, så tog hever han åtta störst plås på den här vägen. Alltså. Och ja, alltså, det har vi lyckat vid att dessa Sjönlæge blev bort. Ta vi tänka krossen kommer ut först för er, någonstans rätt. Jag vet inte om det är det allra första nummeret, men till lyckat vi. Ta er en liten lysing og gjør, her som der heiter av folk som kjenner nægget til hver handrytene til sessionleisene til Rasmus Effersø. Er det det, og man sender det til blei som man kan prenta det, eller varvete det på en måte. Og det gjør det til, det var akkurat aller sørste løte, til det spalte forrige å spille sjønlag Imsa-stene, så handrytene var enda Imsa-stene i forrige. Men man fikk så, jeg sa fyra sjønleisene, handrytene til der, og prenta det som undanskore kallar man det i blandan og gav det ut som en bok her som heter Sjönlæger alltid i loksar Sjönlæger, så la seg det at årets ordla forma enn så og tog er der varvetter og her var noe som vunnet en sår plass i jeg vet ikke om man kan kalla det sånn forskare kanon
5: Måde jeg være virkjen og i leitje selv altså standa på atle?
6: Ja ja, det gjør det. Og i går sier jeg snir paddle og i sånne her Sjönlæge under 1905 om, da har jeg en stor antydning, og han er i stor antydning hele tiden fire mentene av løyve og fire at drøyve, altså få tingene bare til. Ja.
5: Du nevnte at han var ugen yrkjær i eisen, med det aller første av kjølskaper yrkjær, eller fosterlands yrkjær, og altså, vi kjenner jo nekkar av sang, vi stannte her og synes der, og alle søker vi kvart, føringer som er nå kommer sammen, og flere ærer. Han dør nok så, jeg vet ikke hva gammel han men han dør hva det da, og i 15-16 sier han angsten her, til lukka som... Han är åren till dems Janus Tjurus, bröder och Jöknus som yrkjär i sådana. Hej, han är en ser stöve, kanske en stärska stöve som en av dem man fyrste verilig moderna och yrkjär någon tar i tog in i åren är det kom i 18 år.
6: Jag hade inte man kan kalla moderna en yrkjär, men han var tjurskaparskald, alltså, så han yrkjär sig tjurskaparskansnar i halvjärsen och jag vet inte hur snäck han yrkjär 18 år till. Alltså, han yrkjär sig med han var svörig om västan 18 år och försäljs år. Men han är en typisk tjurskaparskald, så det är vad säger han moderna yrkjär. Men alltså, han var aktiv i sån äggvån. Om fram till att vara lejare i tjålskaparrörslen så var han nästan en av de allra främsta i frahalsrörslen som är läggvån sig att ta. Och alltså, så han har varit en sån drivande med i alla de här folkliga kräften som har varit igång att ta. Och det har vi gjort att
5: Hever han stegen också stärskare eller ensamma till att ta strämpanen ta ett av våra ärer eisen som gör det något liknande?
6: Ja, alltså ofta har vi han sett tillsammans med John Gail som eisen väl är i Fransrörslene och eisen kattlar in till Jollafunden och sådana. Och det här, alltså till dömes då en avhet han skulle sändas till Danmark där de må få fälskarkvunna som blev under John Roger, ja. Ta var det spurningen om det skulle vara Rasmus Effersø eller Johnny Gail som får nio vis och ner. 5600 underskrifter som blir samlade här. Så tar bara det här lukas som blir lejärner och i sån här folkslige rörslen som var då. Så, vi går sig i Javals rörsle, ja, och eisen i Tjålskapar rörsle. Och så att det blev det inte värre. Alltså, när Tjålskapar rörslen blev politisk så kommer det och ströjer vi Javals rörsle långständigt. Och då blev det mer troligt det hela.
5: Ja, Erta sa att han, jag vet inte om man kan säga hossar om, men han bröjter stöv akkurat ta i tjålskapar Rörsland klonar och lukar som färre en politiskan vångkast. Han onker nämnde firmar nu i det här nere att det är väl mer omstrutt att det har varit med oss som Johannes Pettersson som en minnesvärde var röster över här. Då hesen onkersväckna är inte så omstrutter.
6: Nej. Nej, jag vet inte akkurat. Jag vet inte, jag har alltid känt mig så rädd aktiv politisk själv i 18 år, 1906 och tag. Men Bajansare var ju, blev ju lejare under sambandslösningen och Oliver Effersö och Paul Effersö var ofta rocknare, en annan Bajansare var ofta rocknare som strateger i 1904. Så han har ju skönt inte, han har ju skönt att vi är inte bunden av tog i bankramanen. Men jag har alltid inte att han har markerat sig som egen politiskt 18 år sedan. Han var tänkt med att Arenda blev ordentligt politiskt. Och jag är inte annan av 1800-talet. var han tänkt bara ena set i halvtid till det.
5: Så han sett inte att inte efter flocksbyte?
6: Nej, det halvtid. Så det som kunde vara intressant i en av jag och om Rasmus Eferson. Till nettopp att finna det vi Jaunwein. Ja, vi skriver ofta så däck om de markanta personerna där. Alltså, du nämner Jans Pettersson. Så alla tog in i rottaste en och vunge. Och vi skriver kanske om någon annan som rottaste hin och vunge. Men de som röjna finna Jaunwein och kunna leva vid Ödlund. De får ofta inte snäck plats. Så en av oss om Rasmus Eferson är kanske på nägg om att det ger vi en bättre förståelse av oss. Tänk någon. Om gosse alltså tror man har skilt gosse tingne bankramada kunde fungera samman och inte bara haft ena grejer stävna alla vägen men en mata är rena och kommer jukten alltså semi surgeon mata och ta vara alltså han var ju bäje blaster det man letting och för en gator ändå och så är det dig vem som var avs player men bara ta vara blaster bäje ja det man letting och för en gator är ju alltså ta är det en landare. Ta är det en som kan tro vad det bara om.
5: Jag vet att om privatmannen Rasmus han bor här i Havn kanske med en person av Ävne men han var inte honom över. Han bor här ute i Reine. Jag har alltid det huset som man kallar för doktorhuset som är en bostad över det. Sen har vi bara någon, Paul Eferson som Eisen är sjövelig och annan hot. Han var nämnt som landsfärg innanför fotboll till förrigen med ett annat. Och så han ligger griven ute i gamla kyrkogärde. Men är så far över här och tänk oss väl någon. Han skulle vara en nog så kjöldsamma person. Det kan gärna gås över om han. Jag vill inte också som Paul F. som skriver i Tai Handjäcka och skola i Havn att han möttes han som gamla man här och så har han kvar bäst du kanske att fortälla om privatmannen han var gammal drunkare nu.
6: Nej, jag vet inte så rädd nej, alltså annan än han var näck sjuker alltså han är ofta länka sjukra lever och alltså så jag sa det är så minnes hur gammal man var så sagt att han spärde sig sig själv no? Och han stannade och sagt att själv man var sjuker så lejpade han steg tag utan skulle dröna ut och stå under vattnet och og var ikke bensje for tog, selv om han var mest sjuk. Nei, men annars vet jeg bare, han bor i, jeg halte det i fotohusen nå, ute i regnet, ja, som, og en søver som alltid gjør hodet ikke mye, sin, det til at han heier en tonne standende inne i gansjene. Ja, så sa han, og her var jo en kyrkjegarbeid, en gammel kyrkjegarbeid til Søyna, og bætjen må i ondann, alle tøyna, så kører jeg for han fann noen mannabein her, så kører han da ut av tonnen her, jag vet inte om det passar, men Tegos har bara fortalt att den tunnan är griven ut i det gamla kyrkärna nu. Så han har haft något mannabein inne i gången.
5: Men du heter här att rejsa en stand med en framför parlamentet någon. Är det här vanligt?
6: Nej, det tycker jag inte att jag trejter om det. Ofta är det en markant personlighet. Här som det har varit kongar, det är vanliga kongar, men parlament får ofta omkran som sikst här var haft tutning för grundläggningen av parlamenten och vi har ju Nils Winter inne i lukningsstånd. Men alltså, jag tycker vi att han har större tutning som mentanar mauer än som politiker. Men att akkurat han är framför lukningsstånd i samband med Sjönlag har det också spännande. Sjönlagen blir spalter i lukningsstånd. Och Alexander Forsen och där första sjönlagen är spalten inne här då. Och här var Eisen ta ut där första första sjönlagen blir spalten så har man just att man kallar det transparent alltså men vi ljus i att han fyrde och så var hål skor ju och så stod där faktiskt vi brännande stäv om till gamman och Olvar som ständer i sjönlagen just nu där. Så det är alltså att han som vi råknar som har stått en tuttning för sjönlagen ständer framför lökningsen det är alltid passar på en samman. Men ja, och så sätten så blev Jean-Lagen kort ut i lökningsen. Det där halt att det fick för illa vitt och jag skulle sätta paddlar upp och stålar och allt det.
5: Han är där en sida där, Jean-Lagen.
6: Ja, alltså du kan säga. Och ta tag i havna folk, ta bättre släg i havna tillsammans och bygga en teatersäl uppe i klubba. Som är bara inte inne med. Så han ständer bara inte här vid tingsen som han var väldigt aktiv i. Alltså,
5: och hade det stått för här som man bor. Så säger det jag säger doktorhusen och fotohusen och helt där ut i regn här bor jag samma vi bara så en akvarie går sig.
6: Ja, och jag vill se look at the tats out. Det är så måste nära en lite center alltså efter Så för han nästan kunde hitta om han av, visst jag paddlar nu en av kameran nere på sånt tänka. Så för han kunde sauna. Så för att kunna dra alla sakerna till till sjönlaga sjöna och i stamp med nation.
5: Men du nevnte så, det kunne vi kanskje lykke til å gjøre etter at han som evner i tidlig ser standmyndene, det var akonefolk, og hun var, hun er i veldig kjent som skulptører, eller hva hun var, men hun er ikke mindre kjent for å være akonemannen til oss her, og det var med at danske tonen skal til Carl Nielsen.
6: Ja, nei, jeg vet ikke mer om henne enn hun har gjort seg standmyndene.
5: Men som sagt, hun kommer av ånken, og det kan ha haft høytning at Edvard Midens. Hei, jeg tenkte hjertet for at veit og noen ene bierkjenning som han ivalest, og det er alltid etter togene hun vist, hever hei oppe på den.
6: Ja, ja, altså, til jeg sass beina veien, han dør i mars 1916, ja. Og til jeg færre beina veien, altså, nå kjenner jeg selv jeg sjønlager, men til jeg færre beina veien under å spille Tjadela-bønden, som den kjenteste sjønlageren han hever så omskriver han, og det egentlig en dansk eller norsk leiker som omskriver. Og han den leikeren som spalder meg oftast, og da han dør, så færre sjønlager i havn, og Eisning Klagsvig og Ærastane, og spiller den der leikeren, for jeg savner pening, og det viser seg at peninger skal savnes til en bok til minnes om Rasmus Effersen, som jeg hukte jo igjen i det bare, ettersom du spurte, og her stender at det Josefina og Edvard Mytens, Morstensen, som har givet ut, og Josefina er siste hans, altså mamma Edvard Mytens. Så til det første minnesverden om din ærsak som kommer ut av, og til er det til som har haft gagne av alle hans arvister som samlet sammen, altså, som takket seg sammen, og spiller til fremme for jeg får oss utgavene og gjør det. Og til gjør det eisende tar jeg minnesverden skal reises. Så er det god til reisende kjønlagerfelle. Jeg vet sikkert andre felle og eisende som takket seg sammen og gjør vi til at stole. Men akkurat, altså, jeg vet, mer vidt, er det ikke akkurat. Det er ikke særlig allmenn akkurat, så det er fyrt ikke den innsamlingen og det. Men det er nok til at det er familien som tisser det.
5: Ja, og her kan vi så se at Rasmus Effersø var fødder og oppvaksen i Trondjøsveie, og i heien han hadde der oppe dem. Og jeg halt 18 i partvis av Østlenskare Råd. Navnet kommer her i Effersø til en åttkjald utenfor Rekjavik som heter Effersø. Og
6: Pappi hans rett Gudmund, og så hadde han Isholm til et mittelnavn. Så det var stortlig. Jeg har ikke skrevet etter, men det er sånn løy.
5: Og han bosettes her ute i Arene, og tar han så, jeg vet ikke hva gammel han var, tar han døye, så han faktisk skriven i gamle kyrkjegar. Han ligger ytst vid han vestare endan, medan Paul Effers og Badjans ligger ytst ut i hinn endan, ja.
6: Det tar dekkan lukka som kyrkjegaren opp.
5: Ja, og i 33, ta 100 år siden hendan her standmynten, kom upp så till er gott touch och efter så är hon hon tror hevar hon tror allt och tar kan vi se att all nu levande människa vet ju om annat än att Rasmus hör till här och tänker så att någon och jag hade vi kunna se han är royal faxler fuck hur var vanser vi igen och vill ju ha han att stanna här och han minnet dig och akkurat fjällt och hemligt.
6: Ja ja, alltså nu tar så de med han var som mentor med men han är ju ästen finche alltså minst stampen den är finche störst plus och mentor ja till negrischar och negr som jag var lucka som drian inn i sina server og ischingar og forskjellige matar. Så han tar standbindet kan ikke flytast at det blir ikke til. Hun er blevet ordentlig. En parster av DNA men tror jeg på det gammel.
5: Vi er til å spille kanskje Onkrans Hank. Han er jo ikke flere som førn går damas inntja. Hvor du er på hva kvart kan du være et godt hos godt?
6: Jeg vet ikke. Altså, han er her. Så vi er grann modjar.

0: Og i fjør kom utgavan Skull-Sized Kingdom, som begge lustarar og ommelare hava tidsje sera vel i møte. Fløyre av løvnån hava vere nekv at horst i utvarsnån. Midlanda, sommar nætor, samma vi går i hans døtter.
1: Sommar nætor koma omkant du jatter. Sommar nætor koma omkant du jatter.
0: Og kom heim, vi mer.
1: Kom heim, vi mer. Kom heim, vi mer. Kom heim, vi mer.
0: Hesa fyr, da Leon Hansen, som får velja Sancher ur sunnum Løyve.
2: Velkommen i sendingsna, Leon.
3: Jo, takk for det.
2: Jeg kunne sikkert høre oss å se han ur sementkappingen helt etter i 2012.
3: Ja, det nok skik. Jeg visste ikke at jeg hadde opptid ikke.
2: Nei, jeg fann at det faktisk, ja, av YouTube.
3: Ok.
2: At du sitter alvorlig her og jammer av en el piano eller en klaveri her.
3: Ja, nemlig, ja.
2: Altså, jeg visste at du dår vel å spille gitar, men jeg visste ikke at du dår så vel å spille klaveri, høysen.
3: Jeg har alltid spilt noen klaveri, men ja, det jeg vet ikke. Ja, hadde vært det man gjør,
2: ja. Og man kan si at du har slags en glow høyt og bant nå, Leon. Du har akkurat spilt for uslenska forsøtta noen Hattel og Thomas Døtter. Hvordan var det?
3: Jo, det var det deiligt. Det var hon hade lite tiltak här uppe i Holverjan. Och ja, det är pen och snögg folk. Det var ju först en glav och så där. Det är det. Ja, ja.
2: Är det här som du kom till i det här från singer-songwriter Kappingen i Kaffe Kaspar till att spela för Forsöd och Konkon och slukt?
3: Ja, jag vet inte. Alltså, det var det stort lite av era boj en del till. Det var det stort att pröva till. Ja, ja, det var en dåligt upplevelse. Det är, man får inte så imiska upplevelser i konserter alltså, vi har spelat det honom också. Man kan samtidigt spela alla möjliga ställen. Ja. Det är nog så stort lite.
2: Ja, ja. Ja, kvar är det stan, kan man säga, så att lycknande ser starkt att uppleva?
3: Alltså man spektrum är väldigt brått. Man är ju steg från, alltså, hvis man hinner en annan spektrum och så är man steg i middelen, en pilsevåken och en fish and chips och en gefestival och en hjörn här och steg på allt.
2: Ja.
3: Och det är som, ja. Tar man ner sig inte, hvis man ner sig inte så är man är också mobiler vid en gitarr, ja. Så kan man kan vara placerad någon annanstans. Det är nog skick. Man prövar att möjligt.
2: Just så. Du Leon, du har valt några sanger till dessa sändningarna. Vad kan du säga som höllt om det som vi skulle lusta efter?
3: Ja, jag har alltid att jag har valt något så återlutande till kvart vi har lusta efter. Vi tycker en ärende och ganska är forskjellig från ungdom någon och uppvete. Ja, faktiskt. Mm. Det är inte kanske sen något snägg nostalgi över det hela. Nu då är det ju så. Ja, är det något tema för mig?
2: Ja, men kanske du skulle vi lägga ut där och kanske täcka det allra första läget. Vad är det som du har valt?
3: Ja, första läget jag valt till är till att läsa mig det The Midnight Special och till att läsa mig upprona det skriva av Leadbelly Manier. Och det är så Creedence Clearwater Revival som framför här och till att läsa mig allt damal av väl, allt damal sound så tremolo gitarren och rötten John Fokkerstig och ja, fantastiskt lärt, men då når det var.

0: Go og om lo Creedence Clearwater Revival vi sanjon on the Midnight Special. Jeg kan si til Lyanna, er det en sanger som, som myndig om tannarene?
1: Ja, ja, ja. Hatt det var, det var særlig sommer, jeg vet ikke hva det var, hva skal jeg si, Jan, det lukk skjørt. Men så, vi så da alt tannene her, så, ja, mamma tar imen, og jeg bare ikke må inn og omkring vimmer og sånn, og så så vi da, lurt av etter Creedence, det var sørt, og det var sørt, det var sørt, att den sorry han ghetto blaster som vi spaltat där flövna vi och ja ja kom in där
0: ja till neck för en gas som kan man säga have a lust efter Creedence det är så tänk för ju
1: ja men det är allt att man tar här så den kan gå och sänka
0: ja
1: så då spelar så där väl så det är det är ju väl att ta det på blir
0: kan det annars för slä att hon lägger kvar för tonen grejer att du är så vuxen upp vi hur mycket där.
1: Det är en blandning, alltså nu har vi nu kristen och föräldrarna till Lorsan också något efter alltså pappa man har Lorsan efter och så Jim Reeves och så har du ett annars ja det var alltså söndagsskola heter det Sanchez och så hade så var det Bodgemoen han hej han Lorsan vill jag något efter Uriah Heep och Yngwie Malmsteen och sånt. Och systermoen håller sig när jag vet Leonard Cohen och Nick Cave och sånt här. Så, ja, ja. Och U2. Och, det var nog snäck blanda. Kom nog så vitt.
0: Så du var så exponerad över Vincent Aquarium kan man säga?
1: Ja, nog snäck, ja. Ja. Allt möjligt, ja.
0: Och hvis vi färdigt lända ner nästa Sanchez som du har valt, Leon, kan du säga om... Om hentas han igjen?
1: Ja, jeg har lært seg, jeg faktisk har lært som Tom Waits skriver. Og jeg har en kona som heter Diana Krall spiller. Jeg mener det var en plata som, eller sete, som var kjøpt ned i låsjene. Jeg bor nok så takt på låsjene og gøtt, og her hentet nok snakket han lager. Og jeg har alltid hentet plata, fløven var kjøpt her. Og det var akkurat den sangen som var de beste av de fløvene. Hun er sånn som spiller klavier, jazz klavier.

0: Dolly Turner fra Diana Krall, sangren Temptation. Leon, du nevnte låsene på en av hennes sangren, forfra, du har du oppvaksen på en av låsene.
1: Ja.
0: Varst du her nek som hun går?
1: Ja, ja, ja. Jeg hadde det å være om da man var 14-15, da blir man å leide seg her om man. Konserter var jo noe så regulert her nere, og det var alt mulig. Og det, ja, det var det cool. Det var det hørt og flux og 200 og alt mulig. Allt det som var aktuellt i förrigen var det. Klicka i salt i spalt i den ekra fyrin här och så. Ja, ja, här var det den ekra. Det var sottligt. Så jag fast kom och säga man om Lushre Tonic.
0: Jag slapp så fram med att själv rösten att jag spelade i Lushre.
1: Jag spelade i öjna för det här, ja. Det här var Boys in a Band, tar sport och med och var vi med. Vi hade en sån här trio. Vi spurte om vi kunde hitta upp för det där och så hade vi spalt och en fyra löv också. Då spalt vi nämligen att det är Temptation, att det är i här som vi akkurat hört. Ja, vi prövade och kusir då.
0: Ja, kusir annars, Leon, kvar blir jag i allt, kan man säga, att tonlägga livet så här. Kvar du lärst att spela klaver och gitar och synkörs minst?
1: Jag gick musikskola, Macki, han var gitarrlärare som är, gitarrlärare, och klaver är ju nog så kjolllärare, bara vi akkordon och sånt, pröva.
0: Okej, det lovar jag för mer än akkord att ta som jag har hört att spela.
1: Ja, men det är alltid det bara, jo, pröva ju och lusta och sånt, men det är inte för någon sån formell träning som så.
0: Jag vill inte sagt, alltså, det är mer över Ray Charles än akkorder, alltså.
1: Ja, jag kan. Jag kan skriva om man vilja ett ordentligt extra, jag vet inte.
0: Men Macki, han var en god lärare att spela gitar.
1: Ja, jag har alltid det. Och ta som tonlöjk och sånt. Ja, men de väl, jag kan också röra honom. Det var allt möjligt. Det var allt från Van Halen till Chet Atkins och sådär som han kom vid. Så det var det cool.
0: Och hva fast du så tog en tonlöjk allia? Och i plåster?
1: Ja, alltså det är väl något snäck ett från vad man har lust efter sådant. Och kanske också något man kan fästa sig eller så. Kan man... Man har ju något negativt ting, men det som man sett sig, det är det man kan föra efter. Det är allt möjligt man lustar efter som inspirerar allt det. Så kör man det också i den miljöer som är gött då, och är gött då, men var något negativt här i låsen. Och allt det verkar som, ja, det har inspirerat oss.
0: Ja, du tar nästa herren vi skulle höra här. Du nämnde en av syster som med ett annat lustar negativt efter Hesemannen.
1: Ja, nämligen. Tansankren vi får lusta nu efter The Old Revolution. Och heter en platta som jag fick från konen mina. Föringar det. Tack ska du ha. Och jag lyssnar. Det är den plattan här som Bird on the Wire och så här sänker det. Och det är en sån ganska inte känd sanker som honom. Men mer damar väljer väl texten. Och det är så sänker någon. Så Leonard Cohen. The Old Revolution.
2: I finally broke into the prison

0: Leonard Cohen, vi sanns noen The Old Revolution. Kanskje ikke den kjendeste sangren, tja Leonard Cohen.
1: Nei, men gåer hadde jeg.
0: Ja. Gåer. Du nevnte særlig at det her vi tekste.
1: Ja.
0: Er det noe som fytler nek, tja det her, en god tekster i en sanns?
1: Ja, jeg halte det, ja. Ja, hvis jeg nere gåer helt deg gang, av hvor det er litt av sanns, nek opp alt, ja, ja.
0: Så jeg har haft onkre gester, som nämligen jag syns ser att omvända att det nästan släcker höra texten när som det har sen sån går ofta men tracks som till löjen som fästas i mörra som melodier och allt det där. Hur ser det ut där?
1: Så mer var det alltså ta jag köpte Lover för så platt det att öppna husan eller Boglingen vi och läsa texten vi. Akkurat som sa man Yril Morgosang skolan då. Alltså det är inte det här. Och det här var det samma vi ser det. Här man sätter och läser texten. Visst texten var vi tar bara plus. Alltså, och vi har alltid det här akkurat som det gick hånd i hånd. Alltså att man sätter ner i flövande och så hukte man ju texten här. Så det har alltid haft något som jag kan säga för mig.
0: Og her er Leonard Cohen kanskje en av dem helt gode til akkurat det.
1: Ja, jeg halte han er ulike, mer damer han er ulike vel, og han er ofte så kanskje synder kryptisk, og så kan han skrive om, men han kan akkurat som tolkes, og det er aldri nok spennende. Man kan akkurat legge sitt egna ui, eller han refererer, han kan ganske referere til akkurat bibelvers, eller akkurat helt annet, og man kan akkurat som finne det av oss ting. Det er nok spennende aldri. Vi texter om Johan och allt.
0: Hur ser det att du så själv skriver texter? Vad lägger du dig efter då?
1: Ja, jag tror jag går spåren och går. Ofta när jag skriver texter så är det något som kommer ofta samma vid melodierna. Så finner jag ett eller annat coach i skriva och så coachar den nyer till i allt det där. Och som kommer till Luxan Sanchez så har jag en liv.
0: Men hva får du ta og utplaster en til dømstegge teksten? Er det nægget fra tunn løyve, eller er det som denne kåen til okkurst, man kan fære inn og tolke selv hvor okkurst man gjør sin kryptiske, eller er det gjerne slitt, eller hva det er det?
1: Jeg helt at det kan være alt mulig. Det kan være ideer, det kan være hovmynder, det kan være opplevinger, det kan være en blanding av ødlom, tog i øyne, altså i øyne og sånn ikke alt. Men her egentlig, rett og till flytt eller så. Så.
0: Det är alltid vi skulle färra till den nästa läge tjockon. Hette är Nina Simone.
1: Ja.
0: Kunde du valta den där sängen?
1: Ja, alltså jag var en av den här ordläsare Nina Simone period och jag hade lust att bära Nina Simone. Det är ändå innan.
0: Vad är det vi henne?
1: Ja, hon är en så fantastisk sangare, sangarinna och så är hon en eminent klaverspelare. Men akkurat hendan sangen, han har valgt hui at jeg halte at det er det friskaste såløs cover eller og versjonen av My Way som jeg har hørt til han så reall Tanja Sinatra og Øron Kronar hun tar seg det er nok så sakta og ganske synder så melankolst til du gir men jeg halte det her bare så reall opptempo og enigmara heter jeg kanskje ja, heter My Way jeg er som Peppa eller så Toilet. And now the end is near, and so I got to face the final curtain. Friends, I'll say it clear,

0: Eller jöngingen det enda sängen hade.
1: Ja, Kongas hade jag. Alla men.
0: Alla men jag.
1: Ja. Det är gott. Mara Kongas hade ju skulle få.
0: Ja, det är så. Mara så uppbeat som du säger en version av My Way här vi Nina Simone.
1: Ja.
0: Tu ja, och man får ju också en gott huvud till att prata sin inte mer än mer sängen är Koira.
1: Ja.
0: Vi pratar ju sen om att vi uppbygging to have our norm där uppbygging vi i England.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Kan det att du har lyssnat ju kvar?
1: To elas the commercial music tavär örnons universiteten alltid då the contemporary music men tavär det är vi rytmisk musik egentligen. Och tavär oj en boy som heter Bath i England. Ja.
0: Och också som tar sig sin rum med status, eller hver kvar du erst i Løvnå, så er det rent Townlegalia i Løtene. Hva kan vi så si om det?
1: Hva er det Townlegalia?
0: Ja.
1: Til, jeg tenker jeg skal reage på spørninger. Jeg har alltid at akkurat nå vil jeg bare skrive sanger og spille alltid, Townlegalia, ja. Og det kan være vi bølte, og det kan være vi showsolister, og du vet. Jeg er ikke så, ja. Men akkurat nå har det nok sånn jeg folk og blues og så som interesserer meg nok sånn, ja.
0: Og vinter det ikke mer og mer og passet at du har haft noen nekker utgaver og du har spalt av nekker dem som festivalen, ja. Ikke bare før, Jon?
1: Ja, jeg har spalt forskjellige scener rundt omkring, og jo, altså til man har bare en god i alt.
0: Ja, man vet ikke ordentlig hva kan hente, eller hva fjerde hente.
1: Nei, jeg tror akkurat, ja. Jag har ja, det är man har bara spelat det som man får bjuda och allt det och spela så gott som man kan ta man spelar. Det är varierande gigs, alltså margin skulle spela en burren en cruise ship som kommer hinna en launar och det är allt möjligt. Så det är också spännande på att han matar. Men man vet helt inte hur länge det är. Så.
0: Kvad är så är det akkurat som han den ultimative drömmen, hvis man kan säga så där.
1: Men jag tror en god spurningar. Jag har faktiskt inte tog jag drömmen.
0: Nej, det är ganska gott.
1: Det är gott. Ja.
0: Det är ganska som det ska vara.
1: Ja, jag drömmen släschen. Det är inte drömmen. Det är bara...
0: Du är
1: bara framme i det.
0: Du är bara.
1: Ja, allt bara.
0: Ja. Till Leon, hans nästa tankar, han heter Gamblers Blues.
1: Ja.
0: Två och Blues.
1: Ja. Ja, det är gott läge där. Ja, jag känner han som St. James Infirmary Blues är en utgåva av honom. Och han är så gammal, folk har sankor. Och när man underligen sangar honom, det var en rock-singer den här sangen. Ja, det är väldigt god sankor.

0: i populär musik så.
1: Ja, men så alltid vi får att ända vis ner ja, vi mannen som just Skull Sized Kingdom så får vi det Open the Kingdom.
0: Ja,
1: nemlig, det är akkurat för det, ja.
0: Ja, kanske, ja, jag helt bra.
1: Ja, men Leon Hansen är för att tacka dig för att du vi tjej sent dig nu så för inte det allra bästa.
0: Så tack. Allra bästa. Tack för det. Bye.